pokazala na dumping, ki škoduje kitajski industriji. V Tokiju so napovedali ustrezen odziv. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol. Za ta namen je za dveletno obdobje namenilo nekaj manj kot 930 tisoč evrov. Kot so zapisali na ministrstvu, imajo nacionalne panožne športne šole pomembno vlogo pri načrtnem in kakovostnem delu z otroki in mladino, usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport. Metalec diska Kristijan Čeh je z metom dolgim 70,46 metra zmagal na mitingu v Zagrebu. Dvakratni zaporedni evropski prvak je izpostavil, da v hrvaški prestolnici ni bilo prave konkurence. 27-letnika v soboto v Litvi čaka še zadnja tekma v sezoni. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Prihodnost v arhivu. Arhivi so prostori moči, v kateri se oblikuje prihodnost. Preko odločitev, kaj bo v njih umeščeno, kako bo nekaj popisano in kako dostopano, se kažejo in hkrati snujejo temelji našega razumevanja samih sebe in sveta okoli nas. V razmišljanje o prihodnosti je pravzaprav upleten vsak, zato so njegova vprašanja še posebej zanimiva. Tako na individualnem, intimnem, kot tudi znanstvenem nivoju. O prihodnosti se venomer sprašuje tudi naša oddaja, ki sicer letos beleži že 60. leto nastajanja. Tedensko si njeni snovalci postavljamo vprašanja, kakšna je njena pot, kaj želi sporočiti in kako v sodobnosti razmišljati o ljudskosti, ki pa se neprestano spreminja. Če je še povojna etnološka aktivnost razmišljala o ljudskem kot nečem, kar izginja, in pozivala k reševalnim akcijam, je danes razumevanje, da gre za nekaj venomer spremenljivega tisto, ki spremlja očišče njenega opazovalca. V jubilejnem letu je tako o prihodnosti oddaje zanimivo razmišljati prav prek njenega arhiva, pod gonilom, kaj nam o tej lahko pove. Kakšne so tirnice tako imenovane ljudskosti, njenega raziskovanja in predstavljanja? O razvijanju ideje in pregledovanju zgodnjega arhiva me je pravzaprav presenetilo, kako aktualna so tudi danes vprašanja, ki jih je oddaja, vsaj posredno, v preteklosti naslavljala. Njeni snovalci, sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU so se, kot omenijo sami, soočali s problematikami, ki so vir debate še danes, pa čeprav iz drugačnega zornega kota. Gre za vprašanja spremenljivosti, reinterpretacije in burnega terenskega dela. Nocoj bomo prisluhnili štirim kratkim odsekom oddaj iz 70. let prejšnjega stoletja, ki te nazorno odpirajo, predvsem pa ponujajo sredstva za umišljanje njene prihodnosti. Prav s spremenljivostjo se neposredno sooči oddaja o ljudskem fantovskem petju iz leta 1974, katere delo bomo prisluhnili najprej. Pod urednikovanjem etnomuzikologa Julijana Strajnarja sta jo pripravila etnomuzikologinja Zmaga Kumer in etnokoreolog Mirko Ramovš, brala pa Julka Vahen in Marjan Kralj. Oddaja se anekdotično loti problema, kako predstavljati oziroma poustvarjati to, kar je smatrano za ljudsko, znotraj nečesa tako neopremenljivega, kot je družba. Ob poslušanju me je še posebej presenetila pikrost avtorjev ob vprašanju ustreznosti glasbenih priredb. Zanimivo, kako točke polemike ostajajo.
1: Primerilo se je, ni še dolgo tega, da je moj znanec obiskal svojega bivšega kolego. No, ravno prav prihajaš, ga je pozdravil ta. Pomagal mi boš iz zadrege. In je povedal, da se odpravlja skupino fantov in deklet v inozemstvo, kjer naj bi fantje za neuradno dopolnilo kulturnega programa še kaj zapeli. Izbrali so si nekaj domačih pesmi, se jih naučili in zdaj bi radi vedeli, ali morejo z njimi dostojno predstaviti slovensko ljudsko pesem. Ti se spoznaš na take reči, je dejal zaskrbljeni vodja skupine mojemu znancu, napni ušesa in presodi naše petje. Šla sta v društveno dvorano, kjer je bilo zbranih kakšnih 10 deklet in vsaj toliko fantov. Bili so mladi, cvetoči, da jih je bilo veselje pogledati. A ko so zapeli, je mojega znanca spreletela zona. Toliko, da se ni sesedel od začudenja in svojim ušesom ni mogel verjeti. Saj izbor pesmi ni bil napak, tudi peli niso slabo, a vse enoglasno. In to naj bodo slovenski fantje. Vse doslej je veljalo, da odležejo 3 Slovenci za pevski zbor. Bo treba to preklicati? Pišejo, da je v Sloveniji nič koliko šolskih pevskih zborov, otroških in mladinskih. Tu pa skupina odraslih fantov ne zmore ali ne zna najpreprostejšega dvoglasja. Ali naj to pomeni, da naša mladina o prepevanju naučenih zborovskih skladb, umetnin starih mojstrov in umetelnih priredb ljudskih pesmi izgublja tisto, kar je bilo doslej za Slovence v glasbenem pogledu najbolj značilno? Čut za ljudsko večglasno petje? Ne, tega ne moremo verjeti. Se vendar večglasno prav fantovsko petje pri nas še zelo navadi. Treba je samo malo prisluhniti po deželi in niti daleč iz Ljubljane ni treba iti.

0: Tako po jutu Hinciju Pirševem. Bili so veseli, da se je snemanje posrečilo, pa so ob slovesu, že blizu polnoči, stopili pred hišo in zapeli na ves glas, kakor zares na vasi. Zdaj pa poslušajmo še eno fantovsko iz Doba pri Domžalah.
1: Doba.

0: Pevci, ki ste jih pravkar poslušali, ne spadajo med najmlajše. Ob času snemanja je imelo vseh pet skupaj natanko 362 let. Mlajših tistikrat ni bilo doma. Odkar naše vasi, vse tiste blizu mest, niso več samo kmečke naselbine, se je spremenilo tudi njih življenje. Okoliščina, da delajo mladi možje in fantje v industriji v raznih izmenah, onemogoča redno zbiranje ob večerjih pri skupnem delu, ob raznih ljudskih praznikih, pa je zato tudi manj priložnosti za petje. Marsikje tožijo, da fantje ne pojo več toliko kot prej. Včasih so skrbeli za vse družabno življenje na vasi in njihovo petje ob sobotah zvečer so bili pravi koncerti. Zbirali so se vedno na istem mestu, odkoder se je petje najlepše razlegalo.
1: Značilno fantovsko petje je triglasno. Eden poje naprej, drugi čez, ostali basirajo. Ne začenjajo pa vsi hkrati, kot pri umetnem zborovskem petju, marveč vedno najprej eden sam, nato povzamejo še drugi.

Če so že včasih fantje za vso prizadevnostjo gojili več glasno petje, je to danes še bolj potrebno. Starejši bi morali izročati svoje znanje mlajšim, ki se zavedajo, da so v ljudskem izročilu tudi trajne vrednote. Zdi se, da te zavesti marsikje manjka, ker pač ni nikogar, ki bi na to opozarjal in bil nekakšen most med starejšim in mlajšim rodom. Zato je človek še posebno vesel, če se sreča s skupino mladih pevcev, največ 18-letnih, ki se trudijo nadaljevati tradicijo domače vasi in jim ni odveč poslušati na svete starejšega tovariša. Upajmo, da mladi Zagoričani v dobrem polju niso izjema in da se bo še kje drugje našel kakšen prizadeven domač zborovodja, kot je Vintarjev Ivan v Zagorici.

0: bi bilo še več takih mladih pevskih skupin, bi se pač ne moglo primeriti, da bi slovenski fantje hoteli z enoglasnim petjem predstaviti našo pesem v inozemstvu.
1: Težnja po posnemanju umetnih zborov ne izvira vedno le iz želje po lepem petju. So nekateri, ki mislijo, da je ljudsko petje vse preveč preprosto, navadno, da je dobro komaj za nešolane vaške poslušalce, ne pa za umetnosti željno publiko. Šele umetna priredba naj bi dala ljudski pesmi dostojno obliko. Da ne bo nesporazuma, ljudska pesem ni nekaj nedotakljivega in nihče nima pravice braniti, da bi jo skladatelji uporabljali za svoja dela. Treba je le vedeti, da prirejanje ljudskih pesmi ni preprosta stvar. Predvsem se ga ni mogoče lotiti kot harmonske naloge in neprizadeto podložiti melodiji nekaj akordov. Če bo pesem vzel v roke pravi umetnik, se poglobil vanjo, prisluhnil ljudskemu petju, se vživel vanj in šele iz resnično osebnega doživetja napisal priredbo, bo njegovo delo umetnina, iz katere bo sijala nepotvorjena prvobitnost ljudske pesmi, podana v žlahtni posodi skladateljeve domiselnosti. Stoletna tradicija ljudstva se bo združila z enkratnim doživetjem umetnika, ki na ljudsko pesem ne gleda zviška, marveč se zaveda, da sta ljudska in umetna glasba dve enakovredni, če tudi različni podobi umetnosti.
0: Seveda, če se kdo loti prirejanja kar tako, z levo roko, se mu utegne zgoditi, da bo značilno fantovsko večglasno pesem priredil za ženski glas z instrumentalno spremljavo, vse pa nategnil na ritem polke ali valčka. Ali pa bo z različnimi solističnimi vložki in zborovskimi manirami popolnoma spremenil prvotno dostojanstveno lepoto preproste melodije. Enako slabo se poda ljudski pesmi priredba za glas in orkester, pač zato, ker pomeni povezavo dveh različnih svetov, dveh stilov, kot če bi kvezeni beli peči oblekel kričeče pisano mini krilo ali kirhastim hlačem obul lakaste špičake.
1: Naj nam poslušalci ne zamerijo, da smo se malo dlje zadržali ob tem vprašanju. Spričo nenehnega prirejanja vedno istih pesmi na vedno enako oguljene načine se nam je zdelo nujno vendar enkrat glasno opozoriti, da se je treba ljudski pesmi bližati z enakim spoštovanjem kot vsakršni drugi umetnini. A kaj bi še govorili? Zavrtimo kar dva posnetka, pa bodo poslušalci sami presodili, kaj je pristnejše in zato lepše.
0: Najprej pesem Pojdem v rute, prirejena za dva ženska glasova s spremljavo harmonike.

0: Tako kot razmišljanje o prihodnosti oziroma prihodnjenje, pa je tudi delo aktivnost, v katero vstopa vsak. Kot pomemben in časovno zajedljiv del človekovega vsakdana pronica na različna polja njegovega bivanja. Naslednja dva izseka pričata o vplivu dela na oblikovanje in spreminjanje ljudskega gradiva. Prvi prihaja iz oddaje, nastale v letu 1975, ki se na bolj kanoničen način loti motiva dela znotraj ljudske pesmi. Posnetku priložen scenarij pove, da je oddajo sestavil kar sam Marjan Kralj, siceršnji urednik in napovedovalec. Morda je vzroke za takšen način obdelave teme tako potrebno iskati tu. Gre sicer zanimivo za tematiko, ki se znotraj oddaje v njenih skoraj 60 letih pojavi večkrat.
1: Dragi poslušalci, nocoj vam bomo predstavili nekaj ljudskih pesmi in melodij, ki pripovedujejo o delu naših kmečkih ljudi nekoč. Danes ne več, vsaj v mnogih primerih ne, kajti težko bi verjeli, da konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ko pa vsi vemo, da v mnogih primerih to delo opravljajo sodobni stroji in konja si mestni otroci hodijo ogledovato živalski vrt ali pa na deželo, seveda samo na določene kmetije, kjer jih še imajo. Tudi drugo kmečko delo je dan danes močno mehanizirano, tako da o mnogih opravilih zvemo samo še iz starih zapisov ali pa iz ljudske pesmi. Poskusimo se nocoj spomniti nekaj teh lepih melodij. Najprej poslušajmo pesem o pastirju Izidorju. Takole so zapeli pevci in pevke iz okolice Laškega.

Če vprašate kmečkega očaka, kdaj se je to in to zgodilo, vam bo kar natanko povedal, lansko leto, ko smo želi, ali pa pred leti v košnji je bilo in dobro se spominjam, prav k trgatvi smo se pripravljali. Torej so bila velika dela na polju prav mejniki, nekakšen koledar kmečkega človeka. Setev, žetev, košnja, obiranje, zimsko delo v gozdu in vrsta tistih malih, a veselih domačih zimskih opravil, ob katerih se je porodila marsikatera ljudska pesem. Košnja, pripravljanje zimske krme za živino. Takole pripoveduje šaljiva ljudska pesem o koscih v priredbi Tončke Maroltove.

0: In potem je bilo treba tu in tam tudi nekaj zaslužiti za sol in sladkor, za obleko. Bogati gozdovi so ponujali svoje zaklade, ki pa jih je znal naš človek umno in z vso ljubeznijo izkoristiti za svoje dobro. Kako že pravi tista pesem?
1: Moj popič je Furman, pa fora plohe, visoke planince naravno polje. Moja dečva je zdravka, je pa kriparica, je vse jačke pobrava, do pa zdravce do vsa.

0: Če so že tu vidni obrisi sodobnosti in vpliva njene spremenljivosti, predvsem z vidika kmečkega dela, pa izsek oddaje o ljudski pesmi v mestu iz sledečega leta 1976, vprašanja sprememb popolnoma prevevajo. Prek upogleda v intimno zgodbo ene izmed delavk v tedanji ljubljanski tobačni tovarni pokaže, kako ljudska kultura pod pritiskom novih oblik vsakdanjika ne izgine, temveč se le spremeni. S tem tako ovrže tezo o njeni statičnosti, nekaj, o čemer je potrebno razmišljati tudi v sodobnosti. Oddajo sta pod urednikovanjem Jasne Vidakovič pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar, vnovič pa jo je brala Marija Velka Vrh.
1: Kar velja za zahodnoevropske dežele, kakršna je Nemčija, ne velja brez pridržkov za Slovenijo. Medtem ko Nemci ugotavljajo, da so novosti prihajale iz mest na podeželje, pa pri nas prihajajo pesmi iz dežele v mesto, ker pač ljudje zapuščajo vasi in se naseljujejo v mestih. Doslej se nam še ni posrečilo najti značilno mestnih pesmi, takih kot so na primer v Bosni malovaroške ali kot poznajo Nemci dunajske in berlinske. Se pravi, da se tiste, ki smo jih posneli v naših mestih, po vsebinski ali glasbeni strani ne razlikujejo od podeželskih. Kaj pak je tudi nekaj izjem, recimo, da je v besedilu omenjeno ime mesta, ulic, značilnih četrti. Naj spomnimo samo na pesem Stoji, stoji Ljubljanca. To in tam se pojavijo Tranča, Križanke, Friškovec, Rožnik, vsakemu Ljubljančanu znana poslopja oziroma deli mesta. Pred leti je bila zapisana zabavljica Mestu Ložu, že odprej pa je znano besedilo zabavljice Kamniku. Take primere bi mogli le s pridržkom imeti za mestno pesemsko izročilo. Treba bo poiskati, ali ni bilo v naših mestih kdaj kaj takega, kar bi bilo lahko spodbudilo nastajanje pesmi, kakršnih ni mogoče najti na deželi. Doslej je znan samo en primer. Ljubljanska značilnost, namreč tobačna tovarna, nekdaj imenovana cigar fabrika. V njej so delale največ ženske, kajpak brez strojev, ki bi ropotali, zato so med delom lahko prepevale. Nadzorniki so jih celo spodbujali k temu, vsaj klepetale niso. Tako nam je povedala 85-letna, zdaj že rajna, Manca Jenko, ki je bila dolga leta cigararca. Kljub visoki starosti je še rada pela. Glas je ni zmeraj ubogal, spomin pa je bil svež. Od nje smo dobili pesem o cigararcah, enega redkih pravih primerov mestnih pesmi.
2: Na glavu ma vinarco, na ritpa mašenco, vsaka se pozna, kiraj cigaraca. Vsaka se pozna, kiraj cigaraca. Na glavu ma pušeček, v rok pa mašenco. Vsaka se pozna, ki je cigaraca. Prstran ma zek srce, na glavu pa vinarco. Vsaka se pozna, kira je cigaraca. Čevle ma pa pošvedrane, vinarca pa na kolmana. To se pozna, da je cigaraca.
1: Žena je znala v glavnem ježenske pesmi, ker je bila doma iz Ježice, ki v njenih mladih letih še ni bila del ljubljanskega mesta, marveč vas ljubljanske okolice. Podobno kot ona so tudi druge delavke prinesle svoje pesmi, da so jih pele med delom. Tako je bila tobačna tovarna imeniten posrednik pesemskega izročila.
2: Ježner se je pisal, je bil pa nam za adjunkta. Tisti je pa mu petje groznrat, nas je mu kar 12 žensk premis, pa smo pel, kada nas je prav, da se je bil mali jezen. Pa je šel mu mize, pa smo kar začeli peti. Glejte, kak mimo gre, še ne pogleda me, še ne pogleda me za obrekle dekle, še ne pogleda me za obrekle. Urca cilindrco, ketna pas, urca

0: reda na Triglavo. Je tako basiral pa gor pa dol horu, to smo imeli tako vesele, veste, da se Bog usmil. Zjutraj smo zašil, čas smo kvante pil, čas smo zaljubljene, čas smo narodne, čas smo marine, vse surta. Ja, pa smo imeli tako vesele, da se Bog usmil. Pa prijatelj, pa koliko se smo imeli ta stare ljudi rad.
1: Takrat, ko smo obiskali Manco, je bila pri njej nečakinja Polona, ki zna tudi marsikatero pesem. Take ne slišimo drugod. Nič ne deče je kratka.
2: Noči sem cajte.

0: A ni lišna? Na kratko, ne? Ja.
1: Katere pesmi se je Manca naučila še doma na Ježici in katere med cigararcami, tega nazadnje že sama ni več vedela. Opazili pa smo, da je tudi tiste navadne, ki jih povsod pojo, ona malo drugače zasukala. Če pevke niso doma iz istega kraja, se zgodi, da se ne morejo ujeti, ker tudi navadnih, splošno slovenskih pesmi ne znajo vse enako. Potem pa ne kaže drugega, kot da zapoje vsaka posebej.

0: Včasih niti ne slutiš, da bi znala Ljubljančanka, ki ti je že leta in leta najbližja soseda v bloku, kaj peti, dokler se ne znajde v vlogi pestunje sinovega otroka. Takrat nenadoma od nekod iz podzavesti priplavajo na površje davno pozabljene pesmi in mestni otroček, ki mu je sicer prva beseda, avto, noče več zaspati, dokler mu babica ne zapoje in s pesmijo preglasi avtomobilski hrup, ki prihaja z ceste.
1: Jaz se bom pa žakl kupo, kaj, kaj, kaj, jaz se bom žakl kupo, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj, kaj boš pa ti žakl nocov, kaj, kaj, kaj. Žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj, žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj.

0: kaj.
1: Zadnji nocošnji izsek je od vseh slišanih najbolj drugačen in morda tematsko najbolj intimen. Ponuja namreč vpogled v terensko delo raziskovalca. Pod naslovom Iz zapiskov zbiralca ljudskih pesmi nas popelje med neposredne uvide terenskih delavcev in njihovo tedanje razmišljanje. Pa smo spet pri vprašanju spremenljivosti, ki pa smo mu danes morda namenili že dovolj prostora. Posnetek je zanimiv tudi zaradi posnetega dialoga med Urošem Krekom in Zmago Kumar, v katerem nam preko prvoosebne zgodbe nazorno pokažeta, da je za terensko delo nujno dovolj potrpežljivosti in predvsem časa. Tega pa v sodobnosti pogosto res sistemsko umanka. Oddaja je nastala leta 1974 pod urednikovanjem Jasne Vidakovič, bral pa jo je Marjan Kralj. Pa prisluhnimo njenemu izseku.
2: Ko listam po dnevnikih, nabralo se jih je že lepo število. Me vsak list spominja na tople urice, ki smo jih preživeli ob snemanju ljudskih pesmi. Pred menoj se vrste obrazi preprostih kmečkih ljudi in ob vsakem imenu zaslišim pesem, neponovljivo v načinu petja in barvi glasu, neprestavljiva v drugo okolje. Mnogo teh simpatičnih posrednikov ljudskega izročila pa ni več med živimi. Njih glasove hrani le magnetofonski trak. Zavest, da smo nekatere pesmi dobili tako rekoč v zadnjem trenutku, nas osrečuje, hkrati pa opominja, da moramo hiteti, če hočemo rešiti pozabe dragocenosti usihajočega izročila. Radi se spominjamo zlasti tistih pevcev in pevk, ki so nam peli stare, doslej neznane pesmi in so bili prave zakladnice ljudskega izročila. Morda najizrazitejša med njimi je bila Pangreva mama iz Žej pri Moravčah. V dveh popoldnevih nam je zapela kar 150 pesmi. Naj mi bo zato dovoljeno, da jo v nocojšnji oddaji prvo predstavim.
3: Po cest prihura furman mlad, se milo joka na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la la lom. Sreča ga en mlad fantič, ta mlad fantič je bil svet peregrin. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Kaj je tebi furman mlad, da milo jokaš na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Kojnički nečjo več pelat, hočjo mi kar doli padat. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Gor na griček se podaj, pa zajano sveto mašo daj. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom.
2: Glasbeni narodopisec pa se mora zanimati tudi za ljudska glasbila. Nekatera so na videz zelo preprosta, pa kaj vse se da izvabiti iz njih?

Ali ste uganili, kakšne vrste piščal je to? Ne? No, pa vam povemo. Navadno stebelce trave s šestimi luknicami in spretno prerezanim ustnikom. Če povežemo med dve deščici različno dolge cevke iz trstike, tako da je najdaljša v sredi, nastane instrument, ki so ga stari Grki imenovali panovo piščal. Naš človek pa mu pravi trstenke ali orglice. To staro ljudsko glasbilo je bilo nekdaj zelo pomembno, danes pa le še spomin.

0: Dostikrat je treba pešačiti, da prideš do viže, in slabo vreme ne sme biti ovira, čeprav bi moral dvakrat meriti isto pot. Kako je že bilo zmaga s tistim godcem izpod Klanca?
1: Ja, to je bilo tisto zimo, ko sem snemala po Rimški dolini. Sodržani so mi bili povedali, da je pod Klancem dober godec, pa sem šla tja. Ubrala sem jo zjutraj kar po bližnici čez hrib. Mraz je pritiskal, da se še psu ni hotelo zalajati name, ko sem šla mimo hiš. Snega je bilo do kolena, pa ivje na vsakem grmu in nikjer žive duše. Šele na križpotju zagledam oddaleč moža in ženo. Živinča sta gnala in preden sem jih došla, sta izginila za ovinkom. Pridem pod Klanec in vprašam za godca. Ga ne doma, je šel vse držco, telico sta gnala ženo. Kaj pak tista dva sta bila, ki sem jih skoraj srečala? In kdaj se boste vrnila? Kdo to vej? Prej ko popovdne garanku ne bo? Kaj sem hotela, drugica morala priti, pa je takrat zagodel toliko in tako poskočne, da je vse plesalo.

Kaj nam torej arhiv lahko pove o prihodnosti? Kot smo videli, nam predvsem veliko lahko da vedeti o naši sedanjosti. Preko odprtih vprašanj in izbora tem pokaže, da je stalnica ljudske kulture prav njena spremenljivost, ki pa se premika vzporedno s potrebami in frustracijami družbe. Arhiv oddaje tako njenemu snovalcu kaže idejno začrtanost in s tem predstavlja vodilo za delovanje v prihodnje. To pa, tako kot ljudska kultura sama, ni togo in ne izpodbija teženj po njegovem kritičnem pretresu v zasledovanju aktualnosti.

nocošnja oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Pripravili smo jo avtor Matej Mali, bralec Bernard Stramič in tonski mojster Gašper Loborec. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je v odgovor z balističnimi raketami napadla eno od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Romunski policisti so pridržali 40-letnega ruskega državljana, ki ga sumijo vohunjenja. Fotografiral naj bi vojaško opremo in premike vojakov na vojaških oporiščih na območju Bukarešte, obale Črnega morja in Transilvanije. Tožilstvo je zoper osumljenca predlagalo 30-dnevno pridržanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes v Oslu udeležila pogrebne slovesnosti za pokojnim norveškim kraljem Haraldom V. Monarh, ki je državi vladal 35 let, je v starosti 89 let umrl konec avgusta. Na prestolu ga je nasledil njegov sin, kralj Håkon VIII. V nogometni ligi prvankov so bile sinoči odigrane 1. Tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarrealu slavila z 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Brugge z 3-2. AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pristojni parlamentarni odbor bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Ukrajina sklepa pogodbo za dobavo približno 1000 raket za ameriške sisteme protizračne obrambe Patriot s pomočjo zaveznikov in prek posojila Evropske unije, je dejal ukrajinski obrambni minister Evgenij Kmara. Dodal je, da bo večina raket dobavljena šele v prihodnjih letih, zato je pozval k nujnejši pomoči. Ukrepanje Evropske komisije in držav 27-irice proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Kot opozarja, nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki ostaja resen problem za Unijo, saj negativno vpliva na njene finance, javno zdravje in varnost. V Ribnici so včeraj odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice in ugrajene kuhinje. Skupna vrednost naložbe znaša 3,6 milijona evrov. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Sloveniji sprejel izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Ta bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sprememba slovenske politike do Izraela je izzvala močne kritike v opoziciji in delu javnosti. Za danes so napovedani protesti. V oddaji tudi o tem.
2: Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Vučić, predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra. Začetek nove sezone nogometne lige prvakov brez presenečenj. Nestanovitno bo s padavinami, predvsem na zahodu, tudi močnejšimi nevihtami.
1: Z vami sva Maja Moli in Katja Podgoršek. Na uradni obisku v Slovenijo torej danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani in se o okrepitvi sodelovanja pogovarjal z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
3: Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
4: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
3: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu. Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strank sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
5: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 63 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
3: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
2: Pred obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hintra Jab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper njega. Obtožujejo ga so odgovornosti za izraelske zločine, storjene v Gazi. Od pristojnih slovenskih oblasti pričakujejo ukrepanje. Zunani minister Tone Kajzer je ovadbo označil za politični manever.
1: Napadi med Združenimi državami in Iranom se vnovič zaostrujejo.
2: Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankarjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je odgovor napadla več ladij v Hormuški ožini in ena od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. Predčasne volitve že skoraj 2 leti zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V Sloveniji odmeva obširna reforma šolskega sistema, ki jo je predstavil pristojni minister Borut Rončević o predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovno šolo. V šolstvu so nad predlogom presenečeni. Slišati je pomislek, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Jolanda Lebar.
6: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
7: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
6: Osemletko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
8: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
6: Minister Borut Rončević je odločen.
7: Mi nimamo časa za akademske razprave.
6: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
2: Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno.
1: Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
9: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli na pol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
1: Do obeh zakonodajnih predlogov so kritični v društvu novinarjev in tudi stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Zaradi posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj javnega zavoda. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjak, ki razpravlja v svet RTV. Sledi še pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič. Ostanite v naši družbi in srečno!
10: Tri domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov. Real Madrid je imel manj žoge, več priložnosti kot Inter, doma je bil boljši z 2-1. Doma so zmagali tudi rumeno-črni, atenski Ajek in dortmundska Borussia, v gosteh pa je City ugnal Porto, edina gola je zabil Holland, Betis in Aston Villa pa sta zmagala z 3-2 v Flandriji, Betis v Lilu, Villa v Brugeju. Tijan Najkoren pa je za klub Brugge zabil 3 gole v mladinski ligi prvakov. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji je tunizijski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva Omar Ekić zapustil Maribor, odšel je k Ludogorcu. David Pejčič, v minuli sezoni posojen igralec od Inezeja, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo četrto na letošnji dirki je dosegel Matthew Brennan. Najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb, tudi 17. etapa je ravninska in ponuja priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je 9. po 5. regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite, na atletskem mitingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh. Zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v tretjem nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in tretji niz dobila po podaljšani igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku. Če bo zvrstila še 2 zmagi in 3. zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka 1, le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jin Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani začer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgarije v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija igra v petek.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki, vetra in nalivi. Še obeti. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.
11: Ste res slišali vse?
0: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu na štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na primorski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Tovorna vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenije.

6:01 minuto je, dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper vedno z vami. Davorin Lovračič bo oblikoval zvok, Andrej Šavko bom v prvih urah tega dneva povezal črke v besede, pri vsem skupaj pa nam bodo pomagali še številni sodelavci, ki skupaj oblikujejo naš program. Začenjamo ga z glasbo, začenjamo ga z velikim Primorcem, ki nam je zapustil ogromno skladb, ki jih še danes, tudi ko ga ni več z nami, radi prepevamo. Danilo Kocijančič nam pravi, ne gledamo vedno le naprej.

Danilo Kocijančič in Drago Mislimef, najboljši par tudi v jutru Radia Koper. Na Kitajskem 9. september oziroma 9. dan 9. lunarnega meseca praznujejo kot dan, ki je povezan s dolgoživostjo, spoštovanjem starejših in nabiranjem zdravilnih zelišč. V numerologiji pa število 9 menda prinaša energijo zaključevanja ciklov, modrosti in osvobajanja od preteklosti. Ko se v datumu ujameta dve devetici, velja ta dan za energetsko izjemno močnega. Če verjamete v take stvari, morda danes sploh ne potrebujete kave, sicer pa si lahko že privoščite prvo danes.

Vreme bo, ampak ja, ne več poletno, ampak precej nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca sicer v prvi polovici dneva in še to predvsem na vzhodu. Najvišje dnevne danes pa od 25 do 30 stopinj. V tem trenutku pa je takole: Postojna 12, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in Koper že 22 stopinj. Še skok na ceste. Na primorski avtocesti je med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru okvarjeno vozilo, zato je tam promet oviran. Če pa ni tako, kot smo pravkar povedali, nam to lahko sporočite na 031 636 999.

0: Danes na Radio Koper.
1: Naš načrt za tole sredo je približno tak. V sredinih minutah vas povabimo v portoroški auditorij. Malo po osmi ne zamudite nove oddaje, ki jih v tem tednu posvečamo 80. obletnici rojstva Freddieja Mercuryja. Tokratno epizodo je Iztok Novak naslovil Človek velikih ljubezni. V oddaji Ultrazvok, ki bo na sporedu točno ob 10, kot vsako sredo, se tokrat Iztok Konc sprašuje, ali se vračajo bolezni iz učbenikov. Ob 11 vam predstavimo projekt Branje na recept, ki bo z namenom krepitve bralne kulture v Sloveniji dolgoročno povezal strokovnjake z področja pediatrije, vzgoje, izobraževanja in bralne kulture, avtorje in bralce, medije, podjetja ter lokalne skupnosti. Partner je pa tudi Radio Slovenija. Popoldne pa vam povemo, kakšna bo letošnja primorska proslava, ki bo, kot vemo, to soboto na hipodromu v Lipici. Zvečer pa že zdaj vabimo k poslušanju oddaje Arizona. Vse to je danes Radio Koper.

Šer nam je delala družbo v jutranjem programu Radija Koper. Ne vem, če ste slišali zgodbo o štorklji, ki ni znala leteti. Družina v Beltincih je dolgo skrbela za mlado štorkljo, poleti se je sprehajala po njihovem travniku in dvorišču. Všeč je bil tudi ležalnik na terasi. Ko je bila lačna, pa je samo potrkala na vrata in takoj dobila kaj za pod zob. A zgodba je zdaj dobila srečen in tudi naraven konec. Štorkla se je vendarle opogumila in poletela sprva le nekaj metrov, potem za kako urico odšla od doma, potem pa vedno dlje in tako je pred kratkim tudi že sama odletela v tople kraje. Jaz bi tudi. Na radiu je pomembna glasba, naša je vedno posebej skrbno izbrana, ne dovolimo računalniku, da bi kaj mešal po svoje. Danes za to skrbi Iztok Novak Izi. Gremo k še eni legendi. V podlagi pravkar že Aretha Franklin.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Med drugim bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je obisk namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje, pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka, svetu in medijskim strokovnjakom med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja javnega zavoda. RTV prispevek je v minulih 15 letih v povprečju predstavljal kar 72,8% vseh prihodkov, izhaja iz gradiva za sejo sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Dodal je, da je Trump izpostavil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan kar se da hitro. Dober mesec dni po množičnem odoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesús Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji razmer v eksklavi. Nogometaši madridskega Reala in milanskega Interja so odigrali enega derbija uvodnega kroga nove sezone Lige prvakov. Z 2-1 so zmagali Španci. V uvodnem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 12, Bilje 17, Trst, Umag in Nova Gorica 19, v Kopru pa 22 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče ter med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo od Vrhnike proti Ljubljani. Ura pa je 6:33.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
6: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
7: 6:39 je, Davorin in Andrej vam še enkrat želiva dobro jutro v imenu celotne ekipe Radia Koper.

Lean Kozlar Luigi nam je prepeval in nas počasi prebujal. Šola se je že začela, dajmo malce ponoviti geografijo Slovenije. Naše glavno mesto je Ljubljana. V redu, to vemo, mogoče tudi to, da ima trenutno malce več kot 293 tisoč prebivalcev. Sledi seveda Maribor z okoli 98 tisoč prebivalci. Skupno v teh dveh mestih živi skoraj petina prebivalstva Slovenije. Po drugi strani pa imamo tudi 14 naselij, ki imajo le po enega prebivalca. 58 pa celo takih, ki nimajo nobenega. Katero pa je kot 10 pa celo takih, ki nimajo nobenega. Katero pa je kot zanimivost najgosteje posebej

153 milijonov prebivalcev. Kot zanimivo sva še tole, po gostoti poseljenosti sledita dve primorski mesti. Kaj mislite, kateri? Ja, to sta Piran z dobrimi 5000 prebivalci na kvadratni kilometer in takoj za njim potem Nova Gorica.

Louis Armstrong je bil z nami 10 minut pred 7, kmalu na sporedu naša informativna oddaja Jutranji, ki jo danes pripravlja Primož Čepar. Potem pa ob 7.30 pokličemo v auditorij Portorož, da poizvemo, kaj pripravljajo v naslednjih dneh in tednih. In že vem, da bomo takrat lahko nekoga razveselili z dvema vstopnicama. Podarjamo skupaj z auditorijem Portorož dve vstopnici za koncert Maje Kevc z En Big Bandom. Če želite na ta koncert, ki se bo zgodil 3. oktobra, nam takoj zdaj pišete na 031-636-999. In morda vas pokličemo in razveselimo. Torej, dve vstopnici za koncert Maje Kevc in En Big Benda v gledališču Tartini Piran 3. oktobra 031-636-999. Pričakujemo vaša kratka sporočila in nekoga obdarimo.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Sloveniji sprejel izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Minister Kajzer.
2: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
1: Sprememba slovenske politike do Izraela je izvala močne kritike v opoziciji in delu javnosti, za danes so zato napovedani protesti. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: V novogoriškem Epic centru danes premiera dokumentarne pravljice Jesen moje mladosti. Nekdanje skladišče soli Libertas v Kopru dobiva končno podobo. Na sobotni proslavi o priključitvi Primorske matični domovini več kot 1000 nastopajočih. Madridski Real je bil v nogometni ligi prvakov boljši od milanskega Interja. In še vreme, danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Z vami sva Boštjan Sinčič in Primož Čepar.
1: Na uradni obisk v Slovenijo, torej danes, prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar skupaj z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
4: Slovenija in Izrael sta diplomatske odnose vzpostavila aprila 1992, doslej je Izrael našo državo diplomatsko pokrival z Dunaja. Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunani minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
2: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
4: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo ukrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
4: Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strankah sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
5: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
4: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
3: Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka svetu in medijskim strokovnjakom med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja javnega zavoda. RTV prispevek je v minulih 15 letih v povprečju predstavljal kar 72,8% vseh prihodkov izhaja iz gradiva za sejo sveta. Dober mesec dni po množičnem odoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesús Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji razmer v eksklavi.
1: K domačim temam, nekdanje skladišče soli Libertas v Kopru dobiva končno podobo. Po obsežni prenovi, ki se je začela lansko zimo, naj bi v bodoče stičišče kulture v občini predvidoma odprli jeseni. Že zdaj pa navduši vse, ki se udeležijo vodenega ogleda prenove, je povedal programski vodja bodočega stičišča kulture v Kopru Andraž Gombač.
6: So fascinirani vsi, kaj vse je uspelo arhitektom spraviti v to stavbo, ki je zahtevna, 100 metrov dolga, 12 metrov široka. Vhod bo ne več iz strani, kot je bil doslej, ampak z ceste glavni vhod. Prišli bomo v avlo, v avli bo na desni strani bar, na levi garderoba, gor po stopnicah se bomo dvignili k mali dvorani, na levo bo velika dvorana, tu bo tudi sejna soba.
3: Vesno odprtje Libertasa bo predvidoma v začetku oktobra. Programski vodja pa v prihodnje napoveduje širok nabor raznovrstnih dogodkov.
1: Dokumentarna pravljica Jesen moja mladosti je prva v sklopu treh predstav, ki jih novogoriški SNG v Kosovelovem letu posveča kraškemu poetu. Nastala je v koprodukciji z javnim zavodom GO 2025, opira pa se na korespondenco med Srečkom Kosovelom in Fanico Obit. Letos je šla tudi v knjižni obliki. Več Eva Furlan.
7: Jesen moje mladosti na oder postavlja svet dveh mladih intelektualcev v zahtevnem medvojnem obdobju. Srečka Kosovela sicer poznamo kot genija in vizionarja, vendar pa v pismih, kot je dejala režiserka Patricija Jurinčič-Finžgar, ni samo to.
8: Tukaj ga pa vidimo tudi kot Kosovela mladega človeka, mestoma neodločnega človeka, človeka, ki morda hote ali ne hote tudi prizadane, in spoznamo Fanico Obit, ki jo, ne vem kako je to mogoče, da je do zdaj nismo poznali tako dobro, in upam, da se bo tu za marsikoga rodilo zanimanje za to figuro, ki je bila ključna za našo, ja, za našo zgodovino.
7: Fanica je bila tudi zadnja, s katero je na smrtni postelji v Tomaju govoril pesnik. In kako jo na odru želi interpretirati mlada novogoriška igralka Hela Beltram?
9: Predvsem je narediti človeško, jo predstaviti na čim lepši način, čim bolj se držati nekih dejstev mogoče, pa ji dati eno mesto v svetu.
7: Poseben izziv pa je bil za Nejca Kravosa, mladega tržačana in prav tako študenta AGRFT, igrati Srečka Kosovela, in to še v njegovem letu.
10: Upam, da se bo videlo prav to, kar smo raziskovali, neko intimnost, nek mir, neko zbeganost, neko iskanje in neko silo ogromno, ki je čutil Kosovel v svojem kratkem in polnem življenju.
7: V sami predstavi pa zazveni tudi Kosovelova violina. Kot je povedala avtorica glasbe Andrejka Možina, je sežanska občina violino obnovila prav zaradi predstave in še dodala, da jo je Srečko vedno vzel s seboj v Ljubljano.
11: Imamo pač tudi priče, ki govorijo o tem, da je on s to violino hodil naokoli in da ga je marsikdaj kdo ustavil in mu pač pregledal ta kovček, da ne bi slučajno kaj švrcal.
7: Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti bo v Epic centru zaživela danes ob 20. uri, ponovitve bodo sledile v prihodnjih treh dneh.
3: Letošnja proslava o priključitvi Primorske matični domovini bo v soboto v Kobilarni Lipica. Prireditelji napovedujejo več kot 1000 nastopajočih z Primorske in zamejstva. Temeljni koncept proslave je povezati vse Primorke in Primorce, so povedali prireditelji, ker pa letos v Sežani obeležujejo 100-letnico smrti pesnika Srečka Kosovela, bo slišana tudi njegova beseda. Več v prispevku Irene Cunja.
12: Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju, je zapisal Srečko Kosovel. To pa je tudi naslov letošnje proslave priključitve Primorske matični domovini, ki želi povezati vse Primorce in Primorke, pove Andrej Sila, župan občine Sežana, kjer so prireditev pripravljali več kot leto dni.
13: Mi smo si tudi nekako moto celotne te proslave nekako nastavili, da Primorska presega delitve. Koncept je vedno in samo ena Primorska z veliko začetnico kot naša domovina.
12: Proslava je pomembna zaradi prenosa spomina na nove generacije. Pomembna pa je tudi zaradi zgodovine, pravi predsednik Združenja za vrednote NOB Sežana Bojan Pahor.
14: Prav je, da praznujemo, kot Italijani, kot vemo, samo 500 metrov tukaj so fojbe laži in oni to praznujejo nekaj drugega, kot praznujemo mi.
12: Napovedanih je več kot 1000 nastopajočih, med njimi godbe napihala odrasli in otroški pevski zbori, plesavci, mažoretke, skauti in taborniki, tržaški partizanski pevski zbor, padalci, nekateri uveljavljeni primorski glasbeni izvajalci in tudi lipicanci. Režijo podpisuje Katja Pegan.
15: Lipica je meni seveda znano prizorišče in je res prizorišče, ki me inspirira. Tako veliko prizorišče, ki da ustvari neko moč, da ustvari neko misel, potrebuje ogromno nastopajočih.
12: Zaradi prostornega prizorišča na sami proslavi pričakujejo veliko obiskovalcev. Ne nazadnje sprejme Lipiški hipodrom tudi 10 000 ljudi. Za osebna vozila bo na posestvu prostora dovolj, sicer pa bodo iz Sežane, Divače in Kozine organizirali brezplačne prevoze z avtobusi.
1: Nogometaši madridskega Reala in milanskega Interja so odigrali derbi uvodnega kroga nove sezone Lige prvakov. Z 2-1 so zmagali Španci. V uvodnem krogu so bili uspešni še Manchester City v Portu z 2-0, Borussia Dortmund proti Villarealu s 3-2, Betis Sevilla v Lilu s 3-2, AEK Atene doma proti Lasku iz Linca z 1-0 in Aston Villa v Brižoju s 3-2. V domačem pokalnem tekmovanju pa so nogometaši sežanskega Tabora na gostovanju s 3-0 premagali Izolo. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji, najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omrzel sta skupno zadržala svoje mesto v najboljši šesterici, vodi Španec Enric Mas. Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v formuli Kite v Turčiji po prvih 5 odjadrenih regatah na 9. mestu. Ima 17 točk, 4 pa vodi aktualni svetovni prvak Maximilian Meder iz Singapurja. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za obdobje od letos do leta 2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do slabih 927 000 evrov, so sporočili z ministrstva.
3: Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Ilirska Bistrica 14, Ljubljana 17, v Novi Gorici pa 19 stopinj. Koper. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:13 minut.
16: Radio Koper.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
7: 7 in skoraj da že 18 minut je, prav kmalo pokličemo z Radia Koper v portoroški auditorij, kjer nam Barbara Ekomin tam pove, kaj pripravljajo v naslednjih dneh. No, že zdaj vam pa jaz povem, da imamo za vas dve vstopnici za koncert Maje Kevc in En Big Benda, ki bo 3. oktobra v gledališču Tartini Piran. Pričakujemo vaša sporočila, nekaj jih je že prišlo na 031-636-999, če bi želeli na ta koncert. O drugih dogodkih pa, kot rečeno, prav kmalu na frekvencah Radia Koper.

7:25 je še nekaj minut, imate na voljo, da nam pošljete sporočilo na 031-636-999, če bi želeli na koncert Maje Kevc in En Big Benda v Piran. Zdaj zapoje pri nas še Nina Pušlar, tisto znano Dež z Eme leta 2010, potem pa mi že pokličemo v portoroški auditorij.

0: Sredine minute za Auditorij Portorož.
1: Spoštovane, spoštovani, dobro jutro, dober dan. Kulturni utrip v najbolj sončni ali, če želite, sočni občini Slovenije je septembra v znamenju pisa bonmajev. Izberete lahko gledališki abonma za odrasle, abonmajčka mini in maxi ter glasbeni abonma Auditorija Portorož. Večerni abonma vključuje 6 predstav, od tega lastno premiero besedila Moj ata socialistični kolak v priredbi in režiji Vita Tauferja. Letos ponovno vzpostavljamo brezplačen avtobusni abonmajski prevoz med Koprom in Portorožem ter nazaj. Piranski glasbeni odr v zimskem in pomladanskem ciklu ponuja 8 glasbenih doživetij v gledališču Tartini Piran. Z nakupom abonmaja obiskovalcem omogočimo tudi brezplačno parkiranje v parkirni hiši na Fornačah. Abonmaje Auditorija Portorož lahko kupite pri blagajni in preko spleta na entrio.si. Na kratko še preostalem programu septembra, 18. vabljeni v magazin Grando na brezplačen ogled etnološkega filma Dekle iz Solin v izvirniku La ragazza della Salina, ki je bil posnet v Piranu in Sečoveljskih solinah leta 1957. 19. septembra bo z okroglo mizo v Medijadomu in večernim brezplačnim koncertom v gledališču Tartini Piran obeležitev 30. obletnice Folk Slovenija. Istega dne bo v auditoriju festival srbske folklore diaspore. Zadnji petek septembra, natančneje 25. bo v gledališču Tartini Piran nastopil Drago Mislej Mef z novelami. In za konec še povabilo na ples, dajte si duška z improvizacijo, skozi katero vas bodo peljali plesavke in glasbeniki iz projekta Play with Nature. Zapišite si 28. september, vstopnine ne bo. Vse programske podrobnosti programa Auditorija Portorož preberite na spletni strani auditori.si ali kliknite na naša družbena omrežja.
2: Tako, hvala lepa Barbari Jakomin iz Portoroškega auditorija, ki tudi podarja 2 vstopnici za koncert Maja Kevc in En Big Benda. Pošiljali ste kratka sporočila na našo telefonsko številko. Mi bomo pa zdaj nekoga izžrebali, izbrali, Davorin, in tudi poskusili priklicati, pa da vidimo, če se nam zdaj oglasi. Tako, kličemo že. Tako. Dober dan, Andrej tukaj iz Radia Koper, je to gospod Peter?
3: Ja, drži.
2: Dobro jutro, dober dan. Vi ste tudi pisali na našo telefonsko številko, da bi šli na koncert Maje Kevc v Piran. Ste tam blizu doma, ste kje drugje?
3: Nisem blizu, ampak se bomo potrudili.
2: Bo šlo tudi v Piran. En izlet v prve dni oktobra, torej 3. oktobra, ko bo tam koncert. Podpisali ste se kot zvest poslušalec, Peter. Kdaj začnete poslušati naš radio? Že zgodaj zjutraj?
3: Tako, ja. Preden grem v službo, pa tudi v službi, ko je čas.
2: No in danes se vam je še posebej izplačalo, ker ste sodelovali v naši nagradni igri in prejmete torej 2 vstopnici za, mislim, da bo kar lep koncert tole. A smemo vprašati, koga boste vzeli sabo?
3: Verjetno bo šla kar žena z mano.
2: Bo treba kar ženo vzeti, a ne? Ma mislim, da bo zelo vesela tega darila in če zdaj posluša, bo upam, da res vesela in zadovoljna. Peter, ostanite še naprej v naši družbi, tudi zdaj prosim, da ostanete še malce na zvezi, da vzamemo vaše podatke in jih sporočimo v portoroški auditorij. In kaj ne rečem za konec? Dajte uživati, ne? Pa nam potem javite, kako je bilo na tem koncertu, v redu?
3: Super, hvala, pa hvala Radio Koper.
2: Hvala lepa tudi vam in srečno. Tako smo podarili torej 2 vstopnici za koncert v sredinih minutah, ki smo jih danes pripravili skupaj z auditorijem Portorož.

0: Sosednje Hrvaške v zadnjih dneh in tednih prihajajo poročila o vse več okužbah z virusom Zahodnega Nila. Prisotnost virusa so potrdili tudi v več mrtvih vranah na področju Zagreba. Nevarne okužbe komentira infektologinja Mateja Logar z Ljubljanske infekcijske klinike.
1: Virus Zahodnega Nila je eden izmed virusov, ki se pojavlja pravzaprav v temle obdobju več ali manj vsako leto. Ne? Malo, čak, kakšno leto malo več, kakšno leto malo manj. Vedno se najprej pojavi pri ptičih in potem preko ptičev na komarje in preko komarjev potem na ljudi in pa na konje. Tudi konji lahko zbolijo s hudo obliko okužbe z virusom Zahodnega Nila. Zakaj so vrane tukaj bolj problematične? Zaradi tega, ker živijo v urbanem okolju. Ne? Se pravi, vrane so se iz pol preselile kar precej v mesta noter in se pravi s tem seveda potencial, da pride do širjenja preko komarjev v urbanih območjih, kjer je večja gostota potem ljudi in seveda na ta način večja verjetnost, da bo zbolelo večje število ljudi. Približno 80% okužb je pravzaprav brezsimptomnih. To pomeni, da virus pride v telo, naš obrambni sistem na njega odreagira, stvorimo protitelesa in to je pravzaprav vse, kar se zgodi. Manjši odstotek potem, se pravi od teh 20%, ki nam ostanejo, je potem razdelitev nekako takšna, da približno polovica zboli z blago vročinsko boleznjo. Nekaj dni imamo vročino, morda nas bolijo mišice, sklepi, kakšen glavobol, po nekaj dneh to mine in nimamo spet nobenih težav. Potem ostane pa se pravi še manjši odstotek, ki zbolijo pa z meningitisom in še zelo mali odstotek, ki zbolijo s hudo obliko z meningoencefalitisom. Te, ki zbolijo za meningitisom, meningoencefalitisom, so ponovadi starejši, a bolniki s pridruženimi temeljnimi boleznimi, predvsem pa tisti, ki imajo imunske motnje. Ne? Se pravi, to pa je skupina, pri kateri je žal potek pogosto zelo hud, s potrebo po hospitalizaciji, pogosto tudi v intenzivnih enotah, medtem ko pri mladih zdravih osebah pa ne pričakujemo tako hudega poteka.
0: V Sloveniji smo o okužbah z virusom Zahodnega Nila poročali nazadnje predlani, torej leta 2024. Skupno je takrat obolelo 6 ljudi. Doktorica Mateja Logar bo o zadnjih primerih vročice Zahodnega Nila na Hrvaškem, pa tudi o ošpicah v Združenih državah Amerike in pa malariji v Nemčiji, govorila v današnji oddaji Ultrazvok, točno ob 10:00.

Počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: James Blunt nam je odpel, samo nekaj sekund manjka do 8. ure, to je čas, ko si vzamemo nekaj minut za to, da prelistamo vsebino današnjih časopisov.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo ga z Delom, ki na prvi strani piše v naslovu takole: ker ne znajo, bodo vzeli eno leto šole. Ja, rezultati zadnje raziskave PISA, ki jo pripravlja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, so spet pokazali padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti pri nas. Tokrat je položaj še slabši kot ob prejšnji raziskavi. No, minister, pristojni minister Borut Trončevič pa je pri tem že napovedal celovito reformo šolstva, tudi ukinitev devetletke. O bralni pismenosti v Delovi temi dneva piše Andrej Predin, med drugim zapiše tudi tole: Kitajska, ki zaseda prvo mesto v omenjeni raziskavi PISA, je svoj globalni uspeh po kulturni revoluciji konec 70-ih let zgradila prav na zavesti o pomenu izobrazbe. Na samem vrhu raziskave se torej ni znašla na ključno, tjasto jo pripeljala jasna vizija in skupni interes. Pri nas pa smo priča predvsem skrb vzbujajočim trendom v šolskem sistemu, od pomankanja kadra in gradiv do dotrajane, neustrezne ali neobstoječe infrastrukture. O slabi bralni pismenosti in rezultatih omenjene raziskave PISA pišejo tudi v Dnevniku. Za mnenje so med drugim vprašali doktorico Ljubico Marjanovič Umek, profesorica za razvojno psihologijo in ena vodilnih raziskovalk predšolske vzgoje. Je med drugim povedala, da otroci danes pogosto ne znajo več samostojno pripovedovati in ne uporabljajo govora za sporazumevanje, kar je velik problem in zaostanek, ki so ga potrdile tudi razvojno-psihološke raziskave. Med drugim še povem, menim, da je doslej slovenski šolski sistem v prvem razredu dajal in še vedno daje poudarek akademskemu opismenjevanju, ne pa spodbujanju govora. V Dnevniku tudi o tem, da diplomacija ne sme biti izgovor za normalizacijo zločinov. Govorimo seveda o odprtju izraelskega veleposlaništva pri nas in dr. Milan Brglez o tem med drugim pove tole: po 8. in 153. členu ustave je Slovenija vezana na mednarodno pravo, kar mednarodno pravo prepoveduje, izvršilna oblast ne more dopustiti sklicevanjem na tiho diplomacijo, gospodarski interes ali pa politično korist. Poglejmo Primorski dnevnik, ki med drugim piše o tem, da revščina ni več izreden, pač pa strukturen pojav. Med primeri revščine v Trstu izstopa osamljenost oseb. Revščina ni več le ekonomska, pač pa tudi stanovanjska, zaposlitvena in tista v medosebnih odnosih. Po podatkih svetovalnice Caritas 80% ljudi, ki pridejo k njim, konec meseca težko pride do konca meseca, s 35% poskokom najemnin in plačevanjem računov, ravno tako z velikansko težavo krijejo tudi nujne zdravstvene stroške. Skrb zbujajoče je tudi podatek, da nekaj več kot 1,2 milijona otrok v Italiji živi v absolutni revščini. V Primorskem dnevniku danes tudi o uvajanju novosti v osnovnih šolah, predvsem o skrbi za jezik, tudi v slovenskih vrtcih, osnovnih in prvostopenskih šolah v Trstu se v letošnjem šolskem letu prilagajajo novim nacionalnim smernicam, so povedali ravnatelji. Znanje slovenščine bodo krepili tudi s čezmejnim sodelovanjem. Ravnateljica ene od šol, Lučka Krizmančič, je med drugim poudarila to, da želijo čim več stikov, obiskov, izmenjav in dejavnosti, pri katerih bi učenci lahko uporabljali slovenski jezik v pristnem okolju. Šola mora namreč po njenem ustvariti pogoje, da se otrok vključi v slovensko jezikovno okolje. In poglejmo še Primorske novice. Vita Zadnik v njih piše zgodbo o družini iz Seče, ki je po letih zamakanja mraza in vlage ob pomoči skupnosti uspela obnoviti dotrajano streho. Ja, streha, ki ne pušča, se večini zdi nekaj samoumevnega. Za družino iz Seče pa je to bil dolgo leta nedosegljiv cilj. Stara hiša je ob deževju vedno znova zamakala, dokler lani ni streha dokončno popustila. No, takrat je na pomoč priskočila skupnost. Članice Lions kluba Portorož Zarja so že v prvem obisku družine kaj hitro ugotovile, da pomoč ne bo obsegala le same dotrajanega popravila dotrajane strehe, ampak bo še bolj zahtevna. Ampak izšlo se je z dobrodelnimi akcijami, družina danes živi na suhem, z novo streho in varnejšim domom. Primorske novice tudi o tem, da bo občina Nova Gorica pokroviteljica postavitve spomenika goriškim partizanom v spominskem parku v Gorici. Akcija za postavitev omenjenega spomenika 616. padlim goriškim partizanom v spominskem parku v Gorici je namreč v polnem zagonu. Pa bodo podpira torej tudi mestna občina Nova Gorica. Finančno sicer prek meja ne more pomagati, ker zakonsko to ni mogoče, zato pa bo pri postavitvi spomenika odigrala vlogo pokrovitelja. Toliko na kratko v današnjem pregledu tiska. Mi si bomo prevoščili eno glasbo. Na sporedu vidim, da je Žan Videc in njegov drugačen dan. Potem pa pokličemo na agencijo za okolje in vprašamo, za koliko se bo ohladilo.

0: Ja, kličemo od Agencijo za okolje. Žan Virec je zapel, da bo dan zelo drugačen, kot kaže res. Dobro jutro, Eva Bezak, in povejte nam, a pospravimo kratke rokave in iz omar povlečemo že jakne ali ne?
1: Dobro jutro. Ja, skoraj da lahko, sicer če ste ob morju, potem najverjetneje ne, no, tam bo vseeno ostalo kar toplo v naslednjih dneh, ampak drugod pa ja. Ampak najprej danes, torej nestanovitno plohe in nevihte na vašem koncu, predvsem, no, sicer na obali ne, ampak drugod na Primorskem, predvsem severna Primorska in Goriška, ste danes že dobili prvo pošiljko padavin, nekaj ploh, morda je kaj malce zagrmelo tudi tu ali tam. In tako se bo tudi danes nadaljevalo, no, torej kar veliko tega nestanovitnega nevihtnega vremena bo pred nami, prihajalo bo tako v različnih pošiljkah, torej zdaj zjutraj, potem pa se že pri Benetkah kuhajo nove nevihte in počasi prihajajo proti nam, tako da vreme bo danes res zanimivo, možni bodo tudi kakšni nalivi in pa tudi močni sunki vetra, tako da danes namesto puloverjev morda kaj kakšno pospravljanje vrtnega pohištva. Potem pa se bo to nevihtno dogajanje zvečer nekako umirilo, več bo dežja po noči in potem tudi jutri, no, ko se bo pa res občutno ohladilo, bo nekako cel dan deževalo, ob morju je možna še kakšna nevihta. Temperature pa bodo recimo zelo različne, no, tako po Sloveniji, ob morju in tudi morda na Goriškem tam čez dan tudi do 21-23 stopinj, drugod po Sloveniji pa tam nekje od 14-15-16, kaj takega.
0: Ja, sredi tedna smo, mogoče kdo že malce pogleduje proti vikendu, ko se bo morda, upam, da bo se to potrdili, vendar je malce umirilo vreme.
1: Ja, tako je, že v petek se bo začelo umirjati, tako da pretežno oblačno bo, dež bo počasi ponehal in potem nas zaenkrat, kot kaže, čaka sončen in miren vikend. Pri vas na Primorskem tudi še nekaj šibke burje, tako da bodo temperature tudi še zelo prijetne.
0: Če se morje ne skladi, torej še en vikend bo se splačalo iti na, na plažo. Eva Bezak, hvala lepa, pa lepo zdrav v našo prestolnico.
1: Lepo zdrav.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
5: Vse verjetno že veste, da bi minulo soboto Freddie Mercury praznoval 80, no ob tej priložnosti se na našem radiju spominjamo njegove glasbene veličine. Iztok Novak Easy pripravlja niz oddaj in naslednja bo na vrsti takoj po tej pesmi.

0: Pink in hčerkica, takrat še hčerkica Willow, še vedno v podlagi. Mi pa že gremo počasi k novi oddaji o Freddieju Mercuryju. Danes stopamo na zgodbo nekoliko bolj v zasebnost. V tretjem delu te miniserije Stvarnik glasbe govorimo o človeku velikih ljubezni, njegovih odnosih, o Garden Lodgeu in svetu za odrsko podobo. Tudi to oddajo je seveda pripravil naš Iztok Novak Izi.
1: Of my life, you've hurt me. Love of my life. Naslov, ki bi lahko bil tudi naslov današnje zgodbe. Le da pri Freddieju Mercuryju vprašanje, kdo je bil ljubezen njegovega življenja, nima enega samega odgovora. Mary, Jim, prijatelji, njegove mačke, njegov dom in muzika. Don't take it away from me because... Najprej zavijemo na londonsko Kensington Church Street, v Bibo, enega najbolj modnih butikov takratnega Londona. Tam je delala tedaj 19-letna Mary Austin. Drobna, vitka, nežnih potez, z dolgimi svetlorjavimi lasmi, modno oblečena, in v Bibi se pojavi Freddie, samozavesten, eksotičen, z dolgimi črnimi lasmi in videzom, citiram Mary, wild looking artistic musician, ki ga je bilo težko spregledati. Ekstravagantni frontman, tedaj še ne tako znane skupine Queen, ona pa sramežljivo dekle, ki je sanjalo o poroki.

Fredi ji kmalo podari prsten in jo zaprosi. Ampak poroke ni bilo, ker sta oba spoznala, da ima raje moške. On je rekel, da je biseksualec, ona pa mu je rekla, ah ne, Fredi, mislim, da si gej. Njuno partnersko razmerje se je končalo, njuna bližina pa ne, sploh ne. Love of my life Fredi ni zapisal za njo. Je v enem od redkih intervjujev za britanski Guardian povedala Mary. Je pa povedal, da je njej namenil pol drugo minuto dolgo pesem z naslovom Lily of the Valley. Ko jo je Mary pozneje poslušala, jo je zbodla misel, da Lilija v dolini ne ve. Pomislila je, aha, torej obstaja nekaj, česar jaz ne vem. In pravi, da je pozneje zelo dobro razumela, kaj je bilo tisto, česar takrat še ni vedela. No pa poslušamo del skladbe Lily of the Valley.

Ja, Lilija iz doline, ki ne ve. Guardian kasneje Mary postavi še neizogibno vprašanje, če že ne vemo zagotovo, komu je Freddy namenil Love of my life, a je bil Freddy ljubezen vašega življenja? Mary odgovori, mislim, da danes lahko rečem da. Ljubezenska zveza se je sicer končala, ljubezen pač ne. Danes 75-letna Mary, ko se nasmehne je zelo podobna blondi, Debbie Harry, je tedaj ostala Freddyjeva prijateljica in zaupnica vse do konca njegovega življenja.

0: V začetku 80-ih je Freddy večino časa preživel v Münchnu, kjer je snemal in živel. Drugače, svobodneje, kjer je vse za nekaj časa odložil Freddyja Mercuryja. Del njegove družbe je bil tedaj Peter Ambacher, transvestitski umetnik z umetniškim imenom Miss Piggy, ki ga je spoznal v gejovski savni. Freddy je tja zahajal na njegove nastope v klub Frisco. Tedaj se je zagledal v gostinca Winnieja, Winfreda Kirchbergerja. Ambacher pripoveduje, da mu je Freddy nekoč za rojstni dan podaril nov Mercedes, pred lokal ga je dal pripeljati z ogromno pentljo. Velja pa omeniti, da se v tem času veliko družil tudi z avstrijsko erotično igralko Barbaro Valentin. Barbara je seveda poznala minhensko nočno življenje in Freddyju tako odprla marsikatera vrata. Ljubimca? Ah, tu se pričevanja razhajajo, njena hči pravi, da ne. Sta pa bila očitno izjemno povezana.
1: Kraljevska minuta.
0: Prej omenjeni Freddyjev partner Peter Ambacher je pozneje München opisal preprosto. Freddy je v raj. Toda tudi raj je obstajal znotraj sveta, v katerem homoseksualnosti še zdaleč ni bilo mogoče živeti tako odkrito kot danes. Zato sem k pogovoru v Kraljevsko minuto povabil sociologa in raziskovalca, profesorja doktorja Romana Kuharja, in ga vprašal, koliko moramo pri razumevanju Freddyjevega zasebnega življenja upoštevati prav čas, v katerem je živel.
2: No, najprej se mi zdi, da danes Freddyja Mercuryja ne označujemo negativno ali ga ne obsojamo zaradi tega, ker ni naredil razkritja kot istospolno usmeren ali mogoče biseksualno usmeren moški. Je pa seveda res, da je Freddy Mercury ustvarjal v času, ki bi ga na prvo žogo lahko zelo enostavno označili za manj vključujočega, kot je to današnji čas. 70. in 80. leta so zagotovo označena z visoko stigmo v odnosu do homoseksualnosti. Ne nazadnje, v nekaterih kontekstih je bila takrat homoseksualnost še kriminalizirana, v Sloveniji recimo do leta 1977, v Angliji sicer takrat ne več, dekriminalizacija se zgodi že konec 60. let, ampak to seveda ne pomeni, da se je z dekriminalizacijo enostavno odpravila tudi stigma.
0: Zakon se torej lahko spremeni čez noč, družba precej počasneje. In prav zato je zanimivo vprašanje, a je bil Freddyjev molk res pomankanje poguma?
2: Torej, Mercuryjevega molka sam ne bi razumel kot pomankanje njegovega poguma, na odru je zagotovo predstavljal in premikal meje spola in seksualnosti. Zunaj njega pa je v svojem zasebnem krogu seveda živel zelo odkrito, v širšem smislu pa se je to takrat razumelo kot stvar njegove zasebnosti in tega prestopanja pravzaprav ni bilo, ker je bilo preprosto preveč nevarno. Ampak kot rečeno, ne, z današnjega vidika se zdi nepošteno pravzaprav presojati odločitev ljudi, ki so živeli v takih okoljih in ki so sprejemali odločitve, ki so jih takrat pač sprejemali.
0: Na odru je pred milijoni premikal meje spola in seksualnosti. Javnosti pa tega dela sebe ni razlagal. Freddy je nekoč precej naravno spovedal, kaj ga pri njegovi javni podobi moti.
3: People do get the wrong impression of me because I've got it's the media basically built me up being a real ogre and a tyrant on stage because the way I come across on stage, you know, I'm very volatile and that's the only part they see of me. I mean, if I don't talk to everybody, so they don't really know the real me. I don't think anybody will.
0: Ja, Freddy pove, da so si ljudje o njem pogosto ustvarili napačno predstavo. Mediji so ga prikazovali kot oblastnega, skoraj zastrašujočega človeka z odra, to da, pravi Freddy, pravega mene v resnici ne poznajo. Meet my melancholy blues. Minhenska leta so se počasi iztekala. In Freddy, ki je tam iskal predvsem svobodo, je sredi 80-ih našel človeka, ob kateremu ni bilo treba ničesar dokazovati.

Jim Hutton, Irec, frizer. 3 leta starejši običajnega videza z gostimi brki. Postal je Fredijev partner zadnjih let njegovega življenja, poročila se nista, v Veliki Britaniji to tedaj ni bilo mogoče, sta pa nosila poročna prstana kot simbol zvestobe. Živela sta v hiši za visokim zidom v Kensingtonu, imenovani Garden Lodge. Freddie jo je oboževal. Bila je umik in njegov svet. Napolnil jo je z umetninami, japonskimi grafikami, porcelanom, pohištvom in stvarmi, ki jih je zbiral z neverjetno strastjo. V hiši je bil Jim in del najožjega kroga sta bila tudi Peter Freeston, ki je bil 12 let njegov osebni pomočnik in eden najbližjih prijateljev, in Joe Fanelli, nekdani partner, tesen prijatelj in osebni kuhar. In seveda mačke, mnogo mačk. Ko je bil na turneji, je klical domov in prek telefona klepetal z njimi. In ena od njih, Delilah, dobi celo svojo pesem.

Delajla. Fredjeva ljubezenska oda mački, ki ga je spravljala v smeh, mu dajala upanje, zavzela njegovo hišo, se oglašala na telefon in, citiram, se poscala po dragocenem pohištvu Chippendale. Tudi Mary je bila blizu. In ko je Freddy urejal svojo zapuščino, je prav njej zapustil Garden Lodge ter velik del premoženja, polovico. Zaupal pa je še nekaj precej bolj osebnega, svoj pepel. Mary ga je po njegovi smrti odnesla na kraj, ki ga javnosti ni nikdar razkrila. Freddy je tako želel in Mary je njegovo skrivnost obdržala. Morda je prav to najboljši odgovor na vprašanje, kdo so bili ljudje, ki jim je Freddy zares zaupal. Ne samo tisti, ki so o njem vedeli največ, tudi tisti, ki so znali o njem molčati. Jutri bomo visok zid Garden Lodge-a pustili za seboj. Freddy bo spet stopil pred množico. Mikrofonsko stojalo, oziroma njegova polovica, rumena jakna, Live Aid, kasneje rdeče kraljevsko ogrinjalo in krona. Freddie Mercury, kralj odra.

0: ta male. In jaz stojim tam, zblojen od jutra, in navodil, kaj vse naj naredim, da bomo rešili svet. Prav vsi bi tjeli nekaj od mene, jaz sem pa za vse sam. Za vse sem sam, in še krava je breja. Je pravo že moj nono. Ma kaj je on vedel, kaj je to internet?
1: Sprememba slovenske politike do Izraela je izzvala kritike v opoziciji in delu javnosti. Jadralec Toni Vodišek je po petih regatah evropskega prvenstva na 9. mestu.
2: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
1: Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Sloveniji sprejel izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Minister Kajzer.
3: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
1: Sprememba slovenske politike do Izraela je izzvala močne kritike v opoziciji in delu javnosti. Za danes so napovedani protesti. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Srbska vlada je včeraj predsedniku države Aleksandru Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše parlamentarne volitve. S tem je začel teči 72-urni rok, v katerem mora Vučić odločiti, ali bo predlog sprejel. Premijer Đuro Macut je ob vložitvi predloga na izredni seji vlade izpostavil, da del javnosti že dlje časa zahteva razpis predčasnih parlamentarnih volitev. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V., ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakujejo številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. V Parizu bo danes in jutri potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrha udeležil minister za gospodarstvo Anže Logar. Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v Formuli Kite v Turčiji po prvih petih od jadranih regatah na 9. mestu. Ima 17 točk. Štirimi pa vodi aktualni svetovni prvak Maximilian Meder iz Singapurja. In še kratka vremenska napoved. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 14, Ilirska Bistrica 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 20, Umag in Trst 22, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura je 8:33.
2: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.
5: Da ne bi ti kar šel.

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 11. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Boninih, Kampelu, Manžanu, Škocijanu, Tribanu, Vanganelu in na Tribanski cesti med 8. in 14. uro na območju naselij Bogo, Hribi, Mahniči, Poljane pri Štjaku in Pristava med 9. in 11. uro, v naselju Veliki otok med 11. in 13. uro, v Postojni, na Logu ter Titovi in Tržaški cesti med 8. in 13. uro, v Doleni Košani med 8.30 in 13.30, na območju naselij Avško, Pušno in Srednje med 8.30 in 15. uro, v Ajdovščini na Goriški cesti med 5. in 6. uro, v naselju Gojače med 5. in 7. uro ter na območju naselij Čigin, Doblar in Volčanski ruti med 8.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjavci. Več informacij na sezana.si.
3: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Na mogočni proslavi vseh Primorcev od Mefa, Mlakarja do Pinkotov. Novogoriška občina bo pokroviteljica postavitve spomenika goriškim partizanom v spominskem parku v Gorici. Družini iz Seče je po letih zamakanja, mraza in vlage ob pomoči skupnosti uspelo obnoviti dotrajano streho. Novogoriški policisti in kriminalisti razkrili mlada srbska preprodajalca. Zadeva TTI, videokonferenco slovaško, odnesle prebavne težave obtoženega Kasa. To je še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Alessandra Amoroso nam je odpela ob 8:44, dan se je danes torej komaj dobro začel in 9. september leta 2026 se mi zdi, da še ni prinesel zgodovinskih dogodkov za nazaj, pa lahko pogledamo v naš radijski arhiv.
1: Radijska kronika.
0: Leta 1975 je umrl slovenski slikar, grafik in kipar Tone Kralj. Med letoma 1921 in 23 Tone Kralj. Med letoma 1921 in 23 je študiral kiparstvo na praški

0: se pojavili mi po prvi svetovni vojni. Stvar je bila pa čisto enostavna, ker tista prva svetovna vojna je bila taka prelomnica v vseh ozirih, da je tudi na umetnost vplivala. In na psiho človeka takrat. In ravno ekspresija je začela graditi na psihi.
1: Tone Kralj je tudi avtor več spomenikov in nagrobnikov ter ilustracij. Zelo znana je tista Kraljeva ilustracija knjige Martin Krpan, avtorja Frana Levstika, ki je prvič izšla leta 1954 ter nato doživela številne ponatise. Natanko pred 4 leti smo na naših frekvencah poročali o sanaciji gozdov po uničujočem požaru na Krasu. Ognjeni zublji so takrat zajeli skoraj 3000 hektarjev gozdov, rob požarišča je bil dolg 86 kilometrov. Kako poškodovani so bili takrat gozdovi, nam je povedal Boštjan Košiček, vodja sežanske enote Zavoda za gozdove.
2: Škoda je velika, teh nad 50% prizadetih gozdov je od 2900 hektarov kar okrog 2500 hektarov, se pravi tistih manj poškodovanih gozdov, na katero upamo, da se bojo sami v celoti obnovili brez nekih posebnih vlaganj, je samo okrog 400 hektarov.
3: Sanacija se bo začela že jeseni.
2: Bomo pač šli v obnovo teh najbolj prizadetih sestojev, ki potrebujejo čim prejšnjo pomoč in na mestih, kjer opravljajo gozdovi neke zelo pomembne funkcije za družbo.
1: Takrat smo takole poročali, torej je bila novinarka Karin Zoran Čebokli. Leta 1828 se je v Jasni Poljani v stari plemiški družini rodil pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj. Bil je eden največjih književnikov vseh časov. Njegov najbolj znan roman je seveda Vojna in mir, zgodovinski roman, ki je doživel številne filmske upodobitve. Leta 1961 se je rodil Matjaž Kek, nekdanji nogometaš in trener. Večino svoje igralske kariere je igral za Maribor. Upokojil se je leta 1999 Zelenic, le nekaj mesecev pred tem, ko so Štajerci prvič zaigrali v Ligi prvakov. Gremo še bolj v zgodovino. Leta 622 je prerok Mohamed zbežal iz Meke v Medino. Njegov beg imenujemo Hidžra. Gremo še k športu. Leta 2003 se je 37-letni Jure Zdovc, ki je pred novo sezono prestopil v novomeško Krko, odločil, da bo končal kariero. Prisluhnimo, kako se je v mladosti odločal med dvema športoma.
4: Jaz sem se pač na koncu odločil za košarko, čeprav je bilo 50-50, nogomet, košarka, ampak nekako me je, mogoče tudi zato, ker takrat je košarka bila v Jugoslaviji zelo popularna. Mislim, ko sem jaz bil teh nekih leti, ko sem se moral odločiti, so bili košarkari svetovni prvaki v Manili in mogoče to na koncu da bilo odločilno.
1: In za konec na še radijske kronike, seveda še glasbeni spomin. Prav na današnji dan leta 2003 sta Simon in Garfunkel uradno naznanila vrnitev na odre oziroma novo turnejo po več kot 20 letih. S koncertno turnejo sta takrat ustvarila tudi rekord, namreč povprečna cena vstopnice je bila najdražja med vsemi izvajalci, skoraj $137. In zato zdaj le na naših frekvencah Cecilia in Simon & Garfunkel.

0: Simon in Garfunkel, Paul in Art, leta 2003 sta se ponovno združila in začela takrat odmevno povratno turnejo z naslovom Old Friends. No, mi se bomo zdaj lepa družili, ne združili, z Matejo. Mateja Bržan je namreč že ob meni v studiu Radija Koper, ker ji bova z Davorinom prav kmalu predala vajeti našega radija. Moram rekel, dober dan najprej, Mateja.
1: Dobro jutro, dobar dan. Kako je to lepo slišati? Človek bi si želel večkrat na dan tole slišati, ti vse predajamo.
0: Ja, tako, tako. Vse boš krivati, ti tudi ne vem, če ti bo to všeč.
1: Ja, seveda, veliko odgovornost prihaja s tem.
0: Točno tako.
1: Tako je.
0: Zunaj je še sonce, sicer kmalo tudi pri nas dež, ne? Ne vem, človek, če si vesela sploh, tega.
1: Človek sploh ne ve, če bi verjel, ne? Glede ja. Na poletje, ki je za nami in res, res dolgo vročino, ki smo jo nekateri res zelo težko prenašali, rečemo, dokler ne vidim in občutim, ne bom verjela.
0: Ampak prihaja, so nam rekli dežurni na Arsu, tako da zagotovo pride. Pride tudi do poldan in pol, kot vedno, ob devetih, torej.
1: Tako je, ob sredah nepogrešljiva oddaja Ultrazvok, vprašali se bomo, ali se vračajo znova bolezni, ki jih že dolgo nismo več zaznali, zabeležili, o tem bo govoril Iztok Konc. Bomo pa povedali kaj tudi o tem, kako beremo, namreč podatki niso ravno obetavni, zadnji menda manj kot polovica Slovencev bere, če ne gre za šolo ali službo, zato bomo povedali več o projektu Branje na recept, za katerega se lahko pohvalimo, da smo medijski pokrovitelji, torej Radio Slovenija. Seveda bomo pozorni na ceste, še je treba, kot vidimo, še so, tu pa tam se naredijo kakšne kolone in aktualne novice vsako uro.
0: Kot vsak dan na frekvencah našega radija, Mateja, hvala tebi in ekipi, ki ti bo pomagala, želimo uspešno delo. Davor in Andrej pa vam zdaj le mahava v slovo, 6 minut pred 9. Bodite še naprej v dobri družbi najbolj primorskega radija.

0: Popoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan. Današnji je tako malo zmeden. Glede na podatke Agencije za okolje smo se danes poslovili od poletne vročine. No, nekateri ste veseli, visoke temperature so letos ustrajale res dolgo, drugim pa je to ustrezalo in jih ohladitev ne ravno razveseljuje. No, nekateri pa skoraj še ne morete ali ne moremo verjeti, da bo danes padla tudi kakšna kaplja. Po napovedih naj bi se to zgodilo v popoldnevu ali kasneje, ampak do takrat se še pustimo soncu. V dopoldanski ekipi Radia Koper žarimo novinar Primož Čepar, ki ureja in pripravlja najbolj aktualne novice. Z njim je Katja Korenika Mazi, za tehnično brezhibnost skrbi Daniel Matič, kasneje se nam pridruži Matija Žalbi. Nasproti njiju pa bom do 12.30 niti programa povezovala Mateja Brežan. Z nami ostajata tudi Boštjan Simčič in Iztok Novakizi, ki je izbral tudi naslednjo.

0: Sreda je danes, čestitke, preživeli ste prvi del tedna, zdaj pa v roke daljnogled, na obzorju se že nakazuje konec tedna. No, sreda je na radiju Koper tudi dan za oddajo Ultrazvok, o kateri se bo Iztok Konc vprašal, ali se vračajo bolezni iz učbenikov. Poročamo namreč o davici v Italiji, malariji v Nemčiji, ošpicah v ZDA in virusu zahodnega Nila na Hrvaškem. Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani je Iztok Konc govoril z doktorico Matejo Logar.
1: Letos smo seveda imeli nekaj primerov malarije. Bom rekla, za kampanjo, ki smo imeli v nekje spomladanskih mesecih, ko smo res opažali, da je bistveno več primerov malarije, kot smo bili navajeni, se je nekako trenutno trend očitno obrnil, tako da smo veseli, da nas ljudje poslušajo in se odločajo za protimalarično zaščito, kadar potujejo v kraje, kjer je malarija prisotna. Primera okužbe z virusom zahodnega Nila v letošnjem letu nismo imeli, nazadnje smo imeli te primere v letu 2024. Mislim, da je bila letos vsaj ena kožna davica, medtem ko na srečo laringalne davice nismo imeli. Kakšnih hujših primerov ošpic, ki bi zahtevali hospitalizacijo, na srečo nismo imeli. Zavedati pa se je treba, da seveda ošpice so prisotne tudi v Evropi in da ob poletnih mesecih, ko je več festivalov, več potovanj, je seveda bistveno večja verjetnost, da se kakšen tak primer tudi pojavi.
0: Ne zamudite, torej ob 10. uri. No, ob 11. pa bomo več povedali o branju na recept. V uredništvu revije Cicido in v založbi Mladinska knjiga so zasnovali nacionalno pobudo Branje na recept, ki bo z namenom krepitve bralne kulture v Sloveniji dolgoročno povezala strokovnjake z področja pediatrije, vzgoje, izobraževanja in bralne kulture, avtorje in bralce, medije, podjetja ter lokalne skupnosti. Medijski pokrovitelj je tudi Radio Slovenija, na kar smo zelo ponosni, no manj ponosni pa smo vsi lahko v podatku, da kar 42% Slovencev ne bere knjig, če te niso povezane s šolo ali službo. Docent dr. Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana, nam je med drugim povedal.
2: To je v bistvu trening možganov. Branje vpliva pozitivno na strukturni in funkcionalni razvoj možganov. Ti otroci imajo bolje razvite možgane, kar se kaže tudi v njihovi boljšem funkcioniranju, kognitivnem, vedenskem. Skratka, branje je kul.
0: Več pa nam bo od 11. naprej povedala Špela Šebenik. No, to je le nekaj poudarkov. Poglejmo še na ceste, na promet.si smo kliknili in tam obveščajo o zastojih na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi že na cesti Šmarje-Koper. Še ena je pred nami, potem pa pregledamo današnje prireditve.

0: V ritmu Parcels smo prišli na Radio Koper do 9:14 minut. Na prometno-informacijski center je opozoril tudi na zastoj, ki se dogaja v Izoli, torej takoj ob začetku izolske obvoznice proti Kopru, proti predoru Markovec. Je približno kilometer dolg zastoj, tako da se pravočasno odpravite na pot, če se še niste, sicer pa želim veliko potrpežljivosti. Zdaj pa je čas, da se zakopljemo v današnje prireditve.
1: Prireditve danes.
0: Začenjamo v Kopru. Ljubitelje fotografije ob 19. uri vabijo v Koprsko galerijo Loža na vodstvo po razstavi Semena. Obiskovalce bo po razstavi popeljala avtorica Tilin Mucik. Na ogled pa bo do 10. oktobra. Ob 20. uri bo pod arkadami Admirala na Kozini zazvenel koncert Kosovelove poezije in Piazzolove glasbe Kdo strmi v moje sanje v izvedbi Mozart orkestra pod vodstvom maestra Igorja Zobina. V Ajdovščini danes ob 17. uri v Hiši mladih začenjajo cikel septembrskih srečanj Pogovori z naravo, ki udeležence skozi gibanje, dihanje, sprostitev, čuječnost in pogovor spodbuja k drugačnemu stiku z naravo in s seboj. Na ploščadi Šturje v Ajdovščini se danes začenja festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru, ki bo do nedelje ponudil odprte cirkuške delavnice za vse generacije, predstave, improvizacije in koncerte. Vstop je prost. V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v okviru festivala Multikulingo pripravljajo ob 17. uri pogovor z doktorjem Andrejem Bekešem, strokovnjakom za japonsko jezikoslovje. Ob 18. uri bo sledil pogovor o Kitajski med tradicijo in sodobnostjo, v katerem bo sodeloval mladi raziskovalec Severin Lorenčič. Dopoldne bo na programu tudi Kamishibai, tradicionalna japonska umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah z Gordano Magdalenič. Gremo naprej. Pogovor o spomenikih, njihovih kulturno-zgodovinskih in političnih kontekstih pripravljajo ob 19. uri v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici. Predstavili bodo knjigi Shaping Revolutionary Memory avtoric Sanje Horvatinčič in Beti Žerovc ter Più Eterno del Bronzo Gianmarca Pise. Pogovor z avtori bo vodila Petra Svolšak. Postajamo v Novi Gorici, v novogoriškem epicentru bodo ob 20. uri premierno uprizorili dokumentarno pravljico Jesen moje mladosti. Galerija Gong v Novi Gorici pa bo ob 19. uri gostila odprtje skupinske fotografske razstave Misliti glasbo, na kateri se bodo predstavili Luka Alfonso D'Agostino, Jernej Humar in Žiga Koritnik. Poseben dogodek pripravljajo tudi v Kojskem, kjer bodo ob 18. uri na stavbi nekdanje pošte slovesno odkrili kulturno-turistično spominsko tablo, posvečeno pisateljici in filozofini Almi M. Karlin. Slovesnost bo s pesmijo obogatil ženski pevski zbor Vinika. Galerija Magazin v Idri bo ob 18. uri odprla razstavo z naslovom Ime mi je ženska, ki jo je pripravila Ksenija Zmagaj. Glasbeni del odprtja bo pripadel kitaristu Juriju Grumu. Poglejmo še k sosedom, ob 17.30 bo v parku Hiše Bianchi v Trstu ob 30. letnici Casa della Poesia iz Baronizija potekalo pesniško druženje Poezija come pane. Potrebne so rezervacije.
2: Gremo v kino.
0: Današnja projekcija filma Kratek izlet na Largu pri Špini v Izolski Ljubljanski ulici je zaradi napovedanega slabega vremena prestavljena. V kinogledališču Tolmin pa bodo ob 18. uri predvajali biografski film Michael. Tako je, na Radiu Koper je ura pokazala 19 minut v tem trenutku. Ostanite z nami, ne zamudite poročilo ob 9.30, potem pa nadaljujemo z novimi zgodbami.

0: počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Dober mesec po vdoru več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta je Brusel obiskal predsednik in župan avtonomnega območja Juan Jesús Vivas. Evropsko unijo je zaprosil za pomoč pri normalizaciji razmer in stalni navzočnosti evropskih sil v eksklavi. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je napovedal predsednik države Aleksandar Vučić. Razpis predčasnih volitev je ena od osrednjih zahtev protestnikov, ki na srbskih ulicah ustrajajo že skoraj 2 leti. Osrednji kandidat vladajoče stranke SNS za premijeja bo sicer prav Vučić, ki za predsedniški položaj ne more več kandidirati. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji sta umrla 2 civilista, 3 so bili ranjeni, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. Po napadu so mejni prehod, ki leži približno 500 km južno od Kijeva, začasno zaprli. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakonu o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor. S podelitvijo stanovskih nagrad se začenja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Itarina za življenjsko delo bo nocoj prejel Ivo Ban. Festival bo do 20. septembra ponudil vrsto dogodkov, od srečanja z režiserjem Timom Felbaumom, ob robu projekcije filma 5. september, do retrospektive Jerneja Šugmana. Po 5 edicijah v Kranju bo festival letos potekal v Ljubljani. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je uspešno začel turnir v Makau. Za uvod je v prvem krogu s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina. Vreme za severni Jadran. Danes nas bodo od zahoda dosegle prve nevihte. Čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, nekatere bodo lahko tudi močnejše z močnimi sunki vetra in nalivi. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Pihal bo jugo, ob nevihtah bo lahko zapihal močan veter zahodnih in severnih smeri. Po noči se bo nadaljevalo deževno vreme s posameznimi nevihtami. Zapihala bo burja. Poglejmo trenutne temperature. Bovec 18, Dolenje in Tatre 20, Gorica 22, v Kopru pa 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet med Fernetiči in razcepom Gaber, ki smeri Italije proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Ura je 9:33.

0: odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
1: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od 5 abonmajev. Več na kosovelodom.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja

Obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Kopru na območju Puntarjeve ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 12. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Na Radiu Koper pa je ura pokazala 9:52 minut. Le še nekaj kratkih nas loči od oddaje Ultrazvok, v kateri se bomo glede na zadnje novice vprašali, ali se vračajo bolezni iz učbenikov. Ostanite z nami.

0: Na Radiu Koper je ura pravkar pokazala 10 in preden naredimo ultrazvočni pregled, poglejmo še k prometno-informacijskemu centru. Namreč ta opozarja, da je na avtocesti Ljubljana-Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra oviran promet in kot je zabeleženo, je to zaradi kolesarja. Ovira na cesti je tudi na cesti med Fernetiči in razcepom Gaberk, torej v smeri iz Italije proti Ljubljani, okvara vozila. Torej previdno naprej, potrpežljivi bodite, če se vozite od Vrhnike proti Ljubljani, tam je že območje zastojev in je dolgo že približno 13 kilometrov. Zdaj pa k drugim temam. No, ko odpremo časopis, gledamo televizijska poročila ali na radiju poslušamo novice, se lahko vprašamo, če se vračajo bolezni iz učbenikov. Davica v Italiji, ošpice v ZDA, malarija v Nemčiji in virus zahodnega Nila na Hrvaškem. V nekaterih primerih so bolezni terjale tudi življenja. Zakaj se pojavljajo tam, kjer jih ne pričakujemo in kaj imajo pri tem cepljenje, potovanja in ne nazadnje vse bolj ugledni oziroma ugodni pogoji za širjenje komarjev? O štirih boleznih, ki so letos znova opozorile nase, z infektologinjo Matejo Logar v oddaji Ultrazvok. Pripravil jo je naš ljubljanski kolega Iztok Konc.
1: Ultrazvok. So bolezni, ki jih poznamo predvsem iz učbenikov. Druge povezujemo z oddaljenimi tropskimi kraji. Tretje so postale obvladljive in ozdravljive. Vendar pa je letošnje poletje pokazalo, kako hitro se lahko stvari spremenijo. V Italiji je zaradi davice umrla 4-letna deklica. V Združenih državah Amerike so ošpice letos najverjetneje terjale že 2 življenji, število okužb pa bo kmalu naraslo na 3000, kar je največ v zadnjih 25 letih. V Nemčiji so na frankfurtskem letališču zabeležili nenavaden izbruh malarije, v katerem sta umrla 2 človeka. Na Hrvaškem pa so do petka, 4. septembra, potrdili 10 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Podrobneje o teh zadnjih primerih davice, ošpic, malarije in vročice zahodnega Nila v tokratnem ultrazvoku. Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani sem govoril z doktorico Matejo Logar.
2: Ultrazvok. Davico povzročajo bakterije, prenaša se predvsem kapljično, to pomeni z nekom, kjer smo na razdalji manj kot 1 metra in ima prisoten bacil v svojem žrelu, ga lahko dobimo ali na kožo, kjer povzroča takšno, bomo rekli, razjedo, ki se postopoma širi. Kadar gre pa za to laringealno obliko, pa gre za to, da v žrelu nastanejo, temu se reče, membrane, oziroma pseudomembrane, ki to pomeni, da so obloge na mandeljnih na zadnji strani žrela in če te membrane poskušamo odstraniti, pride do krvavitve. Zaradi teh membran pride do zoženja dihalne poti in pravzaprav do zadušitve.
1: Davica je zelo nalezljiva bolezen, ki najpogosteje prizadene nos in žrelo. Na sluznici se lahko ustvari debela bela obloga, pseudomembrana, ki se razširi v sapnik in sapnici in ovira dihanje. V najhujšem primeru se oboleli lahko zaduši. 20. avgusta je v bolnišnici v Palermu na Siciliji zaradi davice umrla 4-letna deklica. Po poročanju italijanskih medijev ni bila cepljena, saj so starši cepljenje zavrnili. Za davico je zbolel tudi dekličin 4-letni bratranec. Deček je bil cepljen in pri njem je bolezen potekala v blažji obliki. Doktorica Logar.
2: Tudi pred cepljenjem se seveda primeri davice niso končali vsi s smrtjo. Pri teh hudih oblikah, kjer pride do tvorbe izrazitih psevdomembran, je potrebna intubacija, se pravi, da se vstavi v sapnik cevka, če je to še možno, sicer pa kirurška vstavitev neposredno v sapnik. Na ta način seveda lahko zagotavljamo dihalno pot. Zavedati pa se moramo, da tukaj so tudi še davični toksini, ki ravno tako lahko vplivajo na neugoden potek bolezni. To je predvsem problematično pri majhnih otrocih, tako da to so stvari, na katere moramo biti pozorni. Davico v nasprotju s tetanusom, kjer je možno, da damo cepivo potem, ko smo bili izpostavljeni in imamo še dovolj časa, da preprečimo sploh skupaj z uporabo že narejenih oziroma pridobljenih protiteles. Pri davici pravzaprav takšno cepljenje ni učinkovito, ker telo rabi dalj časa, da ustvari imunski odziv proti tej bakteriji. Tako da tukaj je res pomembno, da poskrbimo za ustrezno cepljenje in s tem zmanjšamo verjetnost, da bi prišlo sploh do bolezni.
1: V Sloveniji je cepljenje proti davici obvezno. Večini od nas je znana kratica DTPR, cepljenje proti davici, tetanusu in proti oslovskemu kašlju.
2: To je klasično to cepivo, ki ga prejmejo pravzaprav otroci pri prvo cepivo nekje pri 3 mesecih. Vsebuje toksine davice, tetanusa in pa cepimo tudi proti oslovskemu kašlju v tistem obdobju. Potem se to cepljenje nekajkrat ponovi. Načeloma bi bilo dobro, da vsakih 10 let to cepljenje ponovimo, zaradi tega, ker samo cepljenje ne pušča trajne imunosti. In vsakič, ko se cepimo, telo nekako pride v stik s temi, bomo rekla, tujimi snovmi in ponovno se aktivirajo naše spominske celice in izdelajo protitelesa, ki nas potem zaščitijo.
1: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz decembra 2025 smo v Sloveniji zadnji primer kožne oblike davice zabeležili leta 2024. Čeprav ta oblika bolezni običajno poteka brez zapletov in jo uspešno zdravimo z antibiotiki, je obolela oseba umrla zaradi poslabšanja kroničnih bolezni. Cepljenje proti davici se je v Sloveniji sicer začelo že leta 1937, zadnji primer respiratorne davice, ki napade žrelo, grlo in sapnik, je bil zabeležen leta 1967, zadnji smrtni primer pa 4 leta prej, leta 1963.
3: Ultrazvok.
1: Petindvajsetega avgusta letos so iz ameriške zvezne države Pensilvanija poročali o 2 smrtih, povezanih z ošpicami. Umrli osebi nista bili cepljeni, njune starosti in drugih osebnih podatkov pa zdravstveni organi zaradi varovanja osebnih podatkov niso razkrili. Še vedno je odprto tudi vprašanje, ali njuni smrti sploh lahko neposredno pripišemo ošpicam. Tudi Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni, CDC, jo za zdaj ne vključuje v nacionalno statistiko smrti zaradi ošpic, saj še ni dovolj informacij, da bi lahko potrdili, da so bile ošpice vzrok smrti obeh umrlih.
2: Ošpice so ravno tako bolezen, ki jo preprečujemo s cepljenjem in tudi tukaj smo se nekako odvadili, da bi te bolezni pravzaprav videvali. Enako je z mumpsom, podobno je z rdečkami, a pri nas je nekoliko drugače z noricami, ker proti noricam nimamo cepiva v obveznem programu, tako da na norice smo navajeni, da jih videvamo. Medtem ko ošpic praktično ne vidimo, ravno zaradi tega, ker imamo še sorazmerno dobro precepljenost. V Združenih državah, predvsem v posameznih okoljih, kjer je cepljenost zelo slaba, pa seveda imajo izbruhe znotraj teh skupnosti, recimo takšni so Amiši, kjer je precepljenost zelo nizka, pa tudi v drugih okoljih v zadnjem obdobju je precepljeno zelo slaba, kar omogoča širjenje virusa. Zdaj, pri vseh infekcijskih boleznih je nekako tako. Imamo nekaj ljudi, ki prebolijo bolezen zelo blago, imamo tisto srednjo skupino, kjer poteka, bomo rekli, s takšnim klasičnim potekom in potem imamo eno skupino, kjer poteka pa bolezen zelo hudo. In več, ko imamo bolnih, večja je verjetnost, da bomo videli tudi ta skrajni del, kjer poteka bolezen hudo s številnimi zapleti in se lahko konča tudi smrtjo.
1: Doktorica Mateja Logar pravi, da so ošpice huda in zelo nalezljiva bolezen. Že v akutni fazi se lahko pojavijo zapleti, med njimi virusna pljučnica, pridruži se lahko tudi sekundarna bakterijska pljučnica. Možen je tudi meningitis in kasneje encefalitis oziroma vnetje možganov.
2: Zavedati pa se moramo tudi kasnih posledic ošpic, kjer lahko pride do pravzaprav do tega, da telo ne odstrani virusa iz našega osrednjega živčevja, se pravi iz možganov, in se začne po nekaj letih, ponavadi po 2 do 3 letih, virus nekontrolirano razmnoževati in pride pravzaprav do stanja, ki ga ne moremo pozdraviti, prihaja do progresivnega slabšanja, se pravi bolezen se stopnjuje in se praktično vedno konča s smrtjo. Zato so bistveno bolj dovzetni otroci, tako da seveda, kadar imamo majhno število bolnih, je tudi ta zaplet sorazmerno redek, ampak pri velikem številu pa se lahko v naslednjih letih pojavijo tudi primeri tega encefalitisa oziroma zapleta po ošpicah. V akutni fazi pa predvsem umirajo zaradi prizadetosti pljuč in tudi zaradi meningitisa.
1: Lani, torej leta 2025, so bili v Sloveniji prijavljeni 3 primeri ošpic. Leta 2024 17 primerov, leta 2023 pa 1 primer.
2: Ošpice imamo tudi, se pravi, kombinirano cepivo ošpice, mumps in pa rdečke. Prvi odmerek je nekje pri 11 mesecih oziroma pred vstopom v vrtec, poživitveni odmerek pa potem pred vstopom v osnovno šolo.
1: Ošpice povzroča virus, ki se prenaša po zraku s kužnimi kapljicami. Možen, vendar redkejši, je posreden prenos preko okuženih igrač, kljuk, predmetov. Veliko otrok ošpice preboli brez večjih težav, vendar pa podatki kažejo, da se pri vsakem tretjem lahko pojavijo zapleti. Okužba se zaplete z vnetjem srednjega ušesa, s pljučnico ali z vnetjem možganov oziroma encefalitisom. Smrtnost ošpic je 1 do 3 na 1000 obolelih.
3: Ultrazvok.
1: Konec avgusta so mediji poročali o nenavadnem primeru tako imenovane letališke malarije. Na frankfurtskem letališču je za malarijo zbolelo 6 zaposlenih, 2 sta umrla, 4 pa so se zdravili v bolnišnici. Gre za izjemno redek način prenosa malarije. Letalo z okuženo samico komarja je priletelo iz območja, kjer je malarija razširjena, nato pa naj bi na letališču pičila zaposlene. V podsaharski Afriki zaradi malarije sicer vsako leto umre več 100 000 ljudi, večinoma otrok, pojasnjuje doktorica Mateja Logar iz Ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
2: Ampak nismo pa navajeni, da bi ljudje zaradi malarije umirali pa v našem okolju. Zakaj je do tega prišlo, je težko reči. Ne? Spet je tukaj tisto, kar bomo rekli, je pomembno, tako imenovana epidemiološka anamneza. Ne? Kje je nekdo bil, kaj je delal in vsekakor delo na letališču je nek dejavnik tveganja za tako imenovano letališko malarijo. Kaj zdaj pomeni letališka malarija? Pomeni to, ni nujno seveda, da se okužimo samo na letališču, gre za to, da na nek način pridejo komarji iz malaričnega območja, z letali v območje, kjer malarije sicer ni, in tam potem s piki prenesejo plazmodije, povzročitele malarije in dobi takšna oseba, ki seveda je dovzetna za malarijo. Malarijo, če na njo ne pomislimo, lahko v nekaj dneh napreduje v življenje ogrožujoče stanje z odpovedjo številnih organov in kar vodi v visokem odstotku tudi do smrti. Druga možnost je seveda, da se ne okužijo samo letališki delavci, ampak da komarja prenesemo domov v kakšnem kovčku, v prtljagi, tako da lahko zbolijo potem tisti, ki so v domačem okolju, niso nikamor potovali, lahko tudi bližnji sosedje. Problem je seveda v tem, da ponavadi ljudje, ki potujejo v malarično področje, jemljajo zaščito za malarijo, medtem ko njihovi sosedi ali pa tisti, ki niso bili na potovanju, pa seveda zaščite ne jemljajo in zaradi tega lahko zbolijo. Tako da pomembno je, da če zbolimo z visoko vročino, z mrzlicami, če smo bili na malaričnem področju, seveda, da to omenimo, da tudi povemo, da nismo imali zaščite, ker s tem bomo spet postavili malarijo zelo visoko med tiste bolezni, ki jih bomo aktivno iskali. In tudi, če smo bili morda na našem potovanju samo na nekem letališču v državi, kjer je lahko malarija, je tudi to pomembno, ker tam vsekakor komarji lahko pridejo tudi v letališke zgradbe. Za delavce na letališčih, v pristaniščih, kjer bi tudi s kontejnerji lahko prišli komarji, pa je pomembno ravno tako, da so s tem seznanjeni, da obstaja tveganje in da vedo, da morajo o tem zdravnika obvestiti.
1: S Hrvaške pa v zadnjih dneh in tednih prihajajo poročila o vse več okužbah z virusom Zahodnega Nila. Do zadnjega petka so potrdili 10 primerov. Prisotnost virusa so potrdili v več mrtvih uranah na področju hrvaškega glavnega mesta.
2: Virus Zahodnega Nila je eden izmed virusov, ki se pojavlja pravzaprav v tem obdobju več ali manj vsako leto. Ne? Malo, čak, kakšno leto malo več, kakšno leto malo manj. Vedno se najprej pojavi pri ptičih in potem preko ptičev na komarje in preko komarjev potem na ljudi in pa na konje. Tudi konji lahko zbolijo s hudo obliko okužbe z virusom Zahodnega Nila. Zakaj so vrane tukaj bolj problematične? Zaradi tega, ker živijo v urbanem okolju. Ne? Se pravi, vrane so se iz pol preselile kar precej v mesta noter in se pravi s tem seveda potencial, da pride do širjenja preko komarjev v urbanih območjih, kjer je večja gostota potem ljudi in seveda na ta način večja verjetnost, da bo zbolelo večje število ljudi. Drugač prenašalci, številni ptiči, upisani tudi primeri pri štorklah, ki so nekako taki dobri prenašalci, tako da ja, vrane predvsem zaradi tega, ker jih je več in ker so bolj v mestnih središčih. Približno 80% okužb je pravzaprav brezsimptomnih. To pomeni, da virus pride v telo, naš obrambni sistem na njega odreagira, stvorimo protitelesa in to je pravzaprav vse, kar se zgodi. Takšno okužbo bomo ugotovili samo, če bomo testirali večjo skupino ljudi in videli pravzaprav, da so ljudje preboleli na ta način, da dokažemo protitelesa v njihovi krvi. Oni pa nimajo nobenega podatka, ne, da so bili kadarkoli bolni s takšno klinično sliko, ki je značilna za okužbo z virusom Zahodnega Nila. Manjši odstotek potem, se pravi od teh 20%, ki nam ostanejo, je potem razdelitev nekako takšna, da približno polovica zboli z blago vročinsko boleznjo. Nekaj dni imamo vročino, morda nas bolijo mišice, sklepi, kakšen glavobol, po nekaj dneh to mine in nimamo spet nobenih težav. Potem ostane pa se pravi še manjši odstotek, ki zbolijo pa z meningitisom in še zelo mali odstotek, ki zbolijo s hudo obliko z meningoencefalitisom. Te, ki zbolijo za meningitisom, meningoencefalitisom, so ponovadi starejši, bolniki s pridruženimi temeljnimi boleznimi, predvsem pa tisti, ki imajo imunske motnje. Ne? Se pravi, to pa je skupina, pri kateri je žal potek pogosto zelo hud, s potrebo po hospitalizaciji, pogosto tudi v intenzivnih enotah, medtem ko pri mladih zdravih osebah pa ne pričakujemo tako hudega poteka.
1: V Sloveniji smo o okužbah z virusom Zahodnega Nila poročali predlani, leta 2024. Skupno je obolelo 6 ljudi. Prvi trije primeri so izstopali, saj so se oboleli z virusom okužili znotraj Slovenije. Nihče od njih ni bil v tujini. Presenetljivo je bilo tudi, da se je pri vseh treh okužba zapletla do te mere, da so potrebovali zdravljenje v Mariborskem kliničnem centru.
2: Letos smo seveda imeli nekaj primerov malarije, bom rekla za kampanjo, ki smo imeli v nekje spomladanskih mesecih, ko smo res opažali, da je bistveno več primerov malarije, kot smo bili navajeni, se je nekako trenutno trend očitno obrnil, tako da smo veseli, da nas ljudje poslušajo in se odločajo za protimalarično zaščito, kadar potujejo v kraje, kjer je malarija prisotna. Primera okužbe z virusom Zahodnega Nila v letošnjem letu nismo imeli, nazadnje smo imeli te primere v letu 2024. Mislim, da je bila letos vsaj ena kožna davica, medtem ko na srečo laringalne davice nismo imeli. Kakšnih hujših primerov ošpic, ki bi zahtevali hospitalizacijo, na srečo nismo imeli. Zavedati pa se je treba, da seveda ošpice so prisotne tudi v Evropi in da ob poletnih mesecih, ko je več festivalov, več potovanj, seveda bistveno večja verjetnost, da se kakšen tak primer tudi pojavi.
1: 4 bolezni. Davica, ošpice, malarija in vročica Zahodnega Nila. Danes jih marsikdo pozna predvsem iz učbenikov ali pa jih povezuje z nekimi drugimi predeli sveta. Toda letošnje poletje je pokazalo, da lahko hitro postanejo tudi del naše zdravstvene stvarnosti. Nekatere se širijo med ljudmi, druge prenašajo komarji. Nekatere smo skoraj izkoreninili s cepljenjem, druge se zaradi podnebnih in družbenih sprememb pojavljajo tam, kjer jih prej skoraj ni bilo. In zato še eno pomembno sporočilo. Če sami nismo cepljeni ali če naš otrok ni cepljen, je pomembno, da to povemo zdravniku oziroma zdravnici. Ne zato, da bi nas zdravstvena delavca obsojala, ampak zato, da lahko pri postavljanju diagnoze pomislita tudi na bolezni, ki bi jih sicer zaradi njihove redkosti morda izločila. Kajti bolezen, na katero ne pomislimo, je lahko bolezen, ki jo prepoznamo prepozno.

Iztok Konc se je pogovarjal z infektologinjo Matejo Logar v oddaji Ultrazvok. No, oddaja je že na spletu, šla je tudi med podcaste na portal YouTube in v aplikacijo Spotify. Še morda zanimivo za konec, v oddaji smo slišali, da v Sloveniji oziroma na naših tleh na tem prostoru cepljenje proti davici poteka že od leta 1937, pa vendar to ni bilo prvo cepljenje proti kateri od nalezljivih bolezni. Prvo sistematično cepljenje se je namreč začelo že več kot 100 let prej, leta 1800. Kaj mislite, proti kateri bolezni, katera je bila takrat najbolj smrtonosna? To so bile črne koze.

Lea Sirk se vrti v krogu, to je tudi včasih čisto ok, takole, kot bi rekli v pogovornem jeziku. To je glasba, ki je, oziroma skladba, ki je išla leta 2020, glasbo in besedilo je ustvarila prav Lea Sirk, tudi njeno studijsko video zgodbo, Tommy de Klerk pa je poskrbel za produkcijo. 10:25 minut je na Radiu Koper pokazalo, še 5 minut nas loči od poročil, ne jih zamuditi. Mi potem nadaljujemo z novimi zgodbami, ob 11:00 bomo tudi kaj več povedali o branju.

0: Pred odborom državnega zbora predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Teniški igralec Carlos Alcaraz izpade v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za zdravje začenja obravnavo predloga zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Sestavili so ga v resnici, konoplja je iz predloga izuzeta. Koalicijski trojček je že vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi za konopljo. Vlada, ki sicer namen predloga podpira, med drugim opozarja, da terminološko in sistemsko ni usklajen z veljavno zakonodajo na področju prepovedanih drog. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Gibanje Svoboda je v odzivu sporočilo, da Avšič Bogovičeva svoje delo opravlja odgovorno in profesionalno. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Združenje EKOCI, Zveza biodinamikov in Zveza društev ekoloških kmetov, skoraj 220 tisoč so podpisniki, pozivajo vlado in državni zbor naj uporabita vse razpoložljive pravne in politične možnosti proti uvedbi novih genomskih tehnik pridelave rastlin in patentiranju semen na evropski ravni. S tem bosta poskrbela za zaščito slovenskega kmetijstva, so prepričani. Ruski napad na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji je terjal življenje dveh civilistov, še trije pa so ranjeni, poročajo tamkajšnje oblasti. Mejni prehod so začasno zaprli. O ukrajinskem obstreljevanju poročajo tudi iz Rusije, v napadu na mesto Novorosijsk so bili ubiti štirje ljudje, devet pa je ranjenih. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov, držav in monarhov udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Hakon VII. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini prvenstev je po petih nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, v vzhodnih krajih do 32. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 9, Bovec 18, Postojna 19, Trst in Portorož 25, Pulpa 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastic Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Svoje zdravje se splača urca vzeti.
2: Za brezplačen pregled enkrat na 5 let.
1: Centri za krepitev zdravja so koristna stvar
2: za vse nas, ki nam je za spremembe mar.
3: Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
4: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
5: Da mi bodo zrasli brki? Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
6: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
7: Ura je 10:56, še ste v družbi največje radijske družine na Primorskem, Radia Koper. Ob 11:00 bomo več povedali o branju na recept. Pozorno prisluhnimo in bomo morda dobili tudi kakšno točko motivacije, zakaj večkrat vzeti knjigo v roke. Medtem pa za vse tiste, ki ste z nami na vaših poteh, službenih in na drugačnih poteh, poglejmo še enkrat na spletno stran prometno-informacijskega centra. Ta javlja zastoje na več odsekih na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper. Previdno in potrpežljivo naprej, tudi zato, ker je cestišče po dolgem času zmočil dež in vemo, ob takih trenutkih moramo biti še posebej pozorni. Kmalo naslišanje s knjigo v roki, upam.

0: Gal in galeristi so dali prav dober namik, poglej ven, dežuje. No, najbolj vroče meteorološko poletje doslej se poslavlja. V četrtek, torej jutri, se bo občutno shladilo. Na zahodu se lahko pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. ARSO je za jugozahod izdal oranžno vremensko opozorilo. Upamo, da se bo vse izteklo tako, kot je treba, in da bomo ta čas, ki je nekoliko bolj deževen in bomo verjetno bolj doma, izkoristili raje za kakšno dobro knjigo. Namreč slaba polovica, točneje 42% Slovencev, ne bere knjig, če te niso povezane s šolo ali službo. Več kot 3 knjige na leto pa prebere le tretjina Slovencev, kaže raziskava Knjiga in bravci 7 iz leta 2024. Raziskava Pirls pa je pokazala, da ima le 26% četrtošolcev starše, ki radi berejo. Hkrati z upadom bralne kulture se slabšajo tudi rezultati bralne pismenosti slovenske mladine. PISA je leta 2022 pokazala, da je bralna pismenost 15-letnikov močno upadla in je na najnižji ravni do sedaj. V Sloveniji sicer poznamo kar nekaj projektov, ki to problematiko naslavljajo, končno pa se je rodila tudi nacionalna pobuda Branje na recept, ki je v želji za večje veselje do branja knjig povezala različne stroke in področja. Pediatrijo, vzgojo, izobraževanje in založništvo. 20.000 triletnikov bo na sistematičnem zdravstvenem pregledu prejelo otroško revijo Cici Do. Njihovi starši z gibanko pomenu skupnega branja. V okviru pobude pa se bodo zvrstili tudi dogodki za starše in šolnike. Več o tej pobudi, katere medijski pokrovitelj je tudi Radio Slovenija, pa Špela Šebenik.
1: Skupno branje mora postati družinska rutina. Ljubezen do branja, bralna kultura in bralna pismenost se namreč začenjajo razvijati že v najzgodnejših letih in imajo vpliv na nadaljni razvoj otroka. Pediater, docent dr. Marko Pokoran, strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana.
2: Branje je na nek način trening možganov, je neko aktivno, bodi si, če je to skupno branje, da pač moraš poslušati, ali pa, da sam bereš, to je nek aktiven proces, to je v bistvu trening možganov. Branje vpliva pozitivno na strukturni in funkcionalni razvoj možganov. Ti otroci imajo bolje razvite možgane, kar se kaže tudi v njihovi boljšem funkcioniranju, kognitivnem, vedenskem. Skratka, branje je cool.
1: Z branjem otroku je treba začeti že zgodaj, saj se tako med otrokom in staršem vzpostavi čustveno varno okolje, poudarja razvojna psihologinja doktorica Ljubica Marjanovič-Umek.
3: To poteka v naročju, dojenček malček se stisne k tej odrasli osebi, to poteka zvečer v postelji, kjer se ga dotika odrasla oseba, tega dojenčka se uleže k njemu ali kakorkoli, in to je pravzaprav začetek tega, da se dojenček in malček ob čustvenem varnem okolju začenja predstavljati v svet tega, kar kasneje rečemo svet domišljije, svet razumevanja različnosti in podobno. Ne? Torej, to je ključnega pomena in v drugih dejavnosti imamo manj priložnosti, da bi tak čustveni odnos tudi res postavili.
1: V prvih letih življenja je pri otroku zelo pomemben tudi razvoj govora.
3: In idealni kontekst opet za spodbujanje tega zgodnega govornega razvoja je branje. Dokazano je namreč, da v kakovostnih otroških knjigah je jezik za 1/3 bolj raznolik, ker pomeni več različnih besed, več različnih stavčnih odnosov in podobno v literarnih besedilih, kot pa v govoru tistih odraslih oseb, vsakodnevne govore, ki imajo razvit jezikovni kot, torej dobri govor. Tisti, ki so pa šibki govorci, odrasli osebe, starši, stari starši, tam je pa razlika še večja. Ne?
1: Skupno branje torej pozitivno vpliva na otrokov razvoj, zato ga bodo, kolikor ga že ne, v svojih ordinacijah podpirali in promovirali pediatri, ki so z Mladinsko knjigo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje glavni zagovorniki pobude. Specialist pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Denis Baš.
4: Meni je bila ta pobuda, rekel, zelo všeč. 2020 smo pediatri ravno v času COVID-a, kad bi vedel, da se bo, rekel, začela še šola na daljavo in vse skupaj, da bojo otroci pa še več pred zaslonja, ne, smo izdali skupaj z številnimi strokovnjaki smernice za uporabo zaslonov in v bistvu namen, a ne, tega, zakaj branje na recept je, a ne, ponuditi staršem neke alternative, ne, ne samo, se pravi, otrok do drugega leta ni dobro, da je pred zaslonom, to ni dobro, ampak kaj ne pa počne, a ne, in v bistvu tukaj, da mi priporočamo v naših ambulantah poleg, a ne, prehrane, gibanja, igre, ki vemo, da zelo dobro vplivajo na razvoj, tudi branja, ne, to skupno branje.
1: Zakaj moramo najti alternativo zaslonom? Zelo nazorno to pove Marko Pokoren, medtem ko je branje trening možganov.
2: Za razliko od zijanja, ko vas dobesedno waterboardajo z neko brozgo, a ne z zaslonov, kjer ste dejansko soočeni samo z nekim prilivom informacij, ki ga niti ne morete sprocesirati.
1: Podobno pravi tudi Ljubica Marjanovič Umek.
3: Prej so govorili o čustvenem varnem okolju, o odnosu, ki se spostavi med dvema osebama, o tem, da je kakovostno branje, mi ga imenujemo skupno branje, dialoško branje, ne? Ker pomeni, da se že dojenček odzove na to, da rečemo neko besedo in jo vežemo na neko ilustracijo v knjigi, se nasmeje, jo pokaže, dvigne roke in podobno, ker pomeni, da je v stalnem odnosu, ne, z na eni strani besedilom oziroma ilustracijo in na drugi strani za odraslo osebo. Sem se ta skupna vezana pozornost razvije, ki je potem podlaga za kasnejše otrokovo pozornost na splošno. Tega pri zaslonih ni. Pri zaslonih je ključno, ne, tudi če so vsebine, pa niso žal vedno, ne, relativno dobro izbrane za starost otrok, je tam pravzaprav neka dinamika dobesednega bombardiranja z držljaji na otroka. Zelo hitro mora vse spremljati, ničesar ne more spremeniti, ne more se na držljaje sproti odzivati in pravzaprav te držljaje ga na nek način dobesedno zasvojijo za tem, da je za njegove možgane bolj fino, če mu ni treba delati nič, zato ker itak vse pride iz zaslona. Ne? Ta hitrost, ta učinkovitost držljajo je pravzaprav bolj nevarna, kot bi si morda mislili.
1: Čeprav se pobuda branje na recept, katere namen je, da bi se branje vrnilo v družinsko življenje in bi odrasli čim večkrat otrokom podarili skupni čas ob knjigi, osredotoča na zgodnje otroštvo, pa primari Polonca Truden-Dobrin, vodja programa Zdaj pri NIJZ, izpostavlja, da skupnim branjem tudi starši rastejo v dobre starše.
5: Skozi govorimo, ja, otrok bo tak, pa bo bolj razvit, pa vse bo super, ampak tudi starši rastejo, ko berajo, tako da se mi zdi, da je veliko teh prednosti, če starši berajo, ker si lahko na koncu vsakega dneva nekako vzamejo nekaj časa, da se vsi skupaj umirijo. NIJZ spodbuja razvoj dobrih navad in dobre navade nas odlikujejo in branje je ena od teh dobrih navad. Poleg seveda drugih navad, kot je naprimer šport, gibanje v naravi, vse te stvari so zdaj v teh časih zelo pomembne, ker nas vlečejo stran od ekranov.
1: Stran od zaslonov otroke vlečejo tudi radijske pravljice in zvočne zgodbe. Skupno ali samostojno poslušanje pravljic je torej lahko alternativa zaslonom, tako kot branje odpira naš domišljijski svet, brez katerega ne gre, je prepričan ambasador pobude Branje na recept, antropolog in predavatelj dr. Dan Podjet.
6: Jaz mislim, da nam tega res manjka, da padeš v neko zgodbo, ki je ne moreš odložiti, zato ker si moramo ustvarjati te svetove, ki vznikajo v naših glavah. In mladi pa to res potrebujejo. In zato sem posebej vesel, da so si kot moto vzeli to pesem, skladbo, ki se jo spomnimo iz tiste nadaljevanke, Čisto pravi gusar, v kateri je vers: pustite nam ta svet nedolžen in drugačen, naj vsak, ki vanj je ujet, bo pristen, nepopačen. In mislim, da to nujno potrebujemo, pa ne samo otroci, tudi odrasli, te svetove, ki nastajajo v naših glavah. Zakaj? Zato, ker tisti, ki berejo več, so dokazano sočutnejši, bolj razumevajoči, bolj ustvarjalni.
1: da vprašanje branja ni le vprašanje založništva, ampak vprašanje celotne slovenske družbe, je prepričana tudi strokovnjakinja z področja bralne kulture, doktorica Alenka Kepic-Mohar, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. Hkrati se pobudniki zavedajo, da mora skupno branje postati družinska navada, ne le enkratno dejanje. Se pa odpira tudi več vprašanj, na primer vprašanje kakovosti.
7: Pri tem se odpira dvoje vprašanje. Eno vprašanje je kakovostnega branja v smislu načina branja, torej koliko se zares potopimo v prebrano, koliko se znamo zaustaviti, se skoncentrirati in res globoko brati. Drugo pa je vprašanje ponudbe otroške in mladinske literature. Tukaj pa vemo, da je pravzaprav prav to polje za otroko zelo razprto in zdi se mi, da tukaj potrebujemo tudi neke mehanizme prepoznavanja, kaj je kakovostna literatura, kaj pomeni dober slog, jezikovna raznovrstnost, kaj pomeni ta estetska dodana vrednost v ilustracijah, tako da tudi tukaj na tem področju lahko omenim spletno stran branje na recept, kjer posebej poudarjamo tudi zakaj brati, kako brati in kakšne so značilnosti kakovostne literature, dodajamo tudi seznam kakovostnih naslovov za posamezne starostne skupine, tako da verjamem, da je tudi to, kako gojiti to občutljivo za prepoznavanje kakovosti na knjižnem trgu tudi ena od nalog te kampanje.
8: Je ta literatura dostopna vsem?
7: Literatura je zagotovo dostopna. Mislim, da Slovenija ima razvite dobre mehanizme, mreža splošno izobraževalnih knjižnic, ki je, lahko rečem, izvrstna. Tudi knjigotrška mreža več založb se mi zdi, da deluje izjemno dobro in ta dostopnost je v Sloveniji na voljo. Lahko rečem tudi v primerjavi s kakšnimi drugimi državami, da lepo pokrivamo tudi socialno šibkejše bralce in družine. Knjižnice vendarle imajo odprta vrata in zdi se mi, da tukaj potrebujemo samo še najti stik do družin z šibkejšim socialnim statusom, ker tudi raziskave kažejo, da prav ta del družbe ponavadi po knjigah ne posega, ker seveda na dolgi rok potem tudi pomeni določene slabše rezultate pri tovrstnih otrocih na področju šolskega uspeha.
1: Poleg razdeljevanja izvodov otroške revije in zloženke o pomenu skupnega branja na sistematskih pregledih otrok v pediatričnih in razvojnih ambulantah ter različnih dogodkov, imajo pobudniki že vrsto drugih idej, s katerimi bi lahko pobudo še nadgradili, naprimer spodbujanje branja dojenčkom ter vzpostavitev knjižnic v vrtcih.
0: In kot pravi mongolski pregovor, sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo. To je bila Špela Šebenjik z različnimi sogovorci, no tu pa je še nekaj zanimivosti o knjigah. Najstarejša knjiga je Diamond Sutra iz leta 1868, velja za prvo delo na papirju. Če izuzamemo virske tekste, je najbolj prodajena knjiga Don Quixote Miguela de Cervantesa z več kot 500 milijoni prodanih izvodov. Najmanjša knjiga meri le 700 mm krat 0,1 mm, ustvarili pa so jo na Japonskem kot dokaz napredka nanotehnologije. No, v Kolumbiji pa so ustvarili knjigo Semeni, ki se po razkroju spremeni v drevesa. Hitrostni rekord ima knjiga Harry Potter in princ mešane krvi. Bila je prodana v 9 milijonih izvodih v samo prvih 24 urah. Pravi knjižni molji tudi obstajajo. Izraz ni le metafora, saj obstajajo insekti, ki se dejansko hranijo z lepilom in papirjem knjig. Knjige so tudi v vesolju, astronauti na mednarodnih vesoljskih postajah redno berejo. Največja knjižnica pa je kongresna knjižnica v Washingtonu, ki hrani več kot 170 milijonov enot gradiva. Poznamo tudi strah pred knjigami, to je bibliofobija, to je resnična fobija, ki povzroča strah ali nelagodje o prisotnosti knjig, ampak verjamem, da po teh podatkih, ki smo jih mi tukaj prebrali, ne gre za tako diagnozo. Poznamo pa tudi biblioterapijo. Zdravljenje z branjem knjig se uspešno uporablja za lajšanje tesnobe in depresije. Tako, še nekaj takih zanimivosti o knjigah, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo po izboru Iztoka Novaka, Izija, ob 11:30 pa ne zamudite poročil.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Na sobotni proslavi o priključitvi Primorske matični domovini bo več kot 1000 nastopajočih. Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju, je zapisal Srečko Kosovel. To pa je tudi naslov letošnje proslave priključitve Primorske matični domovini, ki želi povezati vse Primorke in Primorce, pove Andrej Sila, župan občine Sežana, kjer so prireditev pripravljali več kot leto dni.
2: Mi smo si tudi nekako moto celotne te proslave nekako nastavili, da Primorska presega delitve. Koncept je vedno in samo ena Primorska z veliko začetnico kot naša domovina.
1: Z današnjim začetkom pouka še na več stopenskih šolah občine in Vladimir Bartol je šolsko leto 2026-2027 steklo na vseh tržaških šolah slovenskim učnim jezikom vseh stopenj. Med najpomembnejšimi novostvi, ki jih prinaša novo šolsko leto, so nove nacionalne smernice za vrtce, osnovne šole in prvostopenske srednje šole. Italijansko ministrstvo za izobraževanje smernicami na novo opredeljuje učne programe. Poleg tega je v dokumentu poudarek na sodelovanju med šolo in družino ter na medsebojnih odnosih, empatiji in spoštovanju sočloveka, poroča Primorski dnevnik. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov občinskih panožnih športnih šol za leto 2026. Za sofinanciranje 400 strokovnih delavcev je na voljo 2 milijona evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo 400 strokovnih delavcev, pri čemer znaša višina sofinanciranja posameznega strokovnega delavca do 5000 evrov. Rok za oddajo vlog je 23. september. Mednarodna pomorska organizacija izvaja mednarodno anketo o izvajanju in uporabi sistemov pomorskih enotnih oken. Namen je poenostaviti in digitalizirati izmenjavo podatkov med ladjami, pristanišči in pristojnimi organi. Zbrane ugotovitve bodo služile kot podlaga za nadaljne aktivnosti na področju digitalizacije pomorskih formalnosti in razvoja sistemov pomorskih enotnih oken na globalni ravni. V novogoriškem Epic centru bo danes premiera dokumentarne pravljice Jesen moje mladosti. Gre za prvo v sklopu treh predstav, ki jih novogoriški SNG v Kosovelovem letu posveča kraškemu poetu. Nastala je v koprodukciji z javnim zavodom GO 2025, opira pa se na korespondenco med Srečko Kosovelom in Fanico Obit. Poseben izziv je bil za Nejca Kravosa, mladega tržačana in študenta AGRFT, igrati Srečka Kosovela. In to še v njegovem letu.
3: Upam, da se bo videlo prav to, kar smo raziskovali, neko intimnost, nek mir, neko zbeganost, neko iskanje in neko silo ogromno, ki je čutil Kosovel v svojem kratkem in polnem življenju.
1: Nogometaši iz Sežanskega tabora so zmagali v drugem krogu pokalnega tekmovanja v okviru medobčinske nogometne zveze Koper. Na gostovanju so bili boljši od Izole z rezultatom 3-0. Danes se bosta v Dekanih pomirila domači Jadran in Koper. Tekma se bo začela ob 18. uri. Kakšno vreme nas čaka, bo povedala dežurna meteorologinja Eva Bezek.
4: Kar veliko tega nestanovitnega, nevihtnega vremena bo pred nami. Prihajalo bo tako v različnih pošiljkah. Vreme bo danes res zanimivo. Možni bodo tudi kakšni nalivi in pa tudi močni sunki vetra. Tako da danes namesto puloverjev morda kakšno pospravljanje vrtnega pohištva.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bilje 19, Bregin 22, Idrija 23, Ilirska Bistrica 24, Park Škocjanske jame 26, v Izoli pa 27 stopinj. Pneumatika na vozišču ovira promet na glavni cesti Koper-Škofije na razcepu Srminje smeri Kopra proti Škofijam. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija-Izola, Valeta-Ruda in Šmarje-Koper. V Vipavski dolini se krepijo sunki burje. Na Vipavski hitri cesti trenutno ni omejitev. Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo. Voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču. Ura je 11:35.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
4: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
5: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru, v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Ja, vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas, se poslavlja. Ponekod na zahodu so se že zjutraj pojavile nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Agencija za okolje je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje, medtem ko so bile še včeraj najvišje dnevne temperature po državi oziroma bomo rekli med 28 in 34 stopinj Celzija, bodo jutri po napovedih Agencije za okolje najvišje dnevne temperature od 14 stopinj Celzija na severozahodu do največ 22 stopinj na Primorskem. Odprli bomo omare in poiskali jakne, nogavice in še kaj, kar nekaj mesecev smo pozabili, da jih sploh imamo. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, pogostejši bodo v bližini morja in se bodo pomikali tudi v notranjost. Do petka zjutraj od slovenske Istre do srednje Slovenije na Arsu pričakujejo do 100 mm padavin, krajevno lahko tudi več. No, meteorološko poletje, ki se je začelo 1. junija in končalo konec avgusta, je bilo v Sloveniji rekordno vroče vse od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki. Bilo je tudi rekordno po osončenosti, hkrati izrazito podpovprečno namočeno. Po še nedokončnih podatkih Arsa je bilo letošnje meteorološko poletje približno sedmo, najbolj suho v obdobju med letoma 1950 in 2026. Pri nas, kljub vremenu in nekakšni potemnitvi zaradi oblakov, pa še vztraja sonce, kmalu se nam v studio pridruži Primož Čepar, ki ureja in zbira najaktualnejše novice in povedal bo, kako ta 9. september zaznamuje, torej kako dogodki zaznamujejo ta 9. september. Kmalu, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: visoko bom letel.
1: Andraž Hribar, skladbo Kaj mi delaš? Kaj mi delaš, koledar? Ko sem pogledala, z katerega leta je ta skladba, mi je pokazala 2003. Neverjetno, ampak resnično bi lahko rekli, in kaj mi delaš tudi vreme, no ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, na to opozarja tudi prometno-informacijski center, prilagodite hitrosti, način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano, pišejo. No, ob tem povejmo še, da burja, da v Vipavski dolini se krepijo sunki burje, trenutno sicer ni omejitev, ampak kot opozarjajo na regionalnih cestah, se omejitve ves čas spreminjajo, voznike zato opozarjajo, da veljajo omejitve navedene na signalizaciji ob vozišču. In če smo že na tej spletni strani, opozarjam tudi na pneumatiko na vozišču, na cesti Koper-Škofije, ta ovira promet na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam. Glede zastojev pa bi lahko rekli že kar tiste, ki jih poznamo med razcepom Kozarje in Vrtniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno na posameznih odsekih tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Takole, to je bil en hiter pogled, pregled stanja na cestah. Nadaljujemo z Zlatkom, potem pa se nam pridruži Primož Čepar.
2: Yes.

0: Zlatko je bil z nami s skladbo Ne pozabi Gaze, ne bomo je pozabili. No, v Slovenijo sicer danes na uradni obisk prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, srečal se bo s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem in zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Napovedani so protesti, o tem ste slišali že zjutraj na naših valovih. Kaj pa nas čaka ob 12.30 v popoldnevniku, bo zdaj povedal Primož Čepar, ki zbira in ureja ter piše novice za osrednjo dnevno informativno oddajo. Lep pozdrav.
1: Ja, živijo, no, glede tega obiska Izraela, treba pa povedati tudi, da prihaja gospodarska delegacija in Slovenija, tako kot z drugimi državami, želi vsaj uradna politika sodelovati tudi z Izraelom. No, v našem opodnevniku bomo poročali, da se obeta obsežna šolska reforma, no, ob spremembi vremena pa je na Kras in slovensko Istro prišla pošiljka močnejšega vetra, vendar zaenkrat kakšne posebne škode ni. Digitalni arhiv Nove Gorice, zgodbo o mestu in možnosti, ki k svojimi spomini in gradivom se ustvarja tudi Novogoričani. No, v športu pa bomo govorili o Ligi prvakov, v rokometu Celjani namreč začenjajo v Zagrebu.
0: Odlično, dobro in dobro napolnjena oddaja, torej in z vsemi aktualnostmi, ki jih pridno beležimo vsak dan, ves dan, Primož Čepar, najlepša hvala, dobro delo ti želim.
1: Hvala.
0: Vi pa ne pozabite na opoldnevnik čez 20 minut.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Duša leti, rabi samo nekaj svežega zraka, s pogledom v oči vidim srce, ne izgubi se, ne skriva se, ne zbledi. Krasna Eliza, skladbo Lanima Vola z isto imenskega albuma iz leta 2013. Naj bo to misel, ki nas bo spremljala še naprej v tej sredi. Dopoldanski program Radia Koper počasi odpira vrata popoldanskemu. Z vami bosta Loredana Vergan in Anita Urbančič. Ostaja tudi Matija Žavbi, pa Primož Čepar in Istok Novakizi z glasbenim izborom do 15.30. Na to prevzame Armando Šturman. Mateja Brežan, pa se gremo ohladiti in zadihati svež zrak. Končno, lahko rečemo. Ostanite z nami, ostanite si blizu. Upam, da vam ta dež in ta veter ne bosta povzročala težav. Predvsem pa ostanite dejavni in dovolite si misliti svojo glavo.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k vpisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
2: Hej! Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Minister za izobraževanje Borut Rončević je včeraj napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev na 8-letno osnovno šolsko izobraževanje.
2: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja.
1: Ob spremembi vremena na Kras in slovensko Istro prišla pošiljka močnejšega vetra, poročajo o podrtih drevesih in delno odkriti strehi pomožnega objekta v Komnu. Oddaji pa tudi o tem.
3: Digitalni arhiv Nove Gorice, zgodba o mestu in možnosti, da ga s svojimi spomini in gradivom soustvarjajo tudi Novogoričani. V Piranu so včeraj skozi pisma, razmišljanja in glasbo spoznavali Giuseppeja Tartinija, tako učenci kot odrasli. Celjani začenjajo rokometno ligo prvakov. Na zahodu so možne močnejše nevihte. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Ob spremembi vremena je na Kras in slovensko Istro torej prišla pošiljka močnejšega vetra pred približno uro. Na zavodu za gasilno reševalno službo Sežana so nam povedali, da je v Komnu vetrolomu delno odkrilo streho pomožnega objekta. Gasilci so na delo in škodo odpravljajo. V okolici Kobdilja je veter podrl na cesto več dreves, o podrtem drevesu na cesto poročajo tudi iz koprske Žusterne.
3: O močnejši nevihti poročajo iz osrednje Slovenije. Brez elektrike je več tisoč uporabnikov. Popoldne in zvečer bo po navedbah Agencije za okolje ob krajevnih nevihtah mogoče hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji.
1: Nadaljujemo na Ministrstvu za izobraževanje. Resorni minister Borut Rončević je namreč ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečen rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov šolstva je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. To je revolucija, je slišati. Več pa v prispevku Jolande Lebar.
4: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
2: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
4: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
5: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
4: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-29, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
6: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
4: Minister Borut Rončević je odločen.
2: Mi nimamo časa za akademske razprave.
4: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
3: Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. A so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji sta po podatkih oblasti regije Odesa umrla dva civilista, trije so ranjeni. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so bili v ukrajinskih napadih na regijo Krasnodar ubiti najmanj štirje ljudje, 29 je ranjenih. Ruska protizračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila skoraj 600 ukrajinskih dronov. V Oslu poteka pogreb norveškega kralja Haralda V., ki je umrl konec avgusta. Dogodka se poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležuje predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je v državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Hakon VII.
1: K domačim temam. V Novi Gorici so predstavili nov spletni arhiv, ki na enem mestu združuje zgodbo mesta. Obiskovalci lahko raziskujejo njegovo zgodovino, urbanizem, stavbe, ljudi, kulturo in tudi vsakdanje življenje mesta ob meji. Digitalni arhiv Nove Gorice se bo še dopolnjeval. Vanj lahko vsakdo prispeva svoje spomine, fotografije ali dokumente, povezane z Novo Gorico in njenim obmejnim prostorom. Nataša Uršič.
7: Pobudnik in avtor digitalnega arhiva je dr. Blaž P. Kosovel, ki je vrsto let raziskoval razvoj in identiteto mesta skozi zgodovinske, urbanistične, družbene, kulturne in osebne vidike. Zgodbo mesta dopolnjujejo že obstoječe zbirke fotografij in besedil, ki so zdaj zbrane na enem mestu.
8: Ko je prišla pobuda za kandidiranje za Evropsko prestolnico kulture, je padlo tako, da sem seveda to predstavil kot projekt narediti nek digitalni muzej, sem takrat rekel digitalni arhiv, kjer bi imeli spletno platformo in knjigo, knjižni vodnik, ki ni namenjen samo golemu naštevanju dejstev, ampak oblikovanju zgodbe mesta kot takšnega.
7: Obiskovalci se lahko na spletni strani sprehodijo s pomočjo zgodovinske časovnice, zemljevida, tematskih poglavij ali abecednega kazala, katere vsebine bodo še posebej zanimive za domačine.
8: Nedelja sirkovih metel, prvi krompirček v mestu, na koruznih poljih je zraslo mesto, ruski blok in gradnikove brigade, Tomaž Vuga, ki je gradil gradnikove brigade, Zmago Posega, njegov kip, Meblo Ideal.
7: Pri nastanku so z gradivom sodelovale različne novogoriške ustanove, ki se ukvarjajo z dediščino mesta, je povedala Petra Kolenci iz raziskovalne postaje ZRC SAZU. Kako bo arhiv živel naprej in se dopolnjeval?
9: Aplikacija zahteva tudi svoje uredništvo. Vedno bo vsaka zgodba temeljito pregledana, zato da se bo potem umestila na platformo. Kako naprej je pa vprašanje mogoče za številne, ne, da se posedemo za skupno mizo, vključno z mestno občino Nova Gorica, vključno z dediščino Evropske prestolnice kulture.
7: Digitalni arhiv Nove Gorice bi po mnenju Kolencu prihodnje lahko postal reprezentativna vstopna točka v novogoriško zgodovino, tako za domačine in obiskovalce, kot za kulturne ustanove, raziskovalce in turistične organizacije.
0: Kultura.
3: Kaj, če bi lahko za en večer vstopili v sanje Giuseppeja Tartinija, se sprašujejo organizatorji koncertov z naslovom Sanjati Tartinija. V cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu je včeraj dvakrat zazvenel poseben koncert. S prepletom odlomkov iz Tartinijevih pesmi, razmišljanj in pesniških misli, ter z izvedbo njegove in z njim povezane glasbe je poglobil živost tega velikega mojstra. Dopoldan za učence, zvečer za odrasle. Med obiskovalci je bila Simona Moličnik.
10: Koncerte je organiziralo Združenje skupnosti Italijanov Piran Giuseppe Tartini za voljo raziskovalnega dela muzikologa in violinista Javierja Lupianjeza, člana nastopajočega ansambla Skaramuča, pravi področni svetovalec Andrej Rojec.
11: Javier z Ines je bil v bistvu na študijskem obisku v Piranu, kjer je iskal dokumente v arhivu v Piranu in na to se je prikazal v hiši Tartini, smo se spoznali in seveda ponudil koncert. Povedal pa sem mu, da ne želim navaden koncert. In sem rekel, nekaj si izmislite, da bo zanimivo, da bo drugače. In tako se je rodila ta ideja.
10: Posebnost koncerta je bila skrbno zasnovana dramaturgija, ki je, po besedah Rojeca, najprej prepričala na dopoldanskem koncertu za učence.
11: Moram povedati, da so me presenetili obrazi nekaterih učencev, ker so bili popolnoma prepuščeni glasbi. In kako smo to uprizorili danes? skozi različne anekdote Tartinijevega življenja. In v bistvu glasbeniki so poskusili nekako prikazati tisto glasbo, ki se je rodila ob določenih dogodkih. Seveda smo izpostavili sanje, smo izpostavili tudi tehniko in seveda prijateljstva in spoštovanje do družine.
10: Izvajalska praksa ansambla Skaramuča se je odlično približala Tartinijevemu času in dogodek je dejansko odprl dober vpogled v eno od estetik baročnega časa.

0: V nogometni ligi prvakov bodo tekme Barcelona-Feyenoord, Stuttgart-Viking, Liverpool-Atletico Madrid, Napoli-Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan-Bratislava in Sporting Galatasaray. Rokometaši Celja pa bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo izbranci trenerja Klemna Luzarja gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18:45. V skupini sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. Magdeburg bo danes igral s Kolštatom.
1: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Matija Žavbi, bral sem Boštjan Simčič.
2: Vreme.
1: In napoved. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj. Zračni tlak 1010 milibarov raste. Relativna vlaga 89%, ne bo pretežno oblačno, piha jugovzhodnik od 3 do 6 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Nova Gorica 19, Koper 22, Postojna 24, v Ljubljani pa 26 stopinj. Pneumatika na vozišču ovira promet na cesti Koper-Škofije na razcepu Srmenje smeri Kopra proti Škofijam. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. V Vipavski dolini se krepijo sunki burje. Na Vipavski hitri cesti trenutno ni omejitev, na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo. Voznike opozarjajo, da veljajo omejitve navedene na signalizaciji ob vozišču. Ura je 12:43.

O smrtnici. V 75. letu je umrl Jožef Mavrenčič iz Goriških Brd, trg 25. maja 15. Umrl je Jožef Mavrenčič iz Goriških Brd. Pogreb bo v petek ob 16. uri na pokopališču v Biljani. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 84. letu je umrla Ida Gregorič, rojena Nardin z Vogrskega 105. Umrla je Ida Gregorič, rojena Nardin z Vogrskega. Pogreb bo v petek ob 16. uri na pokopališču na Vogrskem. Uro pred pogrebom bo žara pokojnice v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

Dober dan. Ko na vseh področjih ugotavljamo, da namesto naprej korakamo ali namesto ali celo nazaj, je pomembno, da ne izgubimo zavedanja, da pravzaprav res nič ne traja večno. Torej tudi to vračanje ima omejen rok trajanja. Vi pa poslušate popoldanski program Radia Koper, kjer imamo seveda pogled vedno usmerjen v prihodnost. V teku je 9. september, ura je pred nekaj sekundami odbila 13. Naprimer, na morskih cestah so zastoji seveda kje druge kot na avtocesti in pa na cestah Seča Izola ter Dragonja Šmarje Koper. No, mi pa naše nekaj urno druženje začenjamo z Lamaj, ki je, če sem prav seznanjena, nedolgo nazaj dahnila da.

Vse, kar rabim imam, je med drugim zapela in očitno tudi živi Lamaj. Danes dopoldne so se, to ste zagotovo opazili na Primorskem, uresničile napovedi vremenoslovcev, zalilo nas je in to zaprav. To se pozna na ozračju, ki je zdaj malce bolj sveže. Na varnem in suhem smo Primož Čepar, Boštjan Simčič, Bojan Hlastec in Anita Urbančič. Pod glasbeni izbor pa se podpisuje Iztok Novak. To je torej ekipa, ki bo z vami v nekaj naslednjih urah. No zdaj, 5:13 pa je ponovno na vrsti muzika in očitno ostajamo poru ročno razpoloženi. Marry You Again je naslov skladbe, ki sledi. Z nami bosta Dan and Shay.

Danes je stekla prodaja vstopnic za koncert izjemnega Damirja Urbana, ki bo svojo skupino 30. oktobra nastopil v koprskem Libertasu. Tako v vednosti oziroma opominu sem, ki bi ga radi doživeli v živo. Kaj pa na našem valu že v kratkem? V Lipici so predstavili program sobotne obeležitve letošnjega državnega praznika priključitev Primorske matični domovini. Kaj želi sporočiti letošnja proslava? Slava je poizvedela Irena Cunja in bo z nami podelila ob 13.30.

O malih problemih so prepevali Before Time, ura že 17 minut čez 13. In sedaj vam bomo ponudili v poslušanje nekaj, kar vas bo morda spodbudilo tudi k razmišljanju. Ashley St. Clair, nekdanja partnerica Ilona Maska, med drugim je tudi mati enega od njegovih 13 otrok, je te dni v Benetkah povedala, da naj bi po razhodu z Maskom ponudili finančni paket v vrednosti kar 40 milijonov dolarjev, če bi podpisala pogodbo o nerazkrivanju informacij. Ponudbo je zavrnila in prav številka je pravzaprav tista, ki pritegne pozornost, ne zgolj zaradi višine, ampak tudi zaradi vprašanja, ki ga odpira, koliko je torej vredna človekova odločitev, da govori in koliko smo pripravljeni plačati, da bi nekdo molčal. St. Clair pravi, da se je odločila govoriti, ker za njo denar ne more biti pomembnejši od tega, da pove svojo plat zgodbe. In seveda to ni zgodba o tem, da je svoboda govora na prodaj za 40 milijonov zelencev, je pa zanimiv trenutek za razmislek o tem, kaj se zgodi, ko se velik denar in pravica do javnega izražanja znajdeta na isti tehtnici. In morda je najpomembnejše pri celotni zgodbi prav to, o svobodi govora ne odločajo samo zakoni. Odločamo tudi sami, vsakič, ko se odločimo, ali bomo spregovorili ali molčali.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani, Nedani, Parnjak se vse dobi.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Sedaj pa gremo točno 13.30 v Lipico, kjer so predstavili program sobotne obeležitve letošnjega državnega praznika priključitev Primorske matični domovini. Režijo prireditve, ki jo bo prenašal tudi naš radio, je prevzela Katja Pegan, sodelovalo bo več kot 1000 nastopajočih. Občina Sežana je kot organizatorka pripravila tudi brezplačni avtobusni prevoz iz več krajev Primorske. Kot kaže, do sobote še ne bo spremenjeno ime praznika. Predvidene spremembe zakona o praznikih, kjer vladajoča koalicija predlaga preimenovanje v vrnitev Primorske, naj bi obravnavali na redni septembrski seji državnega zbora. Kaj želi sporočiti letošnja proslava, pa v aktualnem prispevku Irene Cunja.
1: Kot že povedano, eno temeljnih vodil pri pripravi proslave je bilo povezati celotno Primorsko in ustvariti praznik za vse generacije, pravi sežanski župan Andrej Sila.
2: Mi smo si tudi nekako moto celotne te proslave nekako nastavili, da Primorska presega delitve. Koncept je vedno in samo ena Primorska z veliko začetnico kot naša domovina. Preseganje teh delitev je povezovalnost in zato je tudi koncept celotne prireditve in celotnega Kosovelovega leta povezovanje. Pa moram reči, ne samo Primorske in ljudi, ki tu živimo, na tej proslavi bojo tudi z drugot, govorimo o tabornikih, skautih iz cele Slovenije, govorimo o ljudeh iz zamejstva, govorimo celo o ljudeh, ki prihajajo k nam iz tujine in ki jim ta praznik pomeni, bom rekel, eno velik spomin in počastitev generacije predhodnikov, ki so izborile to svobodo, ki so nam Primorsko dale na mesto in v čas, ki ga živimo danes. In cela preditev je namenjena tudi spominu in nekako zahvali, ampak predvsem druženje v sedanjosti z odprtim pogledom tudi v prihodnost.
1: Državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, je spomin na 15. september 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba, podpisana sicer 10. februarja istega leta. Po njej so zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre postali del takratne Jugoslavije oziroma sedaj države Slovenije. Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Sežana, Bojan Pahor, o teh zgodovinskih dogodkih pravi.
3: Seveda mlajšim generacijam bi radi povedali zgodovino tega in pomen tega dokumenta iz 47. leta. In prav je, da praznujemo, kajti Italijani, kot vemo, samo 500 metrov tukaj so fojbe laži, če lahko tako imenujem, in oni to praznujejo nekaj drugega, kot praznujemo mi. Veliko italijanskih, lahko rečemo antifašistov, protifašistov, pride na to prireditev, povabili smo jih in so se odzvali. Povabili smo tudi, da bi povedali, kaj je Primorska, kaj nam pomeni Primorska, delegacija iz Beograda, iz Sarajeva, iz Vukovarja, iz Zagreba pride celo predsednike borčarske organizacije, tudi iz Sarajeva pride predsednik borčarske organizacije in mislim, da to našo Primorsko, da jo malo razširimo tudi ne samo v, bom rekel tako, lokalno, ampak da jo damo na mednarodno sceno.
1: V soboto bo torej proslava na Lipiškem hipodromu. Slavnostna govornica bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Na odru pa se bo zvrstilo več kot 1000 nastopajočih. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Združeni pevski zbori Kraško-brkinskih osnovnih šol, Združeni pevski zbori in pihalni orkestri Krasa in Brkinov, Istok Mlakar, Drago Mislej Mev, Tinkara Kovač, skupina Špatula, plesavke in plesavci z različnih koncev Primorske, mažoretke, taborniki in skauti, letalci, padalci šole Paranoja in Lipiška jahalna šola. Režijo letošnje prireditve znova podpisuje Katja Pegan.
4: Letos smo se skupaj z občino dogovorili, da bo srednja tema Primorska, kar pomeni prav Primorska in vse njene občine v celoti, da se spominjamo, da je to geografski prostor, zgodovinski prostor, da je to prostor, ki samo skupaj v povezavi ustvarja identiteto in še pomembnejše integriteto tega prostora. In zato smo seveda na tem prizorišču potrebovali toliko nastopajočih, ki na nek način tudi ustvarjajo neko misel Kosovela, da bodimo luč.
1: Smo namreč v Kosovelovem letu, zato letos nagovarja misel Srečka Kosovela Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju, ki je tudi naslov letošnje proslave. V ta namen bodo na proslavi izvedli za to priložnost v glasbeno Kosovelovo pesem. Sicer pa je Lipiški hipodrom že pred leti gostil primorsko proslavo, pravi Katja Pegan.
4: Lipica je meni seveda znano prizorišče in je res prizorišče, ki me inspirira. Sicer pa tako veliko prizorišče, ki da ustvari neko moč, da ustvari neko misel, potrebuje ogromno nastopajočih in za zbore in za godbe smo seveda vedeli. Bolj sem se bala, ali res lahko dobimo 100 tabornikov in skautov, ki bodo signalizirali zastavicami neke določene misli, ampak smo jih. Prav tako je Siniša Bukinac, koreograf, dobil ogromno otrok, ki hodijo in plešejo po plesnih šolah Primorske, da ne govorimo o mažoretkah. Skratka, mislim, da smo jih ujeli.
1: Žal brez polemike na politični ravni tudi letos ne gre. Poslanci vladajoče koalicije so znova odprli vprašanje poimenovanja praznika. Predlagajo, da bi besedo priključitev nadomestili z besedo vrnitev. Sežanski župan Andrej Sila in predsednik Borčevskega združenja Bojan Pahor o tem pravita.
3: No, poglejte, pred prvo svetovno vojno Slovenija ni imela svoje države, oziroma Slovenci smo bili pod Avstro-Ogrsko. In ko je bilo to priključeno Italiji, to ozemlje dano Šenkano v Italiji, je mi in 47. leta se potem to, lahko rečemo, združilo z matičnim narodom ali pa priključilo. Vrnitev ne pride v poštev, kajti mi jo bi lahko vrnili samo Avstriji. Takrat je bila Avstro-Ogrska in od Avstro-Ogrske je potem nastala Slovenija, oziroma Primorska, če hočemo se opredeliti, bi jo lahko vrnili samo Avstriji.
2: Zelo težko se je zdaj opredeljevati do teh zadev, glede na to, da smo res v fokusu praznika oziroma slovesnosti, ki jo nekako vodimo že idejno 2 leti in organizacijsko celo leto. Se pravi, sestavljali smo praznik priključitve Primorske matični domovini. Zdaj, mi pristajamo na to, da vsak ima lahko svoj pogled na to zadevo, ampak zgodovina ima svoje dejstva, pomen, kako to ljudje sprejemajo, imajo svoje težo. Nekako kot organizator in kot občina ustrajamo pri temu, da je praznik in slovesnost v Lipici enotna za vse, ne glede na razmišljanje, ne glede na ime, in verjamemo v to, da beseda ne more razdeliti Primorske, zato je tudi koncept celotnega praznovanja naravnan na to, da Primorska se ne deli, Primorska je ena in Primorska je zavedno samo ena.
1: Sobotna prireditev se bo začela ob 11. uri. V neposrednem prenosu jo bo mogoče spremljati na televiziji Slovenija in radiju Koper. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Zato so zagotovili brezplačne avtobusne prevoze iz Sežane, Lokve, Divače, Hrpelj in Kozine. Dovolj prostora bo tudi za tiste, ki bodo prišli z osebnimi avtomobili. Sicer pa so za obiskovalce poskrbeli tudi v kobilarni Lipica. Na posestvu bo tržnica z lokalnimi ponudniki prehrane, domačih posebnosti in rokodelskih izdelkov, pa tudi vrsta priložnosti za druženje z lipicanci.

Akustični so nazaj, ravno kar smo slišali najnovejšo pesem te zasedbe. Če bi napisala pesem, ki je namenjena vsem, ki so kdaj ljubili, pogrešali ali v sebi nosili zgodbo, ki je niso znali povedati na glas. Je poklon posebnemu človeku in hkrati opomnik, da nekatere zgodbe ostanejo z nami zavedno, so člani skupine zapisali ob izidu tega singla. Vsekakor verjamemo, da bomo skladbo še slišali tudi na našem valu, pa da boste vedeli, zakaj se splača ogledati tudi video spot za pesem, ta ne pove, kaj se je zgodilo, ampak pokaže, kako se je nekaj čutilo.

Padavine, ki smo jih bili deležni v dopoldanskem času, so se od zahoda razširile nad osrednjo Slovenijo. Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije tako poroča o močnem vetru, ki je podiral drevesa na območju Brezovice, Domžal, Grosupljega, Horjula, Litije, Ljubljane, Škofljice, Vrhnike, pa tudi Zagorje ob Savi. Nalivi sunki vetra pa so se od zahoda razširili nad osrednjo Slovenijo, na širšem območju Domžal, Dola pri Ljubljani, Litije in Ivančne Gorice je bilo tako več kot 3500 odjemalcev brez elektrike. Stanje se, glede na podatke Elektra Ljubljana, sicer sedaj nekoliko izboljšuje. Zaradi podrtega drevja na železniški infrastrukturi se je za vse vlake na relaciji Litija, Trbovlje in obratno tudi ustavil promet. V Ljubljani naj bi bilo, glede na podatke spletne strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje SPIN, podrtih več dreves. Prostovoljna in poklicna gasilska društva so zaradi posledic močnega vetra na terenu v osrednji Sloveniji. Intervencije pa potekajo tudi na naših koncih, torej na zahodu države. Enote so po podatkih SPIN aktivirane v Kopru, Komnu pa tudi Novi Gorici. No, naj spomnimo, da so sprva na Arsu za celoten zahod države izdali oranžno opozorilo, pozneje so ga za severozahod spremenili v rumeno, medtem ko na jugozahodu do večera še vedno velja oranžno opozorilo. Kaj pa še poudarjajo na Arsu? Natančen razvoj, čas in pot nevihtnih sistemov so še precej negotovi in zato priporočajo spremljanje radarske slike padavin, napovedi in tudi opozorila.

Nebo na južnem Primorskem je malce bolj modro, kot je bilo pred nekaj urami, a ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, zatorej, če se odpravljate tja oziroma nas poslušate tam, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Kje vse pa so zastoji? Preverimo. Kot ponavadi so zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa med Senožečami in počivališčem Ravbor Komanda, pa tudi na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je tudi na relacijah Seča Izola, Dragonja, Šmarje Koper ter Prestranek Postojna. Srečno! In če želite ostati na tekočem z dogajanjem pri nas in po svetu, seveda vabljeni, da ne odhajate nikamor, čez 8 minut, točno 8 minut, bo namreč ura 14:30 ter čas za sveže novice.

0: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
1: Poslanci Gibanja Svoboda so vložili predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Zato so se odločili predvsem zaradi odnosa vlade do Izraela. Podrobnosti pravkar predstavljajo v izjavi v državnem zboru. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič razume predlog njene razrešitve kot preusmirjanje pozornosti. Ne more biti problem, če nekdo vodi sejo in pri tem upošteva poslovnik. Je pa to lahko problem za tiste, ki si pravila prikrajajo, je dejala v izjavi za medije. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki so bile tudi ena ključnih zahtev študentskega protestnega gibanja. Odločitev je utemeljil z napetostmi v družbi in političnimi razhajanji. Študenti pa so sporočili, da so pripravljeni na zmago, poročajo srbski mediji. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev. Po navedbah Pentagona gre za odziv na iransko obstreljevanje ameriške vojaške ladje. Iran je v odgovor izstrelil rakete nad ameriško oporišče v Jordaniji. Po navedbah iranske revolucionarne garde so napadli tudi več vojaških plovil in tankerjev, ki so se približali hormuški ožini. Dopoldan je občino Koman zajelo neurje z močnim vetrom. Med vasema Kobdil in Čehovini je veter podrl več dreves. V naselju Vale v Brestoviški dolini pa so morali komenski prostovoljni gasilci zaščititi streho na gospodarskem objektu. Kot je povedal vodja intervencije Matjaž Hribar, so sleme prekrili s ponjavo, salonitne plošče pričvrstili, na streho pa postavili tudi vreče s peskom.
2: Res, da na Krasi so strehe dejansko narejene za protiburi, zdaj ko pride z juha, juhozahodnik, pulmočen je pa malo težava, da redo poleke odkrije, ker pač na Krasu je burja, zdaj, ko pride pa juhozahodnik, je pa malo več težav. Ne beležimo nekih, to so občasni dogodki, ki se zgodijo enkrat vsake toliko.
1: Poleg omenjenih so v intervencijah posredovali še poklicni gasilci iz Sežane in delavci cestnega podjetja Koper, ki so sanirali streho in odstranili podrta drevesa. Uprava za zaščito in reševanje poroča o močnem vetru, ki je podiral drevesa v osrednji Sloveniji na območju Brezovice, Domžal, Grosupljega, Horjula, Litije, Ljubljane, Škofljice, Vrhnike in Zagorja ob Savi. Na kolesarski dirki po Španiji je danes še zadnja ravninska etapa pred velikim zaključkom, ki bo okronala kralja Vuelte. Na trasi ni niti enega kategoriziranega vzpona, kar napoveduje še en množični sprint. Skupno vodi Španec Enric Mas, Primož Roglič je tretji, Jakob Omrzel pa šesti. In še kratka vremenska napoved. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Še temperatura ob 14. uri, Bavec 16, Postojna 18, Dolenje 19, Trst in Bilje 21, Ilirska Bistrica 20, Koper 22, Reka pa 24 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper in Prestranek Postojna. Vsak čas bo ura 14 in 35 minut.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Naj domišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-2027. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Dve slovenski, ki sta nas pobožali, smo slišali v preteklih minutah. Hvala Izi Zanju, sedaj le Klara Klančnik, nevidna stran neba, pred njo pa Ža, svet je lep. No, mi pa gremo sedaj malce višje. Pravi hribolazci bodo namreč šele sedaj v lepih jesenskih dneh prišli na svoj račun. Malo več miru, pravlični svet baru in seveda pohodnikom prijaznejše temperature bodo poskrbeli, da bo pred zimskim počitkom v gorski svet zagotovo stopila še kakšna noga. Danes in jutri, verjetno je tudi v petek, sicer vreme za hribe ravno ne bo primerno, bo pa kot nalašč ta čas za obudnje kakšnih poletnih dogodivščin tam gori, kjer je svet lepši. No, lepa pa je današnja sreda tudi za kanadskega pevca, tekstopisca in igralca, ki mu v osebni izkaznici piše Michael Steven Bublé. Michael Bublé namreč danes praznuje 51. rojstni dan. Svetovno prepoznavnost je pridobil z albuma It's Time in Call Me Irresponsible, ki sta se pospela na prvo mesto lestvic najbolje prodajenih albumov tako v Kanadi kot tudi Združenem kraljestvu in v ZDA. Bublé je po vsem svetu do danes prodal

14:56 je film Gajin svet 3 v režiji Petra Bratuše, ki se poleg odraščanja, prijateljstva in medvrstniškega nasilja dotika tudi vojnih konfliktov, je osvojil, tako poroča STA, prvo zlato rolo za preseženih 25.000 gledalcev. Če ste med njimi, potem veste, kakšen je film. No, sedaj pa boste izvedeli še nekaj drugega. Podelitev nagrade, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev in pa druženje s filmsko ekipo bo to soboto v Ljubljanski Odiseji. Mi pa vam sedaj privoščimo še nekaj odlične slovenske glasbe, nato pa v 15. uri sledi predstavitev pesmi tedna.

seveda redni poslušalci veste, da ob sredah ob 15. uri stopa v ospredje prav slovenska glasba. Res Nullius, velenjska rock skupina, po daljšem ustvarjalnem premoru nadaljuje svojo glasbeno pot zgrajeno na iskrenem avtorskem izrazu, močnih kitarskih rifih in neposrednem rockovskem sporočilu. Album Poker mizantropov je udarna četvorka s producentom Žaretom Pakom posnela v studiu Pavarotti v Mostarju. Izšel bo prihodnji mesec in predstavlja novo poglavje skupine, se prinaša svež pogled in zrelejši ustvarjalni izraz, hkrati pa ohranja prepoznaven zvok Res Nullius. Prvi uradni singel, skladba Johnny se vrača, je, kot ste zagotovo ujeli, pesem tedna Radia Koper. O njej pa kar ostro pero benda Zoran Benčič.

Moje ime je Zoran Benčič in sem pevec benda Res Nolius iz Velenja. Najprej lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Koper. Upam, da ste ok. Kaj ne rečem, časi so turbulentni. Torej, par besed glede pesmi tedna, ki se imenuje Johnny se vrača. Iskreno ne spomnim se točno, kako je nastal ta komad, ampak očitno smo pogledali malo okrog sebe in videli, kakšne liki nam krojijo sodo in tako nekako smo tudi napisali komad na to temo. V glavnem ne vem, kdo je Johnny, ne vem, kako zgleda, ampak vem, da definitivno ti prihaja. Kakorkoli, Res Nolius smo izdali novi album, imenuje se Poker mizantropov. Več o albumu in prihajajočih koncertih na naši Facebook strani. Na albumu je 10 skladb, od tega 9 neljubezenskih in ena ljubezenska, ki se mimo grede imenuje Zadnja ljubezenska pesem. Predvsem bi vas rad povabil na naš koncert v izolski Hangar Bar, ki bo petek 30.10.2026. Moram povedati, da bo to naš prvi koncert po več kot 10 letih, zato prosim, bodite prizanesljivi do nas. Jasno, tole zadnje je bila šala. Res Nolius si bo v prekleto dobri formi, to vam zagotavljam. V glavnem ljudje oblečte najboljše obleke in se vidimo v Hangar Baru 30.10.2026.

prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna radija Koper. Johnny se vrača.

0: Pošteno smo razgibali tale sredin popoldan, ja, zdaj pa se bomo vsi skupaj umirili v gneči. Na primorski avtocesti je namreč zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani pa je zamuda trenutno kar uro in pol, kar pomeni, da za pot iz Kopra do Ljubljane potrebujete 2 uri in 10 minut.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Trudimo se, da bi slišali kar čim več fine muzike. Če vam je katera od skladb, ki smo jih predvajali, kar se da všeč, vabljeni, da preverite naslov in izvajalca na naši spletni strani v rubriki Glasbeni SOS. Še eno glasbeno imam za vas v tem trenutku. Na današnji dan leta 1963 je skupina The Beatles z albumom Please Please Me zasedla prvo mesto na britanski lestvici albumov. No, bomo pa šli sedaj, glede na to, da je ura 15 minut čez tretjo popoldne, k vestem. V prihodnjih sekundah boste namreč izvedeli poudarke današnje osrednje informativne radijske oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Gibanje Svobode in Levica predlagata ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše, zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela. Izraelski zunani minister Gideon Sar je med tem prispel v Ljubljano, kjer bo drevi odprl izraelsko veleposlaništvo. Srbija uradno razpustila parlament in za 25. oktober razpisala predčasne volitve. Ob prehodu nevihtne fronte podrlo več dreves, odkrilo strehe in zalilo podvoze.
0: Če ste za danes z delovnimi obveznostmi končali, prijetno nadaljevanje sredinega popoldneva želimo, sicer pa lepo vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov čez 14 minut. Po 16. vas bo pozdravila Loredana Vergan, mi pa se slišimo ponovno jutri ob 13. Srečno vsem!

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Rade Šerbeđija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.
11: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. V Ljubljano je dopotoval izraelski zunani minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Osrednji dogodek bo drevišnje odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je poudaril ogromno možnosti za tesnejšo sodelovanje na področjih tehnologij, kibernetske varnosti, obrambe, umetne inteligence, voda, kmetijstva in medicine. Odprtje izraelskega veleposlaništva je bilo povod za današnjo napoved Gibanja Svoboda in Levice o vložitvi ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Prvak Svobode Robert Golob mu očita podreditev politike judovski državi, zato meni,
2: da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto mednarodnih resolucij.
1: Centri za socialno delo si prizadevajo pospešiti izdajanje odločb za dolgotrajno oskrbo. V Mariboru šele zdaj končujejo obravnavo vlog za december, vsak mesec pa prejmejo še 600 novih. Na terenu imajo hude kadrovske težave povsod po državi. Eden vodilnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, avstrijski Palfinger, je v Ormožu predstavil nov proizvodni obrat. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Je res velika priložnost, najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja.
1: Najbolj vroče poletje doslej je sklenil prehod nevihtne fronte, ki je povzročil več težav, sledila bo občutna ohladitev. Oblačno in nevihtno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Z vami sem Smiljan Hude. Začenjamo s dvodnevnim uradnim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. V Ljubljani bodo odprli izraelsko veleposlaništvo, na gospodarskem forumu poglabljajo gospodarske vezi med državama. Dogajanje spremlja Matej Hrastar, pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Katera so sporočila skupne novinarske konference obeh zunanjih ministrov?
4: Izraelski zunanji minister Gideon Sar je povedal, da je danes zgodovinski dan, ko Izrael odpira prvo veleposlaništvo v Sloveniji.
5: Israel is a valuable strategic asset for its friends and partners.
4: Ob tem je povedal, da je Izrael resen partner in koristna naložba, kar razumejo vse resne svetovne vlade. In dodal, da je Izrael edina demokracija na Bližnjem vzhodu ter trdnjava na frontni črti zahodne civilizacije in evropskih vrednot. Slovenski zunani minister Tone Kajzer pa je poudaril, da je to prvi obisk izraelskega zunanjega ministra po 16 letih.
6: In čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo. Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
4: Seveda pa naj bi državi sodelovali tudi na gospodarskem in tehnološkem področju. Kajzer je posebej omenil področje biomedicine, kjer je Izrael ena vodilnih svetovnih držav.
1: Izraelskega zunanjega ministra spremlja močna gospodarska delegacija. Kako naj bi državi sodelovali v prihodnje?
4: Prav zdaj poteka gospodarski forum Slovenija-Izrael, na katerem po besedah ministrov sodeluje 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav. Pred novinarsko konferenco sta ministra podpisala tudi memorandum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje naslednjih 4 let. Stiki med državama naj bi se tako okrepili, tudi turistični. Gideon Sar pa je Izraelce v hebrejščini povabil v Slovenijo.
1: Matej, ali sta se ministra dotaknila tudi vojne na Bližnjem vzhodu in obtožb o kršitvi mednarodnega prava?
4: Seveda, ker so to vprašanje zastavili novinarji, Tone Kajzer je pri tem poudaril, da se v pogovorih niso dotikali kompleksnih vprašanj regije Bližnjega vzhoda. Gideon Sar pa je krivdo za vse žrtve v Gazi pripisal teroristični organizaciji Hamas.
1: Slovensko zbliževanje z Izraelom pa ne odstopa le od politike prejšnje vlade, ampak tudi od usmeritev, ki jo imajo druge evropske države.
4: Drži, včeraj se je 11 evropskih držav in Kanada, med njimi tudi Združeno kraljestvo, Francija, Španija in Poljska, zavzelo za sankcije na izraelsko blago, ki izvira z naselij na okupiranem Zahodnem bregu. Po njihovem mnenju izraelske poteze na Zahodnem bregu onemogočajo rešitev dveh držav. Izrael je odgovor na to sporočil, da zapira britanski konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu.
1: Matej Hrastar, hvala.
4: Prosim.
1: Zaradi odnosa vlade do Izraela sta Gibanje Svoboda in Levica danes v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta ob vložitvi ustavne obtožbe povedala.
2: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
7: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli le eno uro časa za presojo vsebine. Kot pravno formalno legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Ob robu obiska izraelskega zunanjega ministra je v Ljubljani kot rečeno slovensko-izraelski poslovni forum. Predstavniki 12 izraelskih podjetij in 35 slovenskih razpravljajo o možnostih za poglobitev vezi, še posebej na področjih naprednih tehnologij, umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva, vodnih tehnologij, transporta in turizma. Uška Subotič Rep.
8: Kot je bilo razumeti sporočilo z današnjega slovensko-izraelskega poslovnega foruma, ta je bil sicer zaprt za javnost, je naša država zaradi svoje geostrateške lege in usposobljenih zaposlenih za Izrael predvsem vstopna točka za dostop do evropskega trga z več kot 450 milijoni potrošnikov. To sta poudarila tako državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Štefan Kušar kot generalni direktor izraelskega zunanjega ministrstva Eden Bartal. Kot ocenjuje poslovnež, ki je z Izraelci posloval več kot dve desetletji, Aleš Petič, gre današnji forum razumeti kot mešanico političnih in gospodarskih motivov.
9: Gospodarske stališče Izrael ni zelo pomemben partner, predstavlja manj kot 0,2% blagovne menjave slovenske s tujino in je tam nekje za 20. mestom drugih držav. Glede na trenutno stanje pa je očitno ima nek velik političen pomen.
8: Gospodarsko gledano neznank z Izraelom po besedah Špetiča ni. Vlagajo predvsem v visoke tehnologije, v informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v obrambo.
9: Iz izkušenj vemo, da so izraelski poslovneži, izraelska podjetja izrazito naravnana na rezultate, kar pomeni, da tisto, kar jim ustreza, kupijo oziroma v to investirajo in lahko tudi naslednji mesec tudi ugasnejo. Tako da tukaj dolgoročnih poti ni za pričakovati, kakšne kratkoročne se pa verjetno da najti.
8: Skupna blagovna menjava med državama je lani znašala 244 milijonov evrov, kar je za 14% več kot leto predtem. Slovenci v Izrael po večini izvažamo avtomobile in druga motorna vozila, krice, piva, toksine, akumulatorje, zdravila in papir. Medtem ko iz Izraela uvažamo sadje, naftna olja, mehanske in alarmne naprave, računalnike in telekomunikacijsko opremo.
1: Izrael je tudi eden ključnih dobaviteljev vojaške opreme v svetu. Prevlado ima predvsem v sistemih protizračne obrambe, kibernetske varnosti in dronov. Slovenija je kupovala izraelsko orožje predvsem v času osamosvajanja leta 1991, ko je bila država pod mednarodnim embargom na uvoz orožja. Je pa vprašanje nakupov izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je vlada uvedla nekatere omejitve. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Izrael nam je v času osamosvajanja preko tajnih kanalov in neformalnih diplomatskih zvez pomagal prebiti embargo. Takrat smo kupili njihove haubice in težke minomete, z izraelsko opremo so bili nadgrajeni tanki T-55 ali pa letala Pilatus v hudournike. Paradni izraelski izdelek, ki ga ima slovenska vojska, pa so zagotovo protioklepne rakete Spike. V letih 2019 in 2023 je Slovenija iz Izraela vozila vojaško opremo v vrednosti skoraj 58 milijonov evrov. A je vprašanje nakupu izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je slovenska vlada uvedla določene omejitve glede neposrednega uvoza, izvoza in tranzita orožja. Oprema pa se je nato dobavljala izključno preko evropskih podizvajalcev in posrednikov, kjer pa so Izraelci še vedno bili solastniki. Kot opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj,
11: v nekaterih področjih enostavno Izrael ima tako močno tehnološko prevlado, da pravzaprav brez njega danes pač ne gre.
10: Kako močen igralec so Izraelci, pa se kaže tudi v tem, kot pravi Grošelj.
11: Danes, če smo zelo odkriti, katerikoli sistem se kupuje, pravzaprav v vsakem od njih je vsaj ena minimalna komponenta, ki izvira iz Izraela.
10: Pomemben igralec je tudi na področju kibernetske varnosti. Slovenska policija ima tako na primer izraelsko forenzično opremo Celebrity. Izraelske rešitve, kot so Cynet, Perception Point, Equalum, uporablja na primer Telekom. In če izraelsko opremo v strokovnih krogih velja za eno najnaprednejših na svetu, pa se pri tem vedno bolj odpira tudi vprašanje glede nadzora in varnosti. Samo spomnimo se, koliko prahu je dvignil nadaljni lobistični obisk Sebastiana Kurca, ki je Sloveniji ponujal orodje za zagotavljanje kibernetske varnosti podjetja Dream Security, katerega solastnik je tudi človek, ki je arhitekt zloglasne programske opreme Pegas.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po 492 dneh, toliko časa študentsko gibanje na ulicah zahteva predčasne parlamentarne volitve, le popustil. Volitve je razpisal za 25. oktober. Del proevropske opozicije bo na njih združil moči. Kako se odziva študentsko gibanje, ki ga podpira največji del javnosti, v prispevku naše beograjske dopisnice Saše Banjana Clubej.
12: Zdaj tudi uradno. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je točno opoldne podpisal ukaze in razglasil.
13: Razpuščam Narodno skupštino Republike Srbije.
12: Podpisal sem odlok o razpustitvi parlamenta, izvoljenega 17. decembra 2023. Razpisujem volitve narodnih poslancev za 25. oktober 2026. Skoraj istočasno so nasproti predsedniške palače na ploščadi pred skupščino Srbije voditelji treh proevropskih strank novinarjem sporočili, da bodo na volitvah nastopili pod imenom Evropska Srbija. Predsednik stranke Svoboda in pravičnost Dragan Đilas.
14: Imamo jasne ideje in program.
12: Imamo jasne ideje in program, kako v stotih dneh demontirati režim Srpske napredne stranke in kako začeti graditi Evropsko Srbijo, v katero verjamemo in za katero se borimo. Predsednik stranke Sredinska Srbija Zdravko Ponoš. V tej državi je siromašenje postalo državna politika. Zdravje je luksus. Z energetiko se ukvarjajo nesposobneži. Varnosti ni. Obveščevalna služba in policija ščitita kriminalce.
15: Država, v kojoj službe bezbednosti i policija služe da zaštite kriminal.
12: Predsednik državljanskega gibanja Solidarnost Goran Ježić.
16: Mi smo Evropa.
12: Smo geografsko, zgodovinsko, biološko in športno u Evropi. Tu smo bili od nekdaj in vedno bomo. Dokončati moramo samo še politično in varnostno integracijo u Evropsko unijo, kar bomo tudi storili. Ježić pušča odprta vrata za sodelovanje s študentskim gibanjem, a dejstvo je, da gre opozicija na volitve razdrobljena z več listami in z majhno javnomnenjsko podporo. Raziskave kažejo, da nekatere stranke ne bi prestopile niti parlamentarnega praga. To bi ustrezalo predvsem Vučićevi napredni stranki, ki bo v koaliciji z radikalci Vojislava Šešlja. Čas je za zmago, pa je razpis na omrežjih komentiralo študentsko gibanje, ki še ni razkrilo nosilca svoje liste.
0: Dogodki in odmevi.
1: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič se je odzvala na predlog za njeno razrešitev, ki so ga v državni zbor uložili poslanci SDS, trojčka okrog Nove Slovenije in stranke Resnica. Očitajo ji, da je ob vodenju 21. izredne seje državnega zbora kršila poslovnik. V Svobodi potezo razumejo kot preusmerjanje pozornosti tudi iz preteklih ravnanj predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je ob tem povedala.
17: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pojasnjuje, da je poslovnik državnega zbora jasen, torej da največji parlamentarni skupini pripada pod predsedniško mesto. Podpredsednika državnega zbora se razrešuje na tajnem glasovanju, zanje potrebnih 46 poslanskih glasov. Demokrati se še niso odločili o podpori predlogu razrešitve. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da vzgojno-izobraževalni sistem čaka obsežna reforma, ki bo med drugim vključevala odpravo devetletke in prehod na tako imenovano sodobno 8-letno osnovno šolo, je naletela na oster odziv pedagoške stroke. Prah je dvignila tudi v delu politike. V opoziciji predstavljene spremembe označujejo za rokohitrske in neodgovorne, v vrstah koalicije pa so se danes izognili konkretnim odzivom. Ven Žiga Fabian.
18: Ne povrnitev avtoritete učiteljem, ampak dodatno razvrednotenje njihovega poklica. To bodo, tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko, posledice nove šolske reforme, katere končni cilj je razgradnja javnega šolstva v korist zasebnega.
7: V bistvu se želi upeljati razslojevanje in na dolgi rok seveda ločevanje na javno šolstvo in privatno šolstvo, kjer bo za tiste, ki si ga lahko privoščine, bodo višji standardi. Vemo, da je to tudi agenda ministra, ki podpira privatno šolstvo.
18: Nad izhodišči je zgrožen tudi minister za vzgojo in izobraževanje v prejšnji vladi ter dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.
19: To je ideja, ki je priletela čez noč. V tem ni bilo nobene strokovne razprave, nobene javne razprave.
18: Izmed koalicijskih strank so se oglasili le v demokratih. Vodja njihove poslanske skupine Elena Zavadlavša je povedala, da se strinja, da šolstvo potrebuje spremembe. V zvezi z napovedanimi ukrepi pa je bila redko besedna.
20: Same reforme ne bomo komentirali, dokler ne dobimo strani ministrstva natančno razlago, kaj in koga bo reforma prinesla.
18: Težave šolstva in njegova prihodnost bosta tako poslanke in poslance še zaposlovala. V Levici so že pohiteli z zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, na katero želijo povabiti tudi stroko. Vprašanje sicer je, če jim bo pristojni minister Borut Rončević, sodeč po včeraj povedanem, pripravljen prisluhniti.
21: Mi nimamo časa za akademske razprave.
18: Prvi korak na protišolski reformi bodo na ministrstvu storili do konca meseca z ustanovitvijo strateškega sveta.
1: Centri za socialno delo in vstopne točke si prizadevajo odpraviti velike zaostanke pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, na katere velik del prosilcev še vedno čaka več mesecev. Na terenu pa kritično primanjkuje negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na Mariborskem, je preverila Katarina Klepčenejšek.
22: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8000 prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
23: Zdaj, komaj naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
22: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
23: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
22: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
24: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
22: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
24: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
22: S tem pa se, dodaja Žgajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
1: Avstrijski Palfinger, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, ki po svetu zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 900, je dopoldne v Ormožu slovesno predstavil nov proizvodni obrat na svoji drugi lokaciji v naši državi. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, skoraj 17 milijoni jo subvencionira država. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
25: Na ogromnem zemljišču znotraj nekdanjega glinokopa v Ormožu na kar 18 hektarjih že stojijo prve proizvodne hale, v katerih naj bi proizvodnjo, po besedah izvršnega direktorja Palfingerja Aleksandra Susaneka, zagnali čez pol drugo leto.
26: In ergänzung zu unserem Werk in Maribor werden wir eine hochmoderne Produktionsstätte.
27: Mi bomo v Ormožu kot dopolnitev svoji tovarni v Mariboru zgradili oziroma že gradimo, sodobne proizvodne prostore. Med njim

0: 15,8 milijona.
1: V Ormožu naj bi Palfinger sprva zaposlil 25 ljudi, ki jih bodo začeli iskati kaj kmalu. Aleksander Susanek.
2: V začetku leta 2028 bomo odprli 25 novih delovnih mest, na to pa načrtujemo precej več zaposlitev. Kdaj natančno, ne morem napovedati, se je to odvisno od številnih dejavnikov in gospodarskih razmer. Načrtujemo pa jih precej večje število.
1: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak poudari, da gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon.
3: Blizu 70 milijonov, velika investicija, je res velika priložnost. Najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja, nova delovna mesta z dodano vrednostjo.
1: K odločitvi, da bo nov Palfingerjev obrat stal v Ormožu, pa je pripomogla tudi graditev glavne oziroma hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, ki naj bi bila delno končana prihodnjo pomlad.
4: Slovenijo je prešla nevihtna fronta z močnimi sunki vetra, ki je predvsem v osrednjem delu države odkrival strehe in podiral drevesa. Na območju prestolnice z okolico je bilo nekaj tisoč odjemalcev začasno brez elektrike. Gasilska brigada Ljubljana je do 15. ure obravnavala 47 dogodkov, 25 v zvezi s podrtim drevjem. Luka Bratuš.
5: Po večini je bil danes problem predstavljal veter, ne toliko zelo voda, tako da nekih 50% vseh dogodkov predstavljajo podrta drevesa oziroma polomljene veje. A so to drevesa na cest, podrta na cesto ali naslonjena na objekte. Pri 17 dogodkih je šlo tudi za odkrito streho, a so to bili pod odstranjeni slemenjaki strehe, pločevinaste strehe zavihane. Pri dveh dogodkih smo zabeležili tudi, da je bil problem voda, odprta okna in pa poplavljen podvoz in pa štiri ostale intervencije. Vsi te dogodki so bili razporejeni po celi Ljubljani.
4: O vetrolomu in nevšečnostih poročajo tudi iz drugih delov države. Zaradi drevja na železniških tirih je za vse vlake na relaciji Litija, Trbovlje in obratno do preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so zaradi posledic vetroloma posredovala tudi gasilska društva na območju Kopra, Komna, Domžal, Grosupljega, Laškega, Litije, Zagorja ob Savi in ponekod drugod. Agencija za okolje opozarja, da lahko ob nevihtah hitro narastejo hudourniški vodotoki, geološki zavod pa na nevarnost zemeljskih plazov. Do večera velja oranžno vremensko opozorilo za jugozahod, jutri pa bodo možni dolgotrajnejši nalivi povsod z izjemo severovzhoda. Obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji sledijo napovedi vložitve ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše in interpelacije zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Prvo pripravljata Gibanje Svoboda in Levica, drugo SD. Ob drevišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva so napovedani tudi protesti. Še k športu, kolesarska dirka po Španiji se nadaljuje z novo ravninsko etapo. Večer elitnih klubskih tekmovanj pa poleg nogometne prinaša tudi rokometno ligo prvakov. V tej bodo po dveh letih spet igrali Celjani. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Na kolesarski dirki po Španiji poteka 17. etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala v Sevilji.
7: Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje dirke, ki nima niti 1000 višinskih metrov, bržčas bo več zanimanja poželo ciljno mesto, slikovita prestolnica Andaluzije. Prvi favorit današnje etape je tako znova Britanec Matthew Brennan, ki napada že peto zmago, če bo šlo vse po pričakovanjih, ga bodo nje znova popeljal Wout van Aert. Britanec in Belgijec sta neulovljiva za tekmece v sprinterskih zaključkih letošnje dirke, kar na lastni koži občuti tudi naš sprinter v dresu ekipe Bahrain Victorious, Matevž Govekar.
8: Kompletna sta, dobra sta, res ta, pač rečemo, van Aert pravi lahko en res dolg lead out, pa na potem še pač tamo v bistvu ostane, ker so hitrosti tako visoke, da ja, zadnji ni prave moči, da bi jih kdo res prehitel, pa nekako in probo odvzeti zmago.
7: Včeraj Govekar o podobnem razpletu s Špancem po Mikelom ni našel prave pozicije za šprint, vseeno pa si danes želi više od 9. mesta, kar je njegova najboljša uvrstitev na 3-tedenskih preizkušnjah. V Sevilji etapo, kjer termometer še vedno kaže več kot 30 stopinj, spremljam Luka Dolar.
6: S prvimi tekmami se je sinoči začelo najelitnejše klubsko tekmovanje v nogometu, Liga prvakov. Real Madrid.

0: Rid je pred domačim občinstvom z 2-1 ugnal neučinkoviti Inter, na kar 3 tekmah so gledalci videli po 5 zadetkov. Aston Villa je z 3-2 ugnala Brige, z enakim izidom je bila dortmundska Borussia boljša od Villarreala, Betis od Lila. Nocojšnji večer prinaša novih 6 tekem, na katerih bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Kenan Bajrić in Andraž Šporar s Slovanom iz Bratislave gostujeta v Parizu pri aktualnem prvaku PSG-ju, Jana Oblaka z madridskim Atletikom čaka dvoboj proti Liverpoolu, vroč obračun bo še v Neaplju, kjer se bo Napoli pomeril z angleškim prvakom Arsenalom. S prvimi tekmami pa se bo nocoj začela tudi rokometna liga prvakov. Celjani, ki se med elito vračajo po 2 letih, zvečer gostujejo pri Zagrebu, s katerim so se v ligi prvakov pomerili že 24-krat. V hrvaško prestolnico so slovenski prvaki odpotovali z željo po presenečenju. Uroš Volk.
1: V Zagrebu o kakovosti mlade celjske zasedbe govorijo s spoštovanjem, a se zavedajo, da bodo izkušnje, ki so v Ligi prvakov še posebej pomembne, na njihovi strani. Kar 13 celjskih rokometašev in tudi trener bodo debitirali med elito. To je lahko seveda tudi svojevrstna psihološka prednost. Igro Celja pa je Zagreb spoznaval na turnirju na Madžarskem. Gotovo bi bile celjske možnosti večje, če bi bila na razpolago krilna igralca Rakita in Gašper Marguč, da o njegovem najmlajšem bratu Maju ne govorimo. Naslednjega luzer v skupinskem delu Lige prvakov sploh ne bo mogel računati. Iz skupine 4, v kateri sta izrazita favorita Paris Saint-Germain in Olborg, bosta v nadaljnje tekmovanje napredovala le 2, tretji in četrti pa bosta svojo priložnost iskala v dodatnih tekmah za Evropsko ligo, kar je novost letošnje širitve tekmovanja. Naslov evropskega klubskega prvaka brani Barcelona med 24-terico je 7 klubov, ki so že dvignili pokal, 2 Zagreb in 1 Celje.
0: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir svetovne serije v Makau. V uvodnem krogu je v jutranjih urah po slovenskem času s 3-0 ugnal Tajvanca Feng Yixina. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Kitajec Chen Yuanyu.
2: Moram biti pripravljen na te vračanje servisov in enostavno moram biti pripravljen dati eno žogo več na mizo od njega. To je vsekakor cilj. Mislim, da je res stabilen, backhand mu je malce bolj, bom rekel, pasiven, ampak veliko žog vrača na mizo, forehand pa je močen, tako da enostavno bo potrebno narediti taktiko, da se bo, bom rekel, igrala moja igra.
0: Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku se je v četrtfinalu poslovil lanski zmagovalec Carlos Alcaraz. Španca je izločil domači predstavnik Ben Shelton, ki je bil mirnejši v podaljšani igri odločilnega 5. niza. Nasprotnik Američana v polfinalu bo njegov rojak Frances Tiafov. V ženski konkurenci prvi polfinalni par tvorita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Ob tekmah nogometne in rokometne lige prvakov bo nocoj tudi odbojkarsko pestro, s tekmama med Bolgarijo in Severno Makedonijo ter med Romunijo in Latvijo se bo začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo nastope začela proti Slovaški v petek v Modeni.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18 in na Primorskem do 23 stopinj. Obeti? V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Še opozorilo, predvsem na jugozahodu bodo še možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
4: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
5: S paketom Nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
4: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
3: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet ovira na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici pa je zaprt skrajno desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Na Dolenjski avtocesti pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg 2 km, na ljubljanski obvoznici proti Viču in Kosezam ter Bizoviku in Zadobrovi, na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za 1,5 ure, in na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bohinjska Bela v obe smeri ter na cesti Prestranek Postojna. Zaradi del bodo to noč, predvidoma od 21. do 5. na Gorenjski avtocesti zaprti izvoz in ovoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z Gorenjske smeri na Celovško cesto, obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podotik. Prav tako zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug, na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
6: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: 16 in 1 minuta.
4: Radio Koper.
3: Primorski radio.

Dogodki in odmevi so naš mali mejnik v programu, ko se popoldne počasi prevesi v drugo polovico dneva. Lepo pozdravljeni v naši družbi, ki jo zdaj sestavljamo Armando Šturman, Bojan Hlastec in Loredana Vergan. No, upam, da ste dobro. Mi smo pripravljeni in gremo naprej, seveda po Primorsko. Danes bomo pogledali, kaj prinaša prvi dan Jam in Krasa, ki bo v nedeljo. Beseda bo tekla tudi o Onkomanu, društvu, ki se ukvarja z ozaveščanjem moških o raku, preventivi in zdravju. Pomembno je, da o teh stvarih govorimo pravočasno in brez zadrege. No, tokrat bomo govorili o posebni akciji Kolo življenja, ki so jo danes začeli kolesarji iz onkološkega Slovenskega onkološkega društva za moške. In ker smo na Primorskem, bomo tudi danes na tekočem s prometom, spremljali bomo Primorko in glavne primorske ceste, tako da boste vedeli, kje se splača malce pritisniti na zavoro in kje gre vendarle bolj gladko. Kasneje pa nekaj kulture. Kaj, če bi lahko za en večer vstopili v sanje Giuseppeja Tartinija? To se sprašujejo organizatorji koncertov z naslovom Sanjati Tartinija. V cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu je včeraj dvakrat zazvenel prav poseben koncert. Med obiskovalci je bila tudi Simona Moličnik. In na kako je bilo, izvemo ob 17. Nato pa še glasbeni spomin. Nadaljujemo z oddajo ob 80. obletnici rojstva Freddieja Mercuryja. Danes je na vrsti tretji del Človek velikih ljubezni. Ob 18. uri pa ponavljamo oddajo None in Nonoti. Tokrat prihaja zgodba iz Rodika. Tam je bila rojena Darinka Sila, ki se je pri 21. letih poročila v Lokev. V enem dnevu sem jo izgubila, zjutraj sem še hodila, je povedala Matej Grebenjak ob 18. In še v večer poglejmo Arizona, tokrat Zoazis in filmom Ne ozri se v gnevu. Pa še nekaj velikega, pravzaprav precej domačega, jubilej skupine Tri bote. Glasbeno bomo tokrat pogledali čez Rokavski preliv. Poleg domače glasbe in kakšne dobrososedske, bomo namreč večer pretežno britanski. Ob 20. uri vas k poslušanju vabi Armando Šturman, ki sem ga že prej le omenila, se pripravlja glasbeni del v tem popoldanskem programu od tu dalje. No, do takrat pa le ostanite z nami, z vašim najboljšim prijateljem, Radijem Koper.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Ne bo nas več.
5: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Meh, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

Za kratek čas bomo malce zamenjali ambient. Na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico v smeri proti Ljubljani je zdajle zamuda 1:30. Previdno in strpno.

0: Mi vas zdaj odpeljemo
1: po Primorski.
0: Danes je z Portoroža v Novo Gorico na pot krenila skupina 9 kolesarjev iz Slovenskega onkološkega društva za moške Onkoman. V okviru projekta Kolo življenja 2026 si je skupina zadala nalogo, da v 4 dneh prekolesari Slovenijo v znak hvaležnosti paliativnim ekipam. Predsednik društva Matej Pečovnik poudarja.
2: Da zaposleni tam res garajo. In se vsak dan soočajo z zelo, zelo hudimi, hudobovnimi ljudmi in mi želimo pač na tak način zahvaliti. Vem, da to ni po moško, da se zahvaljujem in da pač skrbimo za take stvari, ampak mi smo na društvu želeli povezati 2 stvari. Prvo kot prvo, Tadej Pogačar in Urška Žigrst, ambasadorja tega projekta in predvsem zaradi tega smo mi se pač usedli, kolo mi tudi nosimo drese oziroma imamo mavrične brke na naših originalnih dresih in to je bil prvim namen, da pač želimo pokazati tisti, ki delajo na paliativnih enotah, so dejansko svetovni prvaki.
0: V 4 dneh bodo kolesari tako obiskali paliativne enote po vsej državi in njihovim ekipam predali pisma zahvale, ki so jih napisali študentje medicine. V sorodnem lokalnem društvu ko-rak.si, ki je kolesarje pričakalo v Novi Gorici, si želijo, da bi tudi na Goriškem dobili hospic enoto. Kot dodaja predsednik omenjenega društva Marko Vudrak, naj bi jo uredili na Sveti Gori.

Zgodila se je prometna nesreča, ki ovira promet na primorski avtocesti pred razdrtim proti Ljubljani. Previdno.

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: V nedeljo bo v Postojni praznovanje prvega mednarodnega dneva jam in krasa. Zato se tam že zbirajo speleologi iz vsega sveta. Nadja Zupan-Hajna, znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje krasa, ZRC, SAZU, sedežem v središču Postojne, o tem, kaj so pripravili ob tej priložnosti.
3: Ja, ko smo oddajali prijavo na UNESCO, smo morali tudi obljubiti, da bomo prvo uradno obeležitev mednarodnega dneva jam in krasov pripravili v Postojni. Pridobili smo za več dogodkov, to je za mednarodno znanstveno konferenco in pa za to glavno proslavo, ki bo v Postojnski jami, tudi častno pokroviteljstvo predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc-Musar in pa seveda tudi pokroviteljstvo UNESCO. Osrednje slovesnosti se bo tako udeležil diplomatski zbor, ki je v Sloveniji, z ministrstev, potem visoki predstavniki UNESCO iz Pariza, Slovenske nacionalne komisije, potem predstavniki inštitucij, ki so povezani z jamarstvom in ki so tudi sodelovali pri pripravi te pobude in pa pač nekako vsi mednarodni strokovnjaki, ki so povezani z krasom in jamami. Tako sem zelo se mi zdi pomembno ali pa najpomembneje, da bo Postojna za nekaj dni res tičišče svetovne skupnosti, ki se ukvarja z jamom in krasom.
2: Predstojnica Inštituta za raziskovanje krase, ZRC SAZU, sedežem v središču Postojne, Nataša Raubar, pa v programu za širšo publiko in javnost.
4: V petek poteka konferenca v kulturnem domu v Postojni. Zvečer pa vabimo na predstavitev 3D jamskih jam, kar je za nekoga, ki v jame ne more iti, bodi si ni usposobljen ali pa nima morda niti želja, možnost, da vidi, kako jame v podzemlju izgledajo. To se bo dogajalo v kulturnem domu v Postojni, je odprto za širšo javnost. Osrednje dogodek bo v Postojnski jami v naslednji dan v soboto, popoldne oziroma zvečer. To je za vabljene goste, vendar se nam zdi, da je to res pomemben dogodek, ki ga pa mogoče preko YouTube-a kasneje si naknadno ogledati. No, v nedeljo je pa zopet dogodek, ki bo odprt za širšo javnost, se pa dogaja pred Planinsko jamo na izviru Unice. Namreč ta izvir je bil po kriterijih Mednarodne zveze hidrogeologov izbran za eden od najpomembnejših kraških izvirov na svetu. Tako da bomo obeležili to otvoritev table na parkirišču pred Planinsko jamo ob 10:00 v nedeljo.
2: Jame in kraški svet pokrivajo skoraj petino kopnega in so vir pitne vode za približno milijardo ljudi. Peter Volasko, direktor Urada za UNESCO in generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO o tem, zakaj si jame in kras zaslužijo mednarodni dan.
5: Povečati razumevanje jam in krasa, spodbuditi raziskovanje in izobraževanje na tem področju, izboljšati varovanje kraških vodnih virov in biodiverzitete ter spodbujati seveda trajnostno upravljanje in turizem. Za Slovenijo pa ima razglasitev še posebno simbolno težo, ker kras je eden najprepoznavnejših slovenskih prispevkov k svetovni znanosti in terminologiji, mislim krasoslovje predvsem. Prav slovenska beseda kras je postala mednarodni znanstveni izraz, karst, zato je seveda zelo pomenljivo, da je pobudo za novi mednarodni dan formalno vložila prav Slovenija in da prva uradna svetovna obeležitev poteka pri nas v Postojni. S tem se zgodba na neki način vrača tja, kjer ima kras eno svojih najpomembnejših znanstvenih in zgodovinskih izhodišč. Če bi moral glavni razlog za razglasitev pa strniti recimo v eno misel, bi rekel takole, ko govorimo o krasu, ne govorimo samo o jamah, ampak govorimo o pitni vodi za več kot milijardo ljudi, govorimo o izjemni biotski raznovrstnosti, o zapisih zgodovine našega planeta in o zelo občutljivem okolju.
2: In tako smo zaključili tudi današnjo oddajo
0: Po primorski.

V Zagrebu so na Festivalu svetovne književnosti predstavili zadnjo knjigo hrvaške pisateljice in novinarke Slavenke Drakulić, Zakaj se nisem naučila kuhati. Pri založbi Fraktura je izšla le nekaj dni pred njeno smrtjo. Drakulić v knjigi skozi zgodbe o hrani, kuhanju, družinskih odnosih in vsakdanjem življenju govori o položaju žensk ter razkriva patriarhalne vzorce, skrite v vsakdanjih ritualih in pričakovanjih. Programski direktor festivala in urednik Frakture Sejcar Darević je povedal, da bi morala knjigo na festivalu predstaviti avtorica sama, vendar je junija nenadoma umrla. Po njegovih besedah gre za njeno najbolj osebno knjigo. Slavenka Drakulić je bila sicer ena najbolj prepoznavnih sodobnih hrvaških pisateljic, njena dela so prevedena v več 10 jezikov.

Prele smo rekli, da je na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. No, med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani je še vedno zamuda, dolga skoraj uro in 45 minut, torej na primorski avtocesti dolga skoraj uro in 45 minut, torej na primorski avtocesti, zastoji pa so tudi na cesti.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Od sanj Giuseppeja Tartinija do pisem Srečka Kosovela. Oba velika primorska ustvarjalca sta v svoji glasbi in besedah razkrivala svoj notranji svet, svoje misli, občutke in sanje. No in prav skozi njune osebne zapise bomo nadaljevali tudi naš današnji kulturni utrinek po naslednji pesmi.

Kaj, če bi lahko za en večer vstopili v sanje Giuseppeja Tartinija? Se sprašujejo organizatorji koncertov z naslovom Sanjati Tartinija. V cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu je včeraj dvakrat zazvenel poseben koncert s prepletom odlomkov iz Tartinijevih pisem, razmišljanj in pesniških misli ter z izvedbo njegove in z njim povezane glasbe je poglobil živost velikega mojstra. Dopoldan za učence, zvečer za odrasle. Med obiskovalci je bila tudi Simona Moličnik.

0: Koncerta je organiziralo Združenje skupnosti Italijanov Piran Giuseppe Tartini za voljo raziskovalnega dela muzikologa in violinista Javierja Lupianjeza, člana nastopajočega ansambla Skaramuča, pravi področni svetovalec Andrej Rojec.
1: Javier z Ines je bil v bistvu na študijskem obisku v Piranu, kjer je iskal dokumente v arhivu v Piranu in na to se je prikazal v hiši Tartini, smo se spoznali in seveda ponudil koncert. Povedal pa sem mu, da ne želim navaden koncert. In sem rekel, nekaj si izmislite, da bo zanimivo, da bo drugače. In tako se je rodila ta ideja.

0: Posebnost koncerta je bila skrbno zasnovana dramaturgija, ki je, po besedah Rojeca, najprej prepričala na dopoldanskem koncertu za učence.
1: Moram povedati, da so me presenetili obrazi nekaterih učencev, ker so bili popolnoma prepuščeni glasbi. In kako smo to uprizorili danes? Skozi različne anekdote Tartinijevega življenja. In v bistvu glasbeniki so poskusili nekako prikazati tisto glasbo, ki se je rodila ob določenih dogodkih. Seveda smo izpostavili sanje, smo izpostavili tudi tehniko in seveda prijateljstva in spoštovanje do družine.

0: moramo delati na vseh področjih za Tartinija, zato ker ljudje se premalo zavedajo, kakšno dediščino imamo v Piranu.
1: Ansambel Skaramuča sestavljajo violinist Javier Lupianjas, violončelistka Ines Salinas in čembalistka Patriča Robaina. Člani ansambla prihajajo iz zelo raznolikih glasbenih okolij, skupaj pa se poglabljajo v svet Giuseppeja Tartinija in njegovih sodobnikov z izvajanjem na historičnih glasbilih strunami iz čreves, z dobrim poznavanjem detajlov partitur, kot so izvajanje okraskov, praksa lokovanja in tudi z ohlapno intonacijo, ki nastane in je nastajala zaradi pogojev, hkrati pa z iskreno toplino, prefinjenostjo in muzično intenzivnostjo so dejansko odprli dober vpogled v Tartinijevo razmišljanje na eni strani in v eno od estetik baročnega časa na drugi.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš in, ti še sam ne veš, kje sem.

Ja, poslušalci nas kličejo, da premalo govorimo o cestnih razmerah, trenutnih cestnih razmerah. Je pa tako, da mi spremljamo spletno stran promet.si in vas ves čas žurno obveščamo, kaj objavlja Dars na tej strani. Menda so veliki zastoji in na cesti proti Ljubljani od Postojne pa do Brezovice in naprej promet popolnoma stoji za enkrat. Če bomo izvedeli ali pa če nas zdaj le poslušate in veste kakšne podrobnosti, kaj se dogaja ali je bila morda kakšna prometna nesreča v smeri proti Ljubljani ali karkoli, nam prosim kar sporočite.

0: V počastitev 100. obletnice smrti Srečka Kosovela je letos izšla knjiga, v kateri so prvič objavljena pisma, ki si jih je kraški pesnik izmenjeval s Faniko Obid Mirjam. Ta njuna korespondenca pa bo danes predstavljena oziroma postavljena še na oder kot dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti. Gre za prvo premiero v sklopu treh predstav, ki jih novogoriški SNG posveča Srečku Kosovelu. Nastala je v koprodukciji z javnim zavodom GO 2025, vse predstave pa bo gostil novogoriški Epic Center. Več Eva Furlan.
1: Srečko Kosovel je v enem izmed svojih pisem Fanici Obid takole zapisal. Ali se vam ne zdi, da sva si pisala kakor iz pravljic in nisva videla, da so te pravljice ustvarjale resnično življenje? Ona pa mu je odgovorila, če se vam zdi, da so bile to pravljice, potem naj zamrejo. Tudi zato se je režiserka Patricija Jurinčič-Finžgar odločila, da na oder postavi dokumentarno pravljico in s tem začrta tudi ozračje same predstave. Jo je pa k temu nagovorilo še nekaj.
2: Fanica v enem pismu napiše Srečku, če imate še moja pisma, jih uničite, ker ne bi želela, da bi jih prebiral nekdo, ki me ne pozna in si o meni ustvarjal ne vem kakšne misli. In mi kot ustvarjalci to počnemo. Mi smo tisti, ki na nek način nismo ugodili njeni želji, beremo in ustvarjamo in si domišljamo stvari. In se mi zdi, da na nek način s tem, ko rečem, da gre za dokumentarno pravljico, spoštujem tudi to. Spoštujem njeno željo, da si ne bi ustvarjali.
1: Patricija Jurinčič-Finžgar si je močno želela, da bi lahko režirala to predstavo, saj čuti do pisem osebno naklonjenost. Srečkova in Faničina pa so, kot je dejala, izredno navdihujoča.
2: Slog, vsebina, globina, to je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin in tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno. A ne? Mislim, tu se vidi, da sta bila to mlada človeka, ki sta ogromno prebirala, ogromno razmišljala, bila res, kako bi rekla, se ozirala vase, se spraševala o sebi, o svetu in hkrati na nek način tudi v literaturi in v besedi iskala izhod, a ne? To so bila vendarle, čas, ko sta si dopisovala, je bil medvojni čas, čas, ko je zunanji svet pritiskal na mlade ljudi, da niso mogli vzbrsteti in ona dva sta taka človeka in skozi to korespondenco poskušata vzbrsteti.
1: Svetova teh dveh mladih ljudi na odru predstavljata študenta AGRFT, novogoričanka Hela Beltram in tržačan Nejc Kravos. Da je upodabljanje tako pomembnega človeka, kot je Srečko Kosovel in to še v Kosovelovem letu, izjemno odgovorno, je dejal Kravos, hkrati pa tudi.
3: No, zanimivo. Zdelo se mi je, da sem dobil ene nove poglede na njega, ker vedno sem ponavadi si predstavljal njega kot nekega nerazumljivega genija, ki je pisal nore poezije, nore stvari in zdaj s temi nekimi pismi, skozi katere smo ga raziskovali, sem pač dobil en nov pogled na njega bolj kot človeka.
1: Največje presenečenje pa je bilo spoznavanje Fanice Obid, mladega, svobodomiselnega dekleta, ki sta ga prežemala tudi antifašizem in feminizem. In kako jo bo na odru predstavila Hela Beltram?
4: Jaz mislim, da bomo Fanico videli, oziroma Mirjam videli na dva različna načina, oziroma v dveh različnih delih kot dve različni osebi. Najprej kot eno mlado žensko z ogromnimi sanjami, željami in nekimi manifesti za svet. V drugem delu pa kot dejansko žensko, ki je začela uresničevati nekatere svoje sanje, ki ima zdaj malo drugačne cilje, ki je odrasla.
1: Razmišljanja mladih intelektualcev v predstavi dopolnjuje glasba klavirja in violine, ki sta bila navzoča v Kosovelovi družini. Občina Sežana je na prošnje ustvarjalcev predstave celo obnovila Srečkovo violino, je z navdušenjem povedala avtorica glasbe Andrejka Možina. Prav to violino je videvala na vsakoletnih obiskih pesnikove hiše v Tomaju.
5: Ampak je bila vedno v takem stanju, da ni bila uporabna in vsela tudi struktura same violine lahko bi sčasoma udrla dejansko. In sem vedno predlagala gospem, ki so bile tam kot vodičke, da bi se to violino mogoče pa res dalo nekako spet sestaviti pa jo pripraviti za uporabo. In res se je to hvala ti predstavi zdaj zgodilo. In zdaj jo imamo in smo jo z veseljem uporabili in smo zdaj začutili dejansko v glasbenem smislu Srečkov glas.
1: Dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti bo v Epic centru zaživela danes ob 20. Ponovitve pa bodo v prihodnjih 3 dneh.

0: nebo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Zdaj pa se udobno zleknite s kakšno dobro pijačo ali pa morda celo kavo ob sebi. Na vrsti je oddaja ob 80-letnici rojstva Freddija Mercuryja, ki jo pripravlja Iztok Novak Izi, in sicer tretji del, ki nosi naslov Človek velikih ljubezni. Love of my
1: life, you've hurt me. Love of my life. Naslov, ki bi lahko bil tudi naslov današnje zgodbe. Le da pri Freddiju Mercuryju vprašanje, kdo je bil ljubezen njegovega življenja, nima enega samega odgovora. Mary, Jim, prijatelji, njegove mačke, njegov dom in muzika. Najprej zavijemo na londonsko Kensington Church Street v Bibo, enega najbolj modnih butikov takratnega Londona. Tam je delala tedaj 19-letna Mary Austin. Drobna, vitka, nežnih potez, z dolgimi svetlorjavimi lasmi, modno oblečena, in v Bibi se pojavi Freddy, samozavesten, eksotičen, z dolgimi črnimi lasmi in videzom, citiram Mary, wild looking artistic musician, ki ga je bilo težko spregledati. Ekstravagantni frontman, tedaj še ne tako znane skupine Queen, ona pa sramežljivo dekle, ki je sanjalo o

Fredi ji kmalo podari prsten in jo zaprosi. Ampak poroke ni bilo, ker sta oba spoznala, da ima raje moške. On je rekel, da je biseksualec, ona pa mu je rekla, ah ne, Fredi, mislim, da si gej. Njuno partnersko razmerje se je končalo, njuna bližina pa ne, sploh ne. Love of my life Fredi ni zapisal za njo. Je v enem od redkih intervjujev za britanski Guardian povedala Mary. Je pa povedal, da je njej namenil pol drugo minuto dolgo pesem z naslovom Lily of the Valley. Ko jo je Mary pozneje poslušala, jo je zbodla misel, da Lilija v dolini ne ve. Pomislila je, aha, torej obstaja nekaj, česar jaz ne vem. In pravi, da je pozneje zelo dobro razumela, kaj je bilo tisto, česar takrat še ni vedela. No pa poslušamo del skladbe Lily of the Valley.

Ja, Lilija iz doline, ki ne ve. Guardian kasneje Mary postavi še neizogibno vprašanje, če že ne vemo zagotovo, komu je Freddy namenil Love of my life, a je bil Freddy ljubezen vašega življenja? Mary odgovori, mislim, da danes lahko rečem da. Ljubezenska zveza se je sicer končala, ljubezen pač ne. Danes 75-letna Mary, ko se nasmehne, je zelo podobna blondi, Debbie Harry, je tedaj ostala Freddyjeva prijateljica in zaupnica vse do konca njegovega življenja.

0: V začetku 80-ih je Freddy večino časa preživel v Münchnu, kjer je snemal in živel. Drugače, svobodneje, kjer je vsaj za nekaj časa odložil Freddyja Mercuryja. Del njegove družbe je bil tedaj Peter Ambacher, transvestitski umetnik z umetniškim imenom Miss Piggy, ki ga je spoznal v gejevski savni. Freddy je tja zahajal na njegove nastope v klub Frisco. Tedaj se je zagledal v gostinca Winnieja, Winfreda Kirchbergerja. Ambacher pripoveduje, da mu je Freddy nekoč za rojstni dan podaril nov Mercedes, pred lokal ga je dal pripeljati z ogromno pentljo. Velja pa omeniti, da se v tem času veliko družil tudi z avstrijsko erotično igralko Barbaro Valentin. Barbara je seveda poznala minhensko nočno življenje in Freddyju tako odprla marsikatera vrata. Ljubimca? Ah, tu se pričevanja razhajajo, njena hči pravi, da ne. Sta pa bila očitno izjemno povezana.
1: Kraljevska minuta.
0: Prej omenjeni Freddyjev partner Peter Ambacher je pozneje München opisal preprosto. Freddy je v raj. Toda tudi raj je obstajal znotraj sveta, v katerem homoseksualnosti še zdaleč ni bilo mogoče živeti tako odkrito kot danes. Zato sem k pogovoru v Kraljevsko minuto povabil sociologa in raziskovalca, profesorja doktorja Romana Kuharja, in ga vprašal, koliko moramo pri razumevanju Freddyjevega zasebnega življenja upoštevati prav čas, v katerem je živel.
2: No, najprej se mi zdi, da danes Freddyja Mercuryja ne označujemo negativno ali ga ne obsojamo zaradi tega, ker ni naredil razkritja kot istospolno usmeren ali mogoče biseksualno usmeren moški. Je pa seveda res, da je Freddy Mercury ustvarjal v času, ki bi ga na prvo žogo lahko zelo enostavno označili za manj vključujočega, kot je to današnji čas. 70. in 80. leta so zagotovo označena z visoko stigmo v odnosu do homoseksualnosti. Ne nazadnje, v nekaterih kontekstih je bila takrat homoseksualnost še kriminalizirana, v Sloveniji recimo do leta 1977, v Angliji sicer takrat ne več, dekriminalizacija se zgodi že konec 60. let, ampak to seveda ne pomeni, da se je z dekriminalizacijo enostavno odpravila tudi stigma.
0: Zakon se torej lahko spremeni čez noč, družba precej počasneje. In prav zato je zanimivo vprašanje, a je bil Freddyjev molk res pomankanje poguma?
2: Torej, Mercuryjevega molka sam ne bi razumel kot pomankanje njegovega poguma, na odru je zagotovo predstavljal in premikal meje spola in seksualnosti. Zunaj njega pa je v svojem zasebnem krogu seveda živel zelo odkrito, v širšem smislu pa se je to takrat razumelo kot stvar njegove zasebnosti in tega prestopanja pravzaprav ni bilo, ker je bilo preprosto preveč nevarno. Ampak kot rečeno, ne, z današnjega vidika se zdi nepošteno pravzaprav presojati odločitev ljudi, ki so živeli v takih okoljih in ki so sprejemali odločitve, ki so jih takrat pač sprejemali.
0: Na odru je pred milijoni premikal meje spola in seksualnosti. Javnosti pa tega dela sebe ni razlagal. Freddy je nekoč precej naravno spovedal, kaj ga pri njegovi javni podobi moti.
3: People do get a wrong impression of me because I've got it's the media basically built me up being a real ogre and a tyrant on stage because the way I come across on stage, you know, I'm very volatile and that's the only part they see of me. I mean, if I don't talk to everybody, so they don't really know the real me. And I don't think anybody will.
0: Ja, Freddy pove, da so si ljudje o njem pogosto ustvarili napačno predstavo. Mediji so ga prikazovali kot oblastnega, skoraj zastrašujočega človeka z odra, to da, pravi Freddy, pravega mene v resnici ne poznajo. Meet my melancholy blues. Münchenska leta so se počasi iztekala. In Freddy, ki je tam iskal predvsem svobodo, je sredi 80-ih našel človeka, ob kateremu ni bilo treba ničesar dokazovati.

Jim Hutton, irec, frizer. 3 leta starejši običajnega videza z gostimi brki. Postal je Fredijev partner zadnjih let njegovega življenja, poročila se nista, v Veliki Britaniji to tedaj ni bilo mogoče, sta pa nosila poročna prstana kot simbol zvestobe. Živela ste v hiši za visokim zidom v Kensingtonu, imenovani Garden Lodge. Freddy jo je oboževal. Bila je umik in njegov svet. Napolnil jo je z umetninami, japonskimi grafikami, porcelanom, pohištvom in stvarmi, ki jih je zbiral z neverjetno strastjo. V hiši je bil Jim in del najožjega kroga sta bila tudi Peter Friston, ki je bil 12-let njegov osebni pomočnik in eden najbližjih prijateljev, in Joe Fanelli, nekdani partner, tesen prijatelj in osebni kuhar. In seveda mačke, mnogo mačk. Ko je bil na turneji, je klical domov in prek telefona klepetal z njimi. In ena od njih, Delilah, dobi celo svojo pesem.

Delajla. Fredjeva ljubezenska oda mački, ki ga je spravljala v smeh, mu dajala upanje, zavzela njegovo hišo, se oglašala na telefon in, citiram, se poscala po dragocenem pohištvu Chippendale. Tudi Mary je bila blizu. In ko je Freddy urejal svojo zapuščino, je prav njej zapustil Garden Lodge ter velik del premoženja, polovico. Zaupal pa je še nekaj precej bolj osebnega, svoj pepel. Mary ga je po njegovi smrti odnesla na kraj, ki ga javnosti ni nikdar razkrila. Freddy je tako želel in Mary je njegovo skrivnost obdržala. Morda je prav to najboljši odgovor na vprašanje, kdo so bili ljudje, ki jim je Freddy zares zaupal. Ne samo tisti, ki so o njem vedeli največ, tudi tisti, ki so znali o njem molčati. Jutri bomo visok zid Garden Lodge pustili za seboj. Freddy bo spet stopil pred množico. Mikrofonsko stojalo, oziroma njegova polovica, rumena jakna, Live Aid, kasneje rdeče kraljevsko ogrinjalo in krona. Freddy Mercury, kralj odra.

Gremo ponovno na ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi ovire zaprta počasni in vozni pas pri Senožečah proti Ljubljani. Prav tako na tej cesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani so zastoji tudi na cestah skozi Postojno, še vedno Hruševje razdrto, Logatec Vrhnika Brezovica, vse v smeri proti Ljubljani.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
3: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Nocoj oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. V Novi Gorici so predstavili strategijo razvoja mestne občine do leta 2045. Postala bo krovni razvojni dokument mesta, ki želi postati sodobno evropsko stičišče. Pred dnevom samomorilnosti o pomenu ozaveščanja, razumevanja in načinih njegovega preprečevanja. Bodo v Kopru letos končno začeli graditi dvigalo, ki bo olajšalo povezavo med naseljem Semedela in mestom. Denar je zagotovljen, poudarja lokalna oblast. Bodite z nami ob 18.40.

0: Tokrat pa prihaja zgodba iz Rodika, kjer je bila rojena Darinka Sila, ki se je pri 21 letih poročila v Lokev. Z možem sta si ustvarila družino, potem pa je malo pred svojim 80. rojstnim dnem doživela nekaj, česar si človek ne želi. Izgubila je nogo. V enem dnevu sem jo izgubila, zjutraj pa sem še hodila, je Darinka Sila povedala Mateji Grebenjak.
1: Mi je bil Rodik, krasna vas. Zelo povezane otroce, kar zdaj tega ni več. Se mi zdi, da sploh ni več nobene povezanosti. Sva šla plesat in potem sva plesala cel večer.
2: None in nonati.
3: Gospod Darinka, prihajate iz Rodika, tam ste bili rojeni. Kakšne spomine imate na Rodik?
1: Na Rodik imam prekrasne spomine. Zelo, zelo rada sem bila v Rodiku. Še pol, ko sem bila v Lokvi, sem zelo rada. Vsako nedeljo sem šla domov. No. Zelo rada. Mi je bil Rodik, krasna vas. V spominu mi je ostalo, da sem bila prosta, da sem šla, kamor sem hotela, da sem imela prijateljice. In tako, no, sem živela tako prosto življenje, moram reči. Nobeden me ni nič silo, edino oče je bil strah. Nikdar življenju me ni udaril, moj oče, ampak zmeri samo z besedo. Jo, on je dosti čital, je bil načitan človek. Kar mi je rekel, tako sem naredila. Tudi za naples ob 10 sem mogla biti doma.
3: In če niste bili?
1: Ja, je bila šola, bomo rekli. Ne, pa ne bo šla več, pa take stvari, ne.
3: Pa ste kdaj zamudili prid domov?
1: Sem zamudila, sem. Je bila hujša mama, pol me je eno poriti dala.
3: Ste bili otroci zelo povezani?
1: Zelo povezani, zelo povezani. In smo se družili, zmeri skupaj smo prijateljevali, smo hodili eden k drugmu. Zelo povezani otroci, kar zdaj tega ni več. Se ne vidi več tega, ne, da so otroci se že pri... Mano moji so bili še tako s prijatelji, so se šolci in tako naprej, ne. Dosti bolj povezani, kakor zdaj pa se mi zdi, da sploh ni več nobene povezanosti.
3: Kaj ste počeli, ko ste bili skupaj?
1: Ma, smo se igrali razne igre, ki se jih niti več ne spomnim. Recimo smo skakali, smo narisali en kvadrat in smo skakali po tistem kvadratu. Se skrivali, to je bilo strašno, da smo se skrivali. Različne take otroške igre, ki so bile takrat, ne. So bile takrat, ki se jih je takrat igralo, ne. Ja.
3: Prej ste že omenili Lokev, ja. Tja ste se poročili. Za vas je bil usoden ples na Kozini.
1: Ja, ko smo plesali, pravzaprav je sestrična od mojega moža, smo bile prijateljice tudi v Rodiku, ki je z Rodika. Ne, in pol smo se z njo dobile, pol je bil moj mož, ki je bil zraven, sva šla plesat in pol sva plesala cel večer.
3: Kako vas je osvojil?
1: Ja, kaj, se mi zdi, da je bil lep človek in sem se prav zaljubila vanj. No, sicer on tudi v mene in tako, da sva kar, moram reči, bila zaljubljena, ne.
3: Letos ste dopolnili 80 let.
1: Ja. Brez nobenega slavja, brez nobenega pompa, jaz sem rekla sinom, so hoteli na vsak način, bom mama, nekaj bomo naredili, ma sem rekla, ko bom prišla domov in če bom dobila protezo, bomo naredili takrat. In nisem hotla. No, pol so vseeno prišli v bolnico v Sežano, eno nedeljo, snaha mi je spekla torto in tako smo malo proslavili, no, vse skupaj.
3: Malo pred 80. letom ste izgubili nogo.
1: 8. decembra sem izgubila nogo. V enem dnevu. Zjutru sem še hodila in čist normalno živela, skuhala in vse. In popoldne me je ta noga začela boleti. In nisem mogla zdravnika tako hitro dobiti. Sem klicala in klicala in potem sem prišla v divačo v zdravniku v 5 popoldne. In takrat je rekel, tako boste šla v bolnico, je van nekaj pogledal in je nekaj ježa me še nažila. Ma najprej so poskusili, da bi rešili nogo. In potle so poklicali oba dva sina in so rekli, noga se ne da odrezati. Se ne da rešiti, jo moramo odrezati. To je bilo, vam moram povedati tako, da sem ostala trda kot kamen. Nič, ne jokala, ne stokala, ne nič. Mislim, da je bil to tak grozen šok, da ni bilo nič kaj drugega, kot samo šok. In še zdravniku sem rekla, zakaj me niste pustili umrti, in so me zelo pač oštepali, da to ni. Se ne da, ni važno, koliko let imam in tako. Ne.
3: Ampak bo šlo tudi brez nje?
1: Upam, da bom in se bom trudila na vse moči, da bi živela brez nje, da bi mi s protezo. Tu pa delam tudi zdaj na temu, jo vsak dan telovadim.
3: Držim pesti.
1: Joj, gospa, se lepo zahvaljujem, da bi vsaj bilo, da bi vsaj še malo hodila in da bi šla mogoče še kdaj domov.
4: Danes je svoje spomine z nami delila 80-letna Darinka Sila iz Rodika.
5: To je Radio Koper.

Ura je že 18:09, no še pred 18:00 pa se je zaključila kolesarska dirka po Španiji. Zmagovalec 17. etape je član Visme James Matthew Brennan. V pričakovanem ciljnem šprintu je imel največ moči in zasluženo slavil že peto zmago na letošnji Vuelti. Roglič in Omrzel sta današnjo etapo brez večjih težav končala v glavnini.

No, Appleovi privrženci bodo veseli, ko bodo slišali, da Apple pripravlja največji val novih naprav v svoji zgodovini. V prihodnih letih ne bi ponudil največ produktov, zares po obdobju predvsem izpopolnjevanja obstoječih naprav, je podjetje predstavilo več novih oblik produktov, med njimi zložljivi iPhone, računalnik z zaslonom na dotik, pametno domače središče in nove nosljive naprave. Seveda največ pozornosti ne bi pritegnil prvi Appleov zložljivi iPhone, ki ga nekateri v podjetju imenujejo kar iPhone Ultra. Naprava pa naj bi se odpirala kot knjiga in bila zložena približno velika kot potni list. V notranjosti naj bi imela večji zaslon, na zunanji strani pa manjšega za običajno uporabo. Novosti so tudi za ure, slušalke in dom. Apple Watch in Apple Watch Ultra 4 naj bi prinesla nove barve, prvi osnovni seriji pa tudi keramično ohišja. Pripravljali pa naj bi nove zdravstvene in športne funkcije, med drugim senzor za neprekinjeno merjenje srčnega utripa čez ves dan. Posodobljene notranje komponente naj bi pomagale tudi pri različici glasovnega pomočnika Siri, ki temelji na umetni inteligenci. In seveda večji zasloni, OLED prihajajo v iPad in Mac. Pa še marsikaj zanimivega, pa tudi kamere, Appleova pametna očala. Dolgoročni načrti Apple pa segajo v robotiko. Za leta 2028 in pozneje Apple razvija namizno različico domačega središča z večjim zaslonom in robotsko roko. Ta bi lahko premikala zaslon glede na položaj uporabnika ter pomagala pri videoklicih in drugih interakcijah. No, nekaj zanimive stvari. Apple teh izdelkov sicer ne komentira, načrti in časovnice pa se lahko tudi spremenijo, nekateri projekti so lahko prestavljeni ali preklicani, zato poročila o prihodnih napravah niso enakovredna uradnim napovedim. Ampak seveda, bomo videli, kljub vsemu je njihova smer jasna, Apple želi poleg iPhone, iPada in Maca ustvariti nove kategorije izdelkov, ki bodo imeli pomembno vlogo, v katerih bodo imeli pomembno vlogo umetna inteligenca, logično, pametni dom, nosljive naprave in zložljivi zasloni. Skratka, še bo zanimivo opazovati, kako Apple razvija svoje produkte.

Ja, počasi bo kmalo na vrsti večerni radijski dnevnik, se ura že 18 in 22 minut, preden se čisto poslovimo od vas. In če se še vedno vozite proti Ljubljani, naj povem, da so zastoji na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico v smeri Ljubljane. Zamuda je zdaj približno 1 ura. Zastoje pa beležijo še zmeraj skozi Postojno in na cesti Logatec-Vrhnika. Počasi se daleč pride, pravijo. Vem, tako v avtu stati na mestu in da ne veš zakaj, je res malo čudno, ampak to je že zdaj naš vsakdan proti Ljubljani in tudi iz Ljubljane proti Kopru. Poglejmo mi raje, kaj se bo dogajalo nocoj v Arizoni. Ne ozri se v gnevu, v filmu skupine Oasis ter mimo grede v nečem še večjem, pravi Armando Šturman, o jubileju skupine Tri bote. Poleg domače in kake dobro sosedske pa bo glasba tokrat pretežno z britanskega otočja. Ob 20. Od vas se zdaj poslavljava poleg Armanda Šturmana tudi Bojan Hlastec in Loredana Vergan. Preživite tudi nocojšnji večer v družbi Radia Koper.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljani so popoldne odprli izraelsko veleposlaništvo, kar je častni gost izraelski zunani minister Gideon Sar označil za zgodovinski dan. Zunani minister Tone Kajzer je med drugim dejal, da je čas za krepitev sodelovanja z Izraelom na več strateških področjih. Pred stavbo novega veleposlaništva so se zbrali protestniki, ki izraelski politiki očitajo genocid, vojne zločine in mučenje.
2: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani bi obisali. Zapravo.
3: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
4: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Otopljeni odnosi slovenske in izraelske politike so pognali na noge tudi opozicijo.
5: Gibanje Svoboda in Levica v ustavno obtožbo Janeza Janše, SD pripravlja interpelacijo Janeza Kajzerja. Sodna reforma po napovedih ne bo krnila dostopnosti sodišč. Kmetijski minister omenja pomembno vlogo stroke pri pripravi novih prehranskih smernic. Jutri bo deževno in občutno hladneje.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo moderen po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Več Rajka Prvanje.
6: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Jab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Ta organizacija Hindra Jab je direktno povezana s terorističnimi skupinami, kot je Hezbollah, je bruseljsko fundacijo obtožil Sar. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čuti odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
7: It is clear that Hamas is responsible.
6: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Sar o prepričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Ob tem je to palestinsko gibanje, ki ustraja, da poteka razoroževanje hkrati z umikanjem izraelske vojske iz Gaze, obtožil, da se ne želi razorožiti. Hamas je konec julija pristal na postopno razorožitev o postopnem umikanju Izraela iz Gaze. Tel Aviv je to zavrnil, Trump mu je zagrozil, da nima neskončne bianko menice. Minister Kajzer je poudaril, da sta se Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne, da bi omenil očitke povezane z afero Black Cube, je poudaril.
8: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
6: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Pred poslopjem novega izraelskega veleposlaništva v Dimičevi ulici v Ljubljani poteka protest, na katerem zahtevajo zaprtje veleposlaništva in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z judovsko državo, uvedbo sankcij proti njej ter izstop iz zveze NATO. Razlog za protest je ravnanje Izraela do palestincev. Tam je tudi Žiga Fabijan. Dobro večer.
9: Ja, tu na pločniku pred poslopjem gospodarske zbornice in nasproti sedeža nekdanjega nacionalnega preiskovalnega urada, kjer bodo čez slabe pol ure odprli izraelsko veleposlaništvo, se je zbralo približno 1000 ljudi. Zakaj na pločniku? Policija je z ograjami zaprla odsek Dimičeve ulice, ukrepila je tudi svojo prisotnost na območju, ki ga preletava helikopter. Koliko protestnikov je na shodu, ki v organizaciji študentskega društva Iskra poteka pod sloganom ne genocidnemu veleposlaništvu, je težko oceniti. Lažje pa je reči, zakaj so se zbrali. Razlog večine je jasen. Izrael že skoraj 3 leta izvaja genocid v Gazi, vlada Janeza Janše pa medtem krepi politične in gospodarske vezi s to državo. Med množico, ki žvižganjem ter skandiranjem svoboda Palestini in najgori Izrael izraža svoje nezadovoljstvo, je opaziti transparente z gesli umirenje otrok ni konflikt in stop genocidu. Še glasneje pa bo brškone ob prihodu izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, njegovega slovenskega kolega Toneta Kajzerja, odprtja pa naj bi se udeležil tudi premier Janez Janša. Toliko.
1: Žiga, hvala. Protestniki ob tem predlagajo preimenovanje ulice, kjer so prostori veleposlaništva v Palestinsko ulico. Pobudo so podali na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor danes vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta v tem povedala.
10: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
11: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli premalo časa za presojo vsebine. Kot legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Velika Britanija bo kljub izraelskim povračilnim ukrepom ustrajala pri sankcijah proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, je danes zatrdil britanski premier Andy Burnham.
5: 12 držav, poleg Velike Britanije, sta med njimi Francija in Kanada, je včeraj napovedalo trgovinske sankcije proti naseljencem, ki so po mednarodnem pravu na Zahodnem bregu nezakonito, obenem je obsodilo nasilje nad Palestinci. Poudarili so, da je nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu doseglo doslej nevidene razsežnosti in da ukrepi izraelske vlade tam ogrožajo rešitev 2 držav. Izrael je v odgovor odredil zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu in prepovedal vstop v Izrael 12 Britancem, po večini poslancem.
0: Radijski dnevnik.
1: Bliža se začetek izvajanja sodne reforme. Sodišča se intenzivno pripravljajo na to. Na Vrhovnem sodišču so spomnili, da se bo takrat spremenila organiziranost sodišč. Vsa prvostopenska bodo okrožna, okrajnih ne bo več. Zagotavljajo pa, da se dostopnost sodišč za stranke ne bo spremenila. Jolanda Lebar.
12: Sodna reforma, ki se bo začela izvajati z novim letom, zajema 44 okrajnih in 11 okrožnih sodišč, skoraj 3500 zaposlenimi sodniki in sodnim osebjem. Okrajnih sodišč ne bo več, vsa prvostopenska bodo okrožna, a dostopnost za stranke se ne bo spremenila, zagotavljajo na Vrhovnem sodišču. Predsednik Damjan Oroš je v začetku poletja v zvezi s tem dejal, da morajo sodišča ostati blizu ljudem.
13: Lokacije sodišč, govorimo seveda o okrajnih sodiščih, sedanjih okrajnih sodiščih, po 1.1.2027 bo govora o zunanjih oddelkih, se ne bodo zapirale.
12: Sodni postopki, začeti pred 1. januarjem 2027, se bodo nadaljevali in dokončali na lokaciji, kjer so bili začeti. Kaj pa potem? Tudi po reformi bodo sodni postopki potekali na starih lokacijah. Stranke bodo tam še naprej lahko vlagale svoja pisanja. Ker pa bodo vse zadeve okrožne pristojnosti, bo to v nekaterih primerih lahko pomenilo, da bo stranka vabljena na drugo lokacijo znotraj sodnega okrožja. O tem bo obveščena z vabilom sodišča, Damjan Oroš napoveduje.
13: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj.
12: Oroš zagotavlja, da bodo zadevo sproti spremljali. Če bodo naleteli na težave, bodo predlagali potrebne spremembe, da bi te težave odpravili.
1: Svet Radio Televizija Slovenija je popoldne na izredni seji obravnaval posledice morebitne ukinitve RTV prispevka. V razpravi so sodelovali tudi medijski strokovnjaki, ki so poudarili pomen dolgoročnega, vzdržnega, pravičnega in politično neodvisnega financiranja RTV. Vodstvo zavoda pa je opozorilo, da bi ukinitev in hkrati nadomestitev prispevka z drugimi viri financiranja med drugim vodili v krčenje programov, dejavnosti in kadrovskih zmogljivosti. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Ko gre za vprašanje financiranja RTV, je že ustavno sodišče potegnilo rdečo črto. Prepovedalo je arbitrarnost, je uvodoma dejal predsednik sveta RTV Goran Forbici. To pa pomeni, da mora biti vsaka sprememba ali zamrznitev prispevka ekonomsko utemeljena, ne pa rezultat politične kaprice ali samovolje.
15: Politika ima pravico modele financiranja posodabljati, spreminjati, dopolnjevati, nima pa pravice javnega mnenja finančno stradati ali preko denarja nanj izvajati pritisk.
14: Jean-Philippe Detender iz Evropske radiodifuzne zveze je izpostavil pomen primernega, vzdržnega in predvidljivega financiranja javnih medijev. Kot je poudaril, vsak evro, ki gre za RTV Slovenija, prispeva k lokalni industriji, boljši pokritosti lokalnih dogodkov in na koncu tudi k večji obveščenosti javnosti. Vprašanje RTV prispevka ni le finančno vprašanje, ampak je predvsem vprašanje neodvisnosti in demokratične odgovornosti, je prepričana Brankica Petković iz Mirovnega inštituta.
16: In je vprašanje, ali želimo, da RTV Slovenija ostane javna institucija, ki je v prvi vrsti odgovorna javnosti, ali pa postane le ena od številnih proračunskih postavk in s tem izpostavljena politični diskreciji vsakokratne vlade.
14: Modeli financiranja javne radiotelevizije so po Evropi različni, ključno vprašanje pa je, kako ti modeli zagotavljajo stabilnost in neodvisnost, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Po njenem je zato treba
17: oblikovati sistem, ki bo dolgoročno stabilen, politično dovolj zaščiten in bo zagotavljal sredstva, ki bodo dejansko sledile javnemu poslanstvu. Končni cilj namreč ni financiranje institucije same po sebi, cilj je omogočiti kakovosten, verodostojen in sodobni javni medij, ki je dostopen vsem.
14: Če izpad RTV prispevka ne bi bil v celoti in trajno nadomeščen z drugimi viri, bi to neizbežno vodilo v krčenje programov, dejavnosti, kadrovskih zmogljivosti in razvojnih nalog.
1: Na kmetijskem ministrstvu so danes zagnali pripravo novih prehranskih smernic, potem ko je minister Janez Cigler Kralj prejšnje umaknil v prvih dneh mandata zaradi številnih kritik, da so strokovno neusklajene, proveganske in da jih nikoli ni bilo v javni obravnavi. Smernice bodo na očeh javnosti pregledno in vključujoče prenovili in posodobili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta. Sodelujoča ministrstva pa bodo poskrbela, da bodo priporočila zdravega prehranjevanja tudi v uporabi. Jernej Kadrolec.
18: Najbolj pristojno za pripravo splošnih prehranskih smernic za odrasle je Ministrstvo za zdravje. Potrebna je tudi vključenost drugih resorjev, Ministrstva za kmetijstvo, za okolje, za gospodarstvo in za izobraževanje, ki bodo pomagali pri upeljavi teh priporočil v vsakdanje prehranjevalne navade. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
19: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra javna strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci, če hočete politiki, poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
18: Zadnja raziskava prehranskih navad prebivalstva iz leta 2018 je pokazala nezdrave navade, pravi Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
20: Da je količina zaužitega mesa v Sloveniji zelo velika, zlasti mesnih izdelkov, da zelo malo zelenjave zaužijemo, da tudi sadja ni prav veliko.
18: Igor Pravst, direktor Inštituta za nutricionistiko.
21: Ugotavljamo lahko, da je danes bistveno večji vnos procesiranih živil. To bomo v prehranskih smernicah tudi mora seveda temeljito nasloviti.
18: Prenovljene smernice ne bodo bistveno odstopale od trenutno veljavnih. Poleg zdravja bodo vključevale tudi trajnost, skrb za okolje in skrb za ogrožene skupine. Bodo pa morali v prihodnje več pozornosti nameniti komunikaciji s posameznimi skupinami prebivalstva, meni stroka, in se glede največjega izziva udejanjanja smernic v praksi zanaša na pomoč političnih odločevalcev.
1: Sledi še šport, med drugim boste lahko slišali o razpletu 17. povsem ravninske etape na kolesarski dirki po Španiji. Sprememb po vrhu skupne razvrstitve pričakovano ni bilo. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Tako kot včeraj in skupno že petič je obračun sprinterjev na dirki po Španiji dobil mladi Britanec Matthew Brennan v ekipi Visme. Glavnina je v cilj prišla skupaj, več s prizorišča Luka Dolar.
3: Cilj v Sevilji je po 185 km vožnje obljubljal boj najboljših sprinterjev tudi na 17. etapi La Vuelte in na široki cesti v središču andaluzijske prestolnice smo sprint tudi videli. Matthew Brennan je imel malo več dela kot včeraj, a je vseeno z že 12. zmago v sezoni znova navdušil mimo grede, toliko zmag ima letos tudi njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard. Brennan je po številu zmag osrednja zgodba letošnje dirke. Drugi je bil tokrat moštveni kolega Primoža Rogliča Jordi Meus, tretji pa danec Magnus Kort iz norveške zasedbe Uno X. Pred odločilnimi tremi dnevi na dirki po Španiji skupno prvi ostaja domačin Enric Mas, dobri dve minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in našim Rogličem, ki je bil danes najvišje uvrščeni Slovenec na 36. mestu.
2: Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v včerajšnji drugi regati. Slovenski nogometni prvoligaš Nafta je dobil novo okrepitev. Kot so sporočili Lendavčani, so si za eno sezono od hrvaškega Osijeka izposodili švicarskega napadalca senegalskih korenin Janika Tureja. Curaçao si je letos priigral zgodovinski nastop na nogometnem svetovnem prvenstvu. Po izpadu reprezentance po prvem delu tekmovanja se selektor Dick Advokat ni opredelil glede svoje prihodnosti. Nemška tiskovna agencija pa danes sporoča, da je Nizozemec pogodbo podaljšal. V znamenju nogometa pa bo tudi današnji večer, saj bo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Omenimo gostovanje Slovana iz Bratislave v Parizu pri aktualnih prvakih Paris Saint-Germainu ter gostovanje Atletika iz Madrida v Liverpoolu.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovanec Matej Rostonski mojster, Matjaž Polak. Vreme. Po noči bo deževalo, vmes bodo nevihte, jutri oblačno in deževno z nevihtami. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23 stopinj. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, v soboto sončno. Piha bo severovzhodni veter, ob morju šibka burja, v nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Opozorilo, predvsem na jugozahodu pričakujemo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri pa dolgotrajne nalive, pogosto je v morju.
22: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici zaradi zastojev občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju, gost promet zastoji tudi na cestah Lesce Bled, Logatec Vrhnika in skozi Postojno. Na gorenjski avtocesti bodo od 21. do 5. zaprli priključek Brod proti Ljubljani in izvoz Šentvid od Gorenjske na Celovško, obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. 18 in 48 minut.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, današnji srednji večer na Radiu Koper bo precej glasbeno obarvan. Ob 8:00 bomo odprli vrata Arizone, Armando Šturman nocoj med drugim o filmu skupine Oasis Ne ozri se v gnevu, pa tudi o nečem precej bolj domačem in še večjem, jubileju skupine Tri bote. Glasba bo tokrat pretežno z britanskega otočja, seveda pa ne bo manjkala niti kakšna domača in dobro sosedska. Na to pa glasbeni izbor, ki vas bo popeljal vse do polnoči, ko se začne nočni program. Skratka, večer za tiste, ki se radi prepustite glasbi. In tudi glasba bo v naslednjih urah dodala nekaj svojega. Ostanite z Radiem Koper še naprej.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Lepa laž. Kozmo Dajva.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona.

Hello, hello. Zdravo. Armando Šturman sem tu iza mikrofona v sredastem večernem programu radija Koper, ki je Arizona. In tu v Arizoni nocoj tri bote. Alma mater šrajanja in kantanja po naše. Skozi 30 let zgodovine te izredne in okusu časa, ki ga živimo, vsaj kar se glasbe tiče, definitivno formativne skupine, žal nobenih govoranc ne z Brunotom, ne z Egonom, ki je itak vsega kriv. Medtem, ko se nekateri že navdušujete nad faraonskimi piramidami, če si sposodim eno njihovo posrečeno besedno zvezo, povejmo, da začetke ansambla Tri bote segajo v 90-ta leta. Skoraj da prepričan sem, da vsaj par let pred leto 1997. Prva njihova, ki sem jo slišal slučajno, predpremierno je bila Blues za mojo bivšo štalo. Moto je bil in je: Nej se vidi, od kike smo, da smo niže od črnega kala. Njihove albume, štiri avtorske, so nanizali plus enega ekstra tanar boljše. Njihove albume so na police trgovin s ploščami in predvsem na bencinske črpalke dostavljali ponavadi okrog novega leta. In sicer Tri kraje, Ašo di Kope, 1997, Šturlo, Ašo di Bastoni, 1998, Isižnjo, Ašo di Špade, 2001 in 10 let Mižerije, Ašo di Nanari, leta 2005. In potem, ko so shitali vse karige, so padli vsi štiri aši, igre niso nadaljevali strojči. Mi pa bomo v nadaljevanju zamenjali register, ne bomo več bluzili, ampak bomo rokerski. In bote ne bodo samo tri.

0: je?
1: Ma kaj se, kaj je zdaj s temi ključe?
2: Dobar večer, oprostite, kaj tukaj živi moj prijatel?
0: Ma ti bom dal jaz prijatel, a na kuru šez! E na lajete okuli, ki prosiš kakuše! Hodite! Ma hodite!

0: Ben može, ma ka boste dale za narundo.
1: Hodeča, ma hodeča.
2: Arizona na sporedu Radija Koper, seveda v naboru skladb skupine Tri Bote, ni mogla umanjkati tista z uvodom, ki je sestavni del skladbe tako zelo, da so ga čisto na vsaki vaji posebej odigrali v celoti. To mi je nekoč zaupal eden od članov benda, ma sem že pozabil, kdo od vse te množice. Gremo naprej. Ajda Stina Turek. V ponedeljek popoldan je uradno išla njena nova pesem z naslovom Zdaj je čas, ki je nastala v sodelovanju z Marjanom Novakom in Urošem Buhom. Neo Soul, R&B skladba o notranji bolečini, občutku ujetosti in ohrepenenju po spremembi, ko se kljub težkim občutkom oseba odloči, da je čas za korak naprej, za osvoboditev in za nekaj boljšega. Marjan Novak je pod budnim Ajdinim očesom avtor glasbe in aranžmaja ter tudi producent, Uroš Buh, na 3 leta kolobarnik, zakloniščnik in sama baba, pa je napisal besedilo. Poslušajmo.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Pa smo prišli do Oasis. Za razliko od drame Look Back in Anger Johna Osborna iz leta 1956, prežete s čustvenimi konflikti in iz njih izhajajočih frustracij, dokumentarni film Don't Look Back in Anger raziskuje silovit čustveni naboj zmagoslavne povratniške turneje skupine Oasis z naslovom Live 25, na kateri sta talent in kreativne sile ponovno združila brata Liam in Noel Gallagher, najbolj prepoznavna britanska bratska naveza. Dokumentarec vključuje njune skupne intervjuje, znova po več kot 25 letih in doslej še nikoli posnete vaje, hkrati pa slavi pomen njune glasbe za občinstvo in generacije po vsem svetu. Don't Look Back in Anger je dokumentarni film ogromnih razsežnosti, ne le v geografskem smislu, film zajema 12 koncertov na treh celinah in ne le glede nenehno razvijajoče se ekipe ustvarjalcev, ki so odigrali ključno vlogo pri tem, da so izkušnjo teh koncertov oživili na zelo neposreden in doživet način. V filmski ekipi so namreč nekateri najboljši današnji direktori fotografije in mojstri zvoka. In niti ne le zaradi kulturnega pomena in vpliva skupine, ki jo film prikazuje. Prava razsežnost filma se skriva v nepričakovanih čustvih. Film Don't Look Back in Anger je deloma doživet koncertni posnetek, deloma študija zapletenega bratskega odnosa in deloma iskreno slavljenje moči glasbe, na vse zadnje pa film o odpuščanju in sprejemanju. Zgodba o ponovni združitvi bratov Gallagher je bila že sama po sebi potencial za silovit odziv. Povratniška turneja skupine Oasis, ki je v drugi polovici leta 2025 potekala po vsem svetu, pa zaradi velikih pričakovanj oboževalcev izjemno pomemben kulturni dogodek. Režiserja Will Lovelace in Dylan Southern pravita, da sta želela posneti film o spravi dveh bratov, znanih po svojem burnem odnosu, a hkrati tudi film o moči glasbe in o tem, kako so pesmi skupine Oasis živele naprej.

0: Arizona na sporedu radija Koper.
1: Tako, kot rečeno, večer bo v nadaljevanju zaznamovan z britansko glasbo in to s tenkočutno elektronsko glasbo, ki je v drugi polovici 90-ih ustvetela v Manchesteru. Od tam namreč izhaja ikonični trip-hop duo Lamp, ki je slovenski publiki poznan še bolj zaradi nastopa v kinu Šiška pred že kar nekaj leti, predvsem pa po gracioznem petju Lou Rhodes, ki se pogosto navdihuje v klasični glasbi, ter gladki, a nabrušeni produkciji Andyja Barlowa, studijskem inženirju, ki ga bolj privlačita hip-hop ter tehno. Dvojec nam je mimo grede postregel tudi s kakšno uspešnico.

0: Arizona.
1: In nocoj so bili z nami tudi Tindersticks, en od najbolj prepoznavnih angleških underground zasedb. Od nastanka leta 1993 je uspelo zgraditi samo svojo glasbeno estetiko, katere simbol je zadimljeni vokal odličnega pesnika in pevca Stuarta Staplesa. Biti zvest koreninam, obenem si upati oddaliti se od ustaljenih glasbenih vzorcev ter iskati vedno nova izrazna sredstva, je še kako zmagovita formula ustvarjalnosti. Armando Šturman, vam želim lep večer in dobro družbo z Radijem Koper še naprej. To je namreč vse, kar sem vam pripravil za nocoj. Boste povedali, če ste s poslušanjem naredili biznis.

Gali, ho bisogno d'amore per Dio.

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da z bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Izrael brani Evropo in njeno varnost ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. V bližini izraelskega veleposlaništva, ki so ga odprli na Dimičevi ulici v Ljubljani, se je zvečer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti sveta politike, kulture in družbe, se je na to presenil proti hotelu na Bavarskem dvoru, kjer je potekal uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Socialni demokrati medtem pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicija je podprla podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič, katere razrešitev predlagajo v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti. V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih elektrike in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljem in Litijo. Ponekod je veter odkrival strehe. Danes za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih šest tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na petih so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart pa s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izidom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. Danes bo na sporedu še zadnjih šest tekem uvodnega kroga. Rokometaši Zagreba so doma v prvem krogu Lige prvakov premagali Celje z 31-29. Najboljši strelec je bil Aljuš Anžič z 11 goli. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi regati. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske. Z uvodnima tekmama v Bolgariji in Romuniji se je sinoči začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Bolgari so brez težav s 3-0 premagali Severno Makedonijo, v Klužu pa je Latvija s 3-1 premagala Romunijo. Danes bo na sporedu uvodna tekma v skupini, kjer bo igrala tudi Slovenija. Italija bo na osrednjem trgu v Neaplju otvoritveno tekmo igrala proti Švedski.
1: Še vreme, oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami z dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 23 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. V soboto in nedeljo bo sončno.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Dobar večer.
1: Nočni program začenjamo z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovarjali se bomo z Lauro Petak, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora, ki se je ponovno odpravila na človekoljubno odpravo na vzhod Ukrajine, kjer pomaga ranjenim ukrajinskim vojakom. Pogovor z zdravnico, prostovoljko, akademsko izobraženo klarinetistko in rezervistko slovenske vojske prisluhnite v tej uri. Po eni bo tukaj zadnji deveti del dokumentarne radijske nanizanke Po železni cesti, ko je južna železnica pred poletjem 1846 prispela do Štajerske Slovenije in dobro desetletje kasneje še do obale Jadranskega morja v Trst. Gosta oddaje Rite mesta po drugi bosta Urbanin Jakob, član skupine Batista Cadillac, ki bo 14. septembra s koncertom zaznamovala 10. obletnico delovanja. Obeta se nam zanimiva noč. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Irena Kodri-Cizrl, Stane Kocutar, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da jo boste preživeli v naši družbi.

0: in sose.
1: Obrazi, razi. Sosednje ulice.
2: Dobar dan, začela se je oddaja Obrazi sosednje ulice. Danes jo bom izpeljala Irena Kodrič-Cizerl s pomembno pomočjo zelo dragocene gostje v več ozirih. Namreč naša gostja deluje v zdravstvu na področju, kjer bom rekla kar kritično primanjkuje tega profila, to je področje urgentne medicine. Obenem je naša gostja tudi humanitarka in je tako rekoč malce zastavila tudi svoje življenje, ko je šla v tako imenovano cono smrti, zelo blizu frontne črte v Ukrajini, ampak je šla tja z razlogom in z namenom in nam bo tudi pripovedovala o svojih izkušnjah, pa nasplošno o svojem življenju, o ciljih, o odločitvah, ki so tako pomembno oblikovale njeno življenje. Zdaj je pa tudi že končno čas, da povem, kdo je z nami. To je mlada zdravnica Laura Petek. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek. Kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
3: Ne, najraje kar Laura.
2: Laura, dobrodošli. In se že veselim tega pogovora. Zdi se mi, da je ta objava zdravniške zbornice na spletu v rubriki Obrazi zdravništva vzbudila zelo veliko medijskega zanimanja za vas. Tole ni vaš prvi intervju. Kako se kaj zdaj spopadate s to pozornostjo?
3: Je izziv. Nisem pričakovala tega odziva, niti približno. V bistvu sem se vrnila z Ukrajine in pričakovala, da v bistvu v tem, da sem bila tam, ne bo čisto noben vedel, razen družina, pa verjetno delodajalec, ki me je mogel tja spustiti. In me je čisto po naključju v bistvu našel ta poziv za prvi intervju. Ta zgodba se pa je razširila po medijih, ko sem jaz v bistvu v vojski krožila to temeljno vojaško usposabljanje in bila tam zaprta v vojašnici večinoma brez telefona in interneta in moram reči, da sem bila kar šokirana, no, koliko ljudi je pa vseeno zanimala ta zgodba in ta moja pot v Ukrajino. Ko sem se odločila, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil, kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine, za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, ker zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini. In tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj. Oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta. Tako da nisem manjkala več, kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
2: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
3: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne, hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topl čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe, pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem, dosti stvari mi ostane v spominu.
2: Moški v vojni, ne?
3: Uh-huh.
2: Se nam zdi, da moški v vojni prenesejo vse. Ampak me zanima, kako zelo ranljivi so, ne samo telesno, fizično, ali so tu tudi solze, ne vem, kličajo mamo v nekih, bom rekla, finalnih momentih. Se mi zdi, da na teh podobah je najlažje videti, kako težka, kako kruta, kako krvava je vojna.
3: Uh-huh. Še posebej je vojna, ki tako dolgo traja. To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno, zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu doma v mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
2: Takih skrajnih okoliščinah je pravzaprav človek že zadovoljen že z navideznim minimumom, ne?
3: Tako. Ali pa še celo pod njim, ne?
2: Kaj je tisto pod minimumom, Laura, v takih okoliščinah?
3: Jaz mislim, da čisto objektivno pod minimumom je se vrniti domov z vsemi 4 okončinami ali pa z obrazom, ki je še razpoznaven. Pod minimumom je se vrniti s podobnimi kilami, kot si zapustil dom, pa večina pride domov bolj suhih, z manj kilaže.
2: In s posttravmatskim sindromom zagotovo.
3: Tako, z nekimi slikami, ki se ti pojavljajo čez dan, najverjetne za celo življenje.
2: So prišle take slike tudi z vami, Laura?
3: Seveda so.
2: Kako recimo, kako se spopadate z njimi? Ste morali poiskati tudi kakšno pomoč, recimo ste imeli na voljo koga, da se o tem pogovorite, kar ste tam videli in doživeli? Mislim, ne glede na to, da ste zdravnica urgentne medicine.
3: Čisto tako konkretno, verjetno, če bi jo ciljeno iskala, bi se morda celo zbrskala kakšna. Tako že umeščeno, nekaj pri roki, pa ne. Jaz moram reči, da imam zelo, zelo veliko srečo, da me je doma čakal tesen socialni krog ljudi, ki mi je bilo mar, ki so poklicali, preverili, kako mi je. Hkrati pa me ni pozabila tudi ekipa tam, ki je bila mogoče tista ena skupina ljudi, ki so vedeli, kakšne izkušnje smo skupaj dali skozi. Mislim, da mi je bilo lažje, še posebej zato, ker so tudi oni z obzirom na to, da sem vračam v okolje, kjer vojna ni v ospredju misli vsakega državljana, kjer se vračam v okolje, kjer težko najdem sogovornika z podobnimi izkušnjami, kot so moje, pa so morda zato toliko večkrat ravno moji tam iz stabilizacijske točke napisali kakšno sporočilce v smislu ne pozabiti pit vode, pa spiš v redu, vzami si čas za počitek. Takšne misli, ki prav pridejo.
2: Laura, koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
3: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni. celo kupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
2: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav, tako rekoč, bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
3: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem 3 prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
2: In pacienti?
3: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
2: Ste operirali tudi vi?
3: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog, moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
2: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe? In najbrž jih je veliko najhujših?
3: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo, zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Obrazi sosednje ulice so tole naša gostja, zdravnica Laura Petek, moč žensk. Mm-hmm. Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne?
3: Mm-hmm.
2: Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
3: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti. To pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
2: Niste videti Amazonka, ne?
3: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
2: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
3: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, kjer pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelavec.
2: Se morate dokazovati tudi v svojem poklicu, recimo UKC Maribor? Ste se morali med študijem?
3: So smeri in mogoče specializacije, kjer je to potrebno bolj kot pa v moji. Jaz mislim, da v okoljih, kjer prevladuje moški spol, ženska vedno na nek način mogoče mora dokazati to, da je na pravem mestu bolj, kot pa njen moški sodelavec. Jaz sem lahko zelo srečna, da vsaj v tem manjšem okolju mojega oddelka tega vzdušja res ni. Ker se mi zdi, da smo vsi kolegi, vsi enakopravni, sodelujemo vsak dan brez tega, da bi imela občutek, da je moja izkušnja kakorkoli drugačna, zato ker je moj spol takšen, kot je.
2: Ste, ko človek obleče uniformo, se poistoveti pač za stroko, s cehom, v katerem dela. Recimo, ste članica Slovenske vojske, ste zdravnica, vemo, kakšna je uniforma, ste zdravnica urgentne medicine, greste tudi na teren, vemo, kakšni ste takrat v oranžnem. Ne? Tako. Kako recimo vas konkretno zaznamujejo te tri uniforme? Kakšen je občutek, ko si jo oblečeš?
3: Jaz mislim, da vsem trem je skupaj nek ponos. Jaz mislim, da te uniforme nasplošno predstavljajo neko skupnost. Vsem trem je skupno neka želja po pomoči sočloveku, po skupnosti, pri eni še nekako mogoče malo bolj domoljubje in tovarištvo. Jaz sem bila vedno hvaležna in ta izkušnja, ko prvič daš to uniformo gor, je meni bila vedno lepa. Za čisto vse tri. Z velikim veseljem imam doma omaro skoraj da polno samo teh uniform. Lepo je, ko si z nekom deliš prizadevanje in skupni cilj in potem pogledaš levo ob sebe in desno ob sebe in se znajdeš v enaki uniformi. Lep je ta občutek.
2: Tale za oddajo Odmerjen čas bo pravzaprav prekratek za najo, ne? V tolikih vlogah živite in delujete. Kaj ti morava povedati recimo še to, preden pustimo prostor glasbi in potem pozneje nadaljujeva, ste tudi akademsko izobražena glasbenica, ne samo zdravnica. In pravzaprav ste glasbo začeli študirati prej kot medicino in pravzaprav ste študentka postali še preden ste postali dijakinja.
3: Tako.
2: Vse naenkrat. Tako. Z veliko žlico ste pravzaprav že zelo zgodaj zajeli.
3: Življenje.
2: Obveznosti in življenje, ja.
3: Tako. Izhajam iz zelo glasbene družine. Oče je profesionalni glasbenik, brat je violinist, prav tako sodelavec zdaj z očetom. Pa med tetami in bratranci se najdejo še kakšne operne pevke, pevci, učitelji glasbe in tako naprej. Tako da mi je bila ta ljubezen do glasbe predvsem praktično zibelko postavljena. In nekako ni bilo vprašanje, da bi to bil nek del mojega življenja že od majhnih nog. In na koncu se znašlo tako, da me tudi zelo veselilo, pa da mi je ležalo. Nekak trud, mogoče nekaj malo, šepec talenta, okolje, ki je to spodbujalo, mi je zelo pomagalo, da sem mogoče tudi po tej poti profesionalno zakorakala malo prej. Kot ste omenili, sem v bistvu študij na fakulteti glasbeni v Gracu začela še pred pričetkom srednje šole. Imela tako rekoč prej študentsko izkaznico kot dijaško in me ta ljubezen spremljala čez življenje do glasbe. Mogoče vseeno zdaj poklicno prevlada medicina že iz dejstva, da medicino pa res težko kot popoldanski dopolnilni poklic. Glasbo tukaj je malinko slažje, priložnostno, na nekem višjem nivoju. Sem pa hvaležna za obe. Po eni strani eno mi je neko življenjsko poslanstvo, drugo mi polepšuje vsak dan, mogoče tudi, ko smo se pogovarjali o vseh tistih pritiskih, ki jih človek da skozi, tako mogoče na urgenci, v neki zdravstveni skrbi kritično poškodovanih ali ranjenih, kot v vojni na fronti. Mogoče pa zato nisem toliko rabila še dodatnega socialnega in psihološkega suporta, ker je pa glasba tista, ki mi je nudila uteho.
2: Ste klarinetistka, ne?
3: Tako.
2: Igrate ali poslušate za terapijo pod narekovaji?
3: Oboje. Vedno znova se rada vsedem, ali je to v operni hiži v občinstvo, mogoče z slušalkami na ušesih sprehodim čez ta naš lep Maribor, ali pa ob večeru mogoče primem svoj inštrument in za svojo dušo še zaigram kaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Laura Petek, ste pravzaprav drugo gimnazijka.
3: Tako.
2: Odločili ste se študirati glasbo v Gradcu, medicino, potem v Mariboru. Uh-huh. Bova k temu še nekako prišli po koščkih, ampak zdaj bi se rada dotaknila še enega področja vašega življenja in delovanja. Že pravzaprav od najstniških let ste prostovoljka.
3: Uh-huh.
2: Tesno povezano to vaše prostovoljsko delo s človekoljubnim delom, seveda. In ko ste odhajali na te vaše dobrodelne prostovoljske misije, ste se vedno izbirali neka težavna območja, no?
3: Mm-hmm.
2: Kje vse ste bili in zakaj? In kako vas je to naredilo v Lauro Petek, ki zdaj sedi pred mano? Oblikovalo vašo osebnost?
3: Jaz mislim, da pot v tej smeri sem prvo začela doma. Čisto ciljeno. Da pomagaš prvo skupnosti, v kateri si rastel, ki ti je pomagala, ki te je podprla. Pa je bilo to ali lokalno delo v varstveno-delovnih centrih za ljudi s posebnimi potrebami, pa je bilo z Rdečim križem tu na naših mejah z Avstrijo v času migrantske krize, 2016 že to. Kasneje pa potem tudi nekak pot v tujino. Iskala sem lokacije, ker se mi je zdelo, da je pomoči manj, ker se mi je zdelo, da bo vnovčen čas imel največji vpliv, neko pozitivno dodano vrednost. In pa morda tudi čisto ciljeno iskanje izkušenj, ki jih morda nima vsak. In prvič sem se odpravila v Indijo. To je bilo nekje visoko na severu, skoraj da pri nepalski meji, na nožju Himalaj, kjer sem delala tako na urgenci ene manjše lokalne bolnišnice, kasneje pa tudi z pomočjo lokalnih ljudi, ki so me tam videli, ki so si želeli mogoče pomoč razširiti po manj dostopnih krajih, tudi čisto tak medicina iz nahrbtnika po ruralnih vaseh dostopnih samo peš čez riževa polja. Zelo zanimiva izkušnja, kraj, kjer večina ljudi nikoli ne vidi tujca in ta nek topel sprejem, ki je začel to mojo popotnico po tujih krajih. Znašla sem se tudi v Afriki, ne enkrat, ampak celo dvakrat v Ugandi, v južnem kraju države, kjer sem delala na različnih področjih, od dela v bolnišnici, kjer sem bila del večje lokalne ekipe, ki je takrat zelo primankovalo kirurgov, pa sem nudila v glavnem kirurški suport v operacijskih dvoranah, nekaj čisto splošnih operacij, od vnetih slepičev, pa poškodovanih rok nog, pa predvsem tam primankuje porodničarjev. Tako da mogoče neka velika radost, tudi izkušnja poroditi otroka ali dva, še kakega dvojčka.
2: Vi ste kar vse specializacije opravili pravzaprav na terenu, sredi življenja. Ne?
3: Skoraj da tako. Nekaj je bilo pomoči v ruralnih krajih, kjer smo s pomočjo UNICEF-a takrat cepili otroke, ki niso imeli dostopa do zdravstvene oskrbe. In pa nekaj dela v sirotišnici z nekje 70-80 otroci iz ulice, ki si mogoče ni mogla privoščiti poslati samoplačniško vsakega otroka z nekim izpuščajem na koži k zdravniku, pa sem potem ob večerih po opravljeni službi v bolnišnici obiskala še njih, pa mogoče kak otrok z vodenimi kozami vseeno ni rabil v odročen kraj, v bolnišnico, pa mogoče vseeno tisti, ki pa so jo, pa mogoče z malo večjo samozavestjo res so se odpeljali tja.
2: Ampak tudi Libanon, Irak, krizna žarišča?
3: Mhm. Jaz sem v Libanonu imela mogoče veliko srečo v nesreči, da sem ga obiskala ravno v nekem obdobju zatišja. To je bilo tik po, mogoče po medijih, če se kdo spomni, tisti eksploziji v pristanišču, ko je v državi razhajala velika ekonomska kriza, neko tudi neka politična nestabilnost pred prvimi volitvami, takrat po neki taki večji nezgodi. V bolnišnici sicer zelo priznanega kalibra, za tisti bližnji vzhod eni najpriznanejših, ameriški bolnišnici v Bejrutu, kjer pa oskrba vseeno ne obeži temu svojemu okolju, ker po eni strani nekdo z velikim premoženjem lahko dobi najbolj vrhunsko oskrbo, ki si jo medicina lahko zamisli, po drugi strani pa v eni posteli na levo nekdo stane brez najosnovnejše oskrbe. Seveda Irak pa čisto svoje pesem, po vojno okolje z prebivalstvom, ki mu orožje doma na kauču ni tuje, in s tem tudi kopica nekih poškodb vezanih na takšno orožje, strelskih ran, eksplozij, mogoče tudi z minami, ki so se tam še znašle oziroma ostale, je neka drugačna kultura, v kateri kot ženska vstopiš na zelo specifičen način.
2: Človek je lahko neustrašen, ne? Kar pa ne pomeni, da ga ni strah.
3: Mm-hmm.
2: Kdaj je bilo strah vas?
3: Vsak dan, na čisto vseh teh podvigih, potovanjih. Seveda ta strah je v različnih oblikah, včasih kot nek čisto tih glas, ko si nekje sam, ko moraš na stranišče z polno potovalko, pa veš, da je nimaš komu predati. Včasih malo bolj konkreten, na nekih železniških postajah sam, sredi noči, obkrožen z množico ljudi, od katerih je večina moških. In pa včasih čisto tak pristen, glasen strah, ko nekdo vate meri orožje, ko se nekdo glasno zdira nate in pa ko nad tabo zvoni sirena zračnega napada.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Zdravnica Laura Petek je bila na mnogih dobrodelnih odpravah, na mnogih tudi nevarnih koncih sveta. Kako ste to odločitev sprejeli v dogovoru sama sabo in pa kar je še pomembneje, v dogovoru z vašimi najbližjimi? Kako ste to skomunicirali?
3: Do njihovega odziva, do njihove podpore imam veliko spoštovanje. To, da moj odhod vsakeč znova predstavlja strah za tiste, ki me imajo radi, sem morala sprejeti tudi v pogovoru z vsemi temi ljudmi. Gnal me je nekak ta občutek odgovornosti, hvaležnosti za srečo in privilegij, ki ga imamo tukaj kot Slovenci, za to varnostjo, ki jo jemljemo za samo po sebi umevno, za temi možnostmi šolanja, do poklicev, ki si jih res želimo v okolju, ker mogoče to ni tako finančno omejeno, kot je nekje drugi. In ta želja, da ta privilegij po eni strani vrnem tistim, ki so se rodili v okoljih, ki tega nimajo oziroma so do njega prikrajšani. In v bistvu z daljšimi pogovori z vsemi bližnjimi nekak razložila, zakaj se na takšne kraje odpravljam. Mislim, da vedno znova je bilo tudi njem lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji, mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
2: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
3: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno. Zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
2: Urgentna medicina, to je eno tako posebno področje, ne, kjer je, ne vem, potrebna odzivnost, hitro ukrepanje, ne vem, soočate se tudi, bom rekla, z strašnimi prizori na terenu, recimo po kakšnih nesrečah ali kaj, ali tudi naš izobraževalni sistem oziroma na kak način poskrbi za vas, mlade zdravnike, da se lažje spopadate s temi izzivi, da ste se sposobni hitro odzivati, primerno odzivati, to pacienti tudi pričakujemo, ne? Je tudi zelo pomemben segment zdravniškega dela, morda premalo o njem tudi govorimo. Imate ta suport, recimo tudi v izobraževalnem sistemu?
3: Jaz mislim, da sam izobraževalni sistem točno specifično zato ni toliko usmerjen. Jaz mislim, da to pride po eni strani z neko selekcijo, kdo se v takšen poklic sploh prijavi. Mislim, da se najdejo tisti, ki jim hitre odločitve, mogoče malo hitrejši tempo dela leži. Po drugi strani to pride z leti izkušenj, ne druga zato imamo seveda specializacije, ki trajajo v mojem poklicu 5 let. To ni kratka doba, kjer v bistvu z pomočjo sodelavcev, ki so bolj izkušeni, postopoma sprejemaš odgovornosti in nekak dviguješ ta tempo. Po drugi strani pa je čar urgentne medicine v tem, da ni samo drama na terenu, pa reševanje življenj v obliki reanimacije po zastoju srca. Meni zelo ljub je tisti počasnejši del moje službe, kjer se srečujemo z zgodbami starostnikov, ki največkrat prej ali slej končajo na urgenci z visto celotno družino, ki stopi skupaj, da se dogovorimo o ciljih zdravljenja za te ljudi, za katere pa mogoče tako agresiven pristop le ni najboljša odločitev za nje in v njihov interes. Tiste zgodbe mogoče pozabljenih ljudi v družbi, ki se večkrat znajdejo pri nas, tisti so morda meni še mogoče malenkost bolj ljubi. Ko sem mogoče srečala takšno medicino najprej skozi oči svojke, ko so se na urgenci znašli moji stari starši, zdaj pa mogoče ravno zato za neko večjo sočutnostjo stopim naproti pacientu in pa se zadnje njegovi družini, svojcem, ko se pri meni znajdejo v soboto ob 2 ponoči.
2: Sej, življenje urgentnega zdravnika, ne, je zaznamovano z, ne vem, tudi 24-urnimi dežurstvi, nerednim delom čez vikende, praznike in tako naprej z veliko stresa. In zdaj zakonodaja po novem omogoča tudi, da po vsaj 15 letih dela v urgentni medicini lahko potem počasi zdrsnete na polje družinske medicine. Seveda še del dela vedno opravljate v urgentni medicini. Vi ste zdaj šele, če rečem temu, na začetku svoje poti, razmišljate o tem, da bo kdaj postalo tako zelo stresno, da boste želeli zamenjati področje?
3: Zavedam se, da ta možnost obstaja. Mislim, da bi si zatirala oči, če bi jo tajila. Ta tempo dela, še posebej z številnimi nočnimi izmenami, je specifika te specializacije, ki jo mogoče res težko upravljaš do 60. za nekatere 65. leta. Jaz imam srečo zaenkrat, delam v ekipi, ki je razmeroma mlada. Tudi specializacija sama je kar mlada specializacija, zato tudi najbolj seniorni specialisti še niso čisto blizu tisti starosti. Seveda se pa vsi zavedamo, da bomo verjetno prej ali slej mogoče vsaj delno morali upočasniti ta tempo. Ali je to z umikom v družinsko medicino oziroma okolje, ali pa mogoče tudi znotraj urgentne medicine lokacija tista v mogoče manjših krajih, ki imajo frekvenco obiskov pacientov nižjo, pa zato mogoče stresa malenkost manj, tista možnost, ki si jo lahko izbereš v takšnem primeru.
2: V katerem letu specializacije ste trenutno?
3: V drugem.
2: Specializantov oziroma zdravnikov, ki izrazijo željo po specializaciji na tem področju je pa zelo malo, ne? Če podatki držijo, splet mi pravi, da na jesenskem razpisu, pravzaprav na spomladanskem razpisu letos, da se je za 30 mest, v bistvu, da so se zgodile samo 3 prijave.
3: Tako.
2: Kar je zelo, zelo malo, ne?
3: Zelo malo. Če pomislimo, da za marsikatero specializacijo mogoče na 3 mesta dobijo 9 prijav, ne? Je tudi razmerje, ki se pojavlja kar pogosto. Tudi na mojem razpisu takrat je bilo, mislim, da 26 mest, pa sva se za kolegico prijavili 2.
2: Pa katero je tisti najmočnejši faktor, ki zdravnike odvrača od tega področja? Je to stres?
3: Že čisto črno na belem obstajajo študije, da imajo pričakovano življenjsko dobo urgentni zdravniki globalno gledano najkrajšo, daleč, daleč najkrajšo izmed vseh specializacij. Jaz mislim, da to verjetno kombinacija relativno stresnega dela z hitrim tempom, veliko odgovornostjo izmenskega dela in ta zatem porušen bil ritem, ki ima zelo močan vpliv na zdravje, morda si bi kdo mislil manjši, kot pa mogoče druge razvade, ki smo jih vajeni bolj, kajenje, pa alkohol, pa v bistvu skoraj da prednjači slabo spanje, neka odsotnost od socialnega kroga, no vse zadnje, mislim, da zadnja 2 družinska rojstna dneva sta se odvila brez mene, ko sem jo jaz preživela v nedeljo, čez dan na urgenci v službi. Prazniki, ki jih mogoče vseeno preživiš v službi, so nek dejavnik, ki s seboj seveda prinese posledice, kot so to, da se mogoče marsikdo, ki da prednost prostemu času in družini, morda vseeno ne odloči za takšno smer.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Tudi v UKC Maribor je urgentna medicina, pravzaprav so zaposleni v urgentnem centru, tako bom rekla, vedno tudi neposredna tarča nezadovoljstva ljudi, neočakanosti ljudi, tudi nasilja, ne? To je zdaj dejansko aktualna in javna tema. Ste vi že kdaj naleteli recimo na takšne zelo konfliktne situacije morda?
3: Jaz mislim, da ni sodelavke in sodelavca v moji ekipi, ki kdaj ne bi letel iz sobe pregledovalne pred pacientom. Ni medicinske sestre, ki kdaj ni dobila udarca po rokah iz strani nekoga, ki ni bil zadovoljen z trenutno situacijo ali pa bil agitiran pod vplivom nekih psihoaktivnih substanc. In pa vsekakor ni sodelavke in sodelavca, na katerega se kdaj kdo ne bi pošteno zdrl. Mislim, da ob klicu čistilnega servisa je številka varnostnikov tista, ki se jo naučimo na urgenci skoraj da prvo.
2: Pa kaj bi recimo v tem kontekstu zdaj rekli vi osebno kot zdravnica Laura Petek javnosti? Vsem morebitnim pacientom, ki se bodo oglasili na katerikoli urgenci pri nas?
3: Da se trudimo. Da se čisto vsak, ki ga boste v tej uniformi naši, včasih v beli, včasih v modrih, našli, maksimalno trudi, da ne bi bil v tej službi, v tisti izmeni, mogoče v soboto, nedeljo, ponoči, če si ne bi želel biti tam za pacienta. Da tudi, če mu mogoče okoliščine dopuščajo takšne oskrbe, kot si bi vsak, ko stopi čez vrata urgentnega centra želel, še posebej glede čakalnih dob, se mi zdi, da je tukaj največ nezadovoljenosti, da pa res ne hodimo v ozadju okoli z kavicami in čakamo čakalnico, ko se polni. To so zgodbe ekipe, ki spušča malice, nekaj ur čaka na priliko za WC, ravno zato, da bi vas oskrbeli po najboljši moči, točno tako si zaslužite, da bi vas.
2: Z gostjo Lauro Petek zdaj stojiva pred ciljno črto te oddaje. Spoštovana sogovornica, prej sva rekli, da ste tudi izobražena akademska glasbenica, zdravnica, živite stresno življenje, v glasbi tudi iščete neko uravnoteženje tega življenja. Kje še? V čem še?
3: V sprehodih, ki me zelo veselijo, ali so to sama, s prijatelji, družino, sedaj za nečakanje v vozičku, s psom, po Mariboru, po naravi. Mislim, da je to tak na vsakodnevni bazi najpogostejša oteha, ki jo poiščem. Mogoče kdaj v tistih dnevih dopusta, ki se vseeno najdejo tu pa tam, kakšna dobra knjiga, roman, druženja z najdražjimi, tu se me najde.
2: Se spomnite morda, katero knjigo ste prebrali na zadnje?
3: Mislim, da ta zadnja je bila najverjetne od znanstvenika Neil deGrasse Tyson. Je knjiga z naslovom v angleškem, sicer Astrophysics for People in a Hurry. In glede na to, da je moje življenje v hitrem tempu, se mi je zdela prav primerna.
2: Torej, vas zanima tudi astrofizika?
3: Mislim, da je prav velik čar po noči pogledati na nebo pa občudovati te zvezde nad nami.
2: Kaj ste po horoskopu?
3: Ribica.
2: Rekli sva, da bova pogovor začinili z eno skladbo po vašem izboru. Ste razmislili kaj med tem, ko sva se pogovarjali?
3: Pa lahko dava nekaj meni še kar ljubega, sicer še najljubše na plošči, ampak tudi tako bo šlo, od Zeppelinov The Rain Song.
2: Doktorica Laura Petek, hvala vam za vaš dragoceni čas, da ste se oglasili na Radiu Maribor. Zdaj sicer ta pogovor snemava, ni v živo, ampak me vendar le zanima ta trenutek, ko končava, kakšne obveznosti vas kličejo, ali ste danes prosti?
3: To je danes k sreči moj prosti dan. Preživela ga bom najverjetneje tudi z sestro in njeno hčerkico. Nekaj čisto tak splošnih gospodinjskih opravil, kak sprehod, preživeti čas z psom.
2: Ker je to vaš prost dan, potem še posebej velik hvala, da ste nekaj ur, vsaj dve recimo, ščipnili tudi za nas. Hvala lepa, vse dobro in srečno, kamorkoli boste šli.
3: Najlepša hvala, pa lep dan.
2: Hvala lepa. Takole, to je bila oddaja Obrazi sosednje ulice. Če ste jo zamudili v celoti ali tudi delno, nič hudega, vas čaka na spletu in med podcasti in vas k poslušanju tudi tam vabim avtorica te oddaje Irena Kodrič-Cizarl, tehnično pa mi je pomagal kolega Zoran Perko. Hvala lepa za pozorno poslušanje.

0: poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnjem posvetu delodajalcev v Ljubljani tem zagotovila ukrepe za vzpostavitev spodbudnejšega poslovnega okolja. Kot menijo delodajalci, podjetništvo pri nas za povečanje produktivnosti potrebuje spodbudo v obliki manjših obremenitev in učinkovitejšega podpornega okolja, saj da bo le tako lahko prispevalo k zagotavljanju blaginje v državi. Ukrajinske sile trdijo, da so zadele dva ruska plinska objekta na zahodu Sibirije, približno 3000 km stran od ukrajinske meje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil napade, češ da so prizadeli rusko gospodarstvo. Ruske regionalne oblasti so sporočile, da je po ukrajinskem napadu z dronom v industrijskem objektu v mestu Novi Urengoj na severu države izbruhnil požar, žrtev ni bilo. Evropska unija je Španiji dodelila približno 115 milijonov evrov nujne pomoči za podporo pri obvladovanju razmer v severnoafriški eksklavi Ceuta po množičnem prihodu nezakonitih migrantov iz Maroka konec julija. Sredstva bodo med drugim namenjena krepitvi nadzora meje in napotitvi dodatnega osebja. Celjski rokometaši so po dveh sezonah premora vnovič zaigrali v elitni ligi prvakov. Na gostovanju v hrvaški prestolnici so morali premoč priznati Zagrebu, ki je bil boljši z 31-29. Največ zadetkov na tekmi, 11, je dosegel celjski srednji zunani igralec Aljoš Anžič. V ligi prvakov bo prihodni četrtek v knežjem mestu gostoval danski Aalborg. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Gianni Vitella, ki nadaljuje vožnjo Maribor z izhodom od 9:00.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: 2. junij leta 1846 je poseben dan zgodovine slovenskega prostora. S prihodom prvega vlaka južne železnice v Maribor in Celje se je postopoma začelo spreminjati prav vse. Marsikaj starega je odšlo, novo je bilo na obzorju. Tujina ni bila več tako daleč in tudi mi smo stopili v svet. Z nami bo Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj železniškega muzeja in zaljubljenec v železnico, ki je pravi zaklad znanja v tistem času. Današnje slovensko ozemlje je bilo v 40. letih 19. stoletja del Avstrijskega cesarstva. Ko je prvi vlak s parno lokomotivo pripeljal po železni cesti od Graca preko Šentilja in Maribora do Celja, je bilo to za ljudi čudo tehnike. Zbrali so se v progi, se čudili železni pošasti. Ne samo mi. Celotna Evropa je z razvojem železnice stala pred novimi izzivi, pravi Mladen Bogič.
3: Zdaj, jaz ponad malo provociram in vprašam, retorično vprašanje, kako da je stara Avstrija z Dunaja gradila progo v Trst Italija, ne? Pa se pa ljudje zdržajo, res zakaj? Ja, zato, ker je bil Trst avstrijsko pristanišče, ne? Ljudje se ne spomnijo več, to je gimnazijska učenost, da je bila vsa Severna Italija nekoč avstrijska, da je drugi sin Marije Tereze, Leopold, bil veliki vojvoda toskanski, ne? In da je oče Marije Terezije, Karl VI, se je oziral okrog po teh svojih deželah, kje bi bilo primerno pristanišče za monarhijo. Več možnosti je imel in takrat je izbral Trst. Tega se moramo zavedati in Trst je bil do konca prve svetovne vojne, je bil avstrijsko mesto in seveda glavno pristanišče.
2: Je pa res, da ne Karl VI, ne Marija Terezija v železnicah nista vedela nič. Je pa v času cesarice živel James Watt, ki se je ukvarjal s parnimi stroji. Glas o tem je prispel tudi do Dunaja.
3: Seveda se je pa Avstrija oziral okrog po svetu. Železnice so v najbolj industrijsko razviti državi Angliji nastajale že predvsem tako, da so industrijske obrate povezovali s plovnimi prekopi kanali zravna. Ne? Ampak te vozičke so vlekli konji ali pa samo tež so šli. Ne? No, ko pa je parni stroj toliko dozorel, da so ga lahko na tak voziček postavili in povezali s kolesi, je nastalo nekaj, kar je bilo kot lokomotiva. In to je, se prepirajo zgodovinarje, je bilo to 1803 ali 1804, so vse, ne? Ampak to je bilo v Angliji. In to je bil Richard Trevithick, to zdaj ni važno, ne? Ampak ta stvar je bila še zelo nebogljena. Ne? Vendar pa so videli njene prednosti in potem se je pojavil genialni George Stevenson, ki je prvo uporabno lokomotivo res naredil. Gledajte, to je bilo ta lokomotiva nastala Rocket, govorijo Rocket, šele 1829. leta. George Stevenson je bil samouk. Ne, je bil izjemno pameten človek, ampak je bil samo uk, je bil mehanik. Ne. On imel pa sina Roberta, ki ga je pa dal študirati, ki ga je izobrazil in skupaj sta zgradila tovarno lokomotivo v Newcastle, na reki Tyne. Ne. No in ko so mu torej staremu zaupali, nam stari je gradil potem proge, sin je delal pa lokomotive, ne, v te svoje tovarni. In ko so mu zaupali ta projekt Liverpool Manchester, dvotirno progo, je George Stevenson pač hotel. Bil je eno sorte vizionar. Ne? Na oni prvi progi so vlekli nekatere vlake še konji, predvsem ljudi. To so prevažene lokomotive. Ampak že sem zelo rekel, da je treba konc s temi konji narediti, ne bodo samo še lokomotive. Zato je na tej progi še nedokončani prijedil tekmovanje lokomotiv po angliški navadi. Ne? In štiri lokomotive so se ga udeležile, pustijo zdaj kdo in kaj in kako. Ampak oče in sin sta pravzaprav posebej za to tekmovanje v svoji tovarni lokomotiv naredila lokomotivo Rocket. Ne? Rocket, ki je bila tako zasnovana, da je vse ostale deklasirala. No. In potem so starega, torej železnice so začele poganjati po celi Angliji in starega so klicali tudi čez kanal v Belgijo, recimo, da jim je stresiralo po železnico. In v Franciji so to začeli, ne. To so bila let 30 leta. Povejo še mimo grede, ne. Liverpool Manchester je bila odprta septembra 1830. Ne. In jaz štejem, da je to pravi začetek železnice, ker tam so bile res sam še potem parne lokomotive, nobenih konjev več. Ne.

0: No, potem so železnice preskočile in pa skupaj s tem zelo napadno lokomotivo so preskočile kanal La Manche. In seveda se je stara Avstrija, ki je bila ogromna država, ne, je gledala okrog sebe, da železnice poganjajo, ampak je bila nekoliko nezaupljiva, še nič vemo, kaj to bo, ne, ali se to bo obneslo, se ne bo obneslo. Imeli pa so vizionarje. Recimo, v Nemčiji je bil en avtor, ki se imel Friedrich List, ki je naredil program razvoja nemških železnic, ne, po Nemčiji. Tukaj so imeli pa tudi, je bil pa, se je pisal, gospod se je pisal Ripple, ki je naredil tudi program razvoja vseh železnic na razne konce monarhije. Med drugim, med najpomembnejši je bila takoj ta južna železnica zveza s Trstom, od Dunaja do Trsta, do glavnega pristanišča. Ne. No, ampak to stvar je še nekaj časa trajala. Bančnik po imenu Sina je pa videl to zvezo proti Trstu, da bo to imelo smisel. Vedel pa je, da ni dost močan, da bo do Trsta prišel in je začel graditi torej progo, ki ne bi bila v smeri proti Trstu, po ravnini, kakor se dalo, pa tudi na ogrsko ozemlje, kjer imel neke svoje posesti. Ne. Ta proga je šla po ravnini vse do Dunajskega Novega mesta in potem je zavila na zahod do gora, do mesteca Glognic. In ta je bila v dveh etapah dogrejena 1861-1842. In potem so vlaki tam obstali, mislim, gradna, vlaki niso še obstali, gradna je obstala, dokler se ni pojavila ena kriza. In sicer leto 1848, ki je bilo čudno leto in na Dunaju so imeli mačno revolucijo. Ne. In takrat so, pustimo zdaj vse mogoče vidike tega, ampak tudi takrat je nastala kriza v zaposlovanju, ne, ker je trg na nadoma postal zasičen in vse te silni delavci, ki so nekoč prišli iz dežele v mesto, da bojo tam na toplom pa na suhem, ne, da ne bojo imeli krav pa tako reči več, ne, so zgubili delo. In niso imeli več kam. In so potem velike množice na Dunaju delale grozo, ne, udirali so se k pekom, k mesarjem, ker so morali jesti, ne. Ampak nekje v predalju je bil pa nek projekt. Namreč, mi dva sva rekla, da je ta proga od Bančnika si mi je prišla samo do vznožja gora, do Alp, tam, ker se Alpe začnejo ali končajo do Semmeringa, ne. In Avstrija je imela pa že takrat lovce na talente. In spomnimo, ne, da je bila takrat celotna Berenčina, pa še vse, celo Milano je bil avstrijski. Ne. In v Avstriji, tam je imela sedež avstrijska vojna mornarica. In tam je bil en mornariški oficir, ki se je pisal Gega. In on je imel pa sinčka, ki je bil genialc. In 16 leti je diplomiral na univerzi v Padovi in 17 je postal inženir in arhitekt. In z 17 leti je postal doktor matematike. In potem je začel s tem svojim znanjem na tirolskem gradici, jeste, ker tam je veliko vinkov pa klancev, pa treba fajn se računati, ampak lovci na talentu so ga videli, ta pa nekaj zna priti, sem pošti proge gradil. In tako so ga najprej poslali graditi progo proti na Češko. Ne? In potem tam je že zgradil en mogočen viadukt. Ne? Potem so rekli, zdaj pa ti pet pa boš gradil progo proti Trstu. Ne? In sicer ne takoj čez te nesrečne Alpe, ki so se jih bali, ampak od vznožja, od štajerskega dela vznožja Alp, od Mürz, Cušlaga. Ja. Zdaj pa, zakaj pa on iz tega konca gradil, ker namreč možnosti je bilo več. Ne? Ta Semmering so eni rekli, da to je nora ideja, tam čez nekaj graditi. Semmering je moja božja pot, ne, jaz velika grem tja, da hodim v progi. In če se z avtom pereš po tistih uvinkastih cestah, globoko v Vindgari, da tako rečem, rečeš, pa kjer nors bi tukaj gradil železnico, to je nemogoče. Ne. Bila je pa šansa, da bi gradil progo po ravnini, po Ogrskem in jo potem zavili na zahočele, tako da bi prišli čez Ptuj, pa iz Ptuja na Pragersko, pa v to naprej na proti Trstu. Ogri so bili pa nezanesljivi. In razen tega je bil en človek, ki je bil prastric od poznajšega mladega cesarja Franca Jožefa, je bil Erzherzog Johan, po naše najvolj Janez. In ta se je pa poročil v Graz, ker se je poročil z meščanko in pol ni bil več dober za na Dunaj. Ampak bil je pa poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je prehodil v Semmering in je gotovo imel odmevno predavanje na Dunaju, da je mogoče zgraditi progo čez Semmering. Ne. Ja, zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov Graz, ne, ker je on potem bil, ne, bil stol pre železnice, bil stol slepo črevo, bil trgan. Ne. Poveva še to, ne, da je tudi pri nas njegovo ime slavno po pravici, ne, ker je na Johan Janes je dal zgraditi recimo prvi cestni most v Zidro mostu ali pa zgradil progo cesto skozi Hudoluhno in še tam je v neki taki, zdaj ne možda o tom več ostaviti, ne, njegov spomenik, popolnoma pravičen njegov spomenik, da ne govorim tem, da je tudi uvedel gojenje vina in teh reči, ne. No, pustiva to. Skratka, on je ugotovil, da bi se bo to dalo narediti in zdaj pa ta mladi mož Gega, ki so ga poslali celo na ekskurzijo Stevensonu, da vidi, kako se železnice delajo, pa potem še na ekskurzijo Ameriko, da vidi se, kako tam železnice delajo, ne, je potem začel od štajerskega vnoža od Mirca Šlaga graditi progo proti Trstu, ne. Hkrati je pa tudi on potem, glede na tega nadvoja do Janeza, prehodil v Semmering in je naredil program. Plan, kako se bo ta proga čez zgradila in kdo ga je najbolj napadil. Ne, njegovi stanovski kolegi, ne, Dunajsko društvo inženirov in arhitektov, je rekel to, ustavite ga, to bo jo državna sredstva čist zapravljena, to bo pol ostalo tako, kot nekoč, kot piramide, pa akvedukti, ne spomina stare sajte, ne uporabni, ne, ustavite ga. In so ga ustavili. Dokler ni imel Dunaj potem te probleme s 10,000 delavcev. Ne? Potem se pa spomnil, da ima Gega projekt proge, gradne proge čez Semmering. In to je pa 70 km proč od Dunaja. In zato so potem vseh te tisočere delavce vsak dan narožil na vlak, jih peljali do severnega vznožja Semmeringa, do mesteca Glognic, mi grede Klokotnica, ne, to sami ostrici škripajo zubmi, priznajo, da je to slovanski izvor, ne, tega imena. Ne. In od tam so potem napadli teh 40 km. Ne. In potem, ko so imeli gradbišče odprto, so zgradili bivalne barake, so zgradili celo pač barake za bolnico, so zgradili celo mehno cerkvico, kjer je bil v službi duhovnik, ki je govoril različne jezike, zato ker delavci, ki so prišli graditi to progo, so bili vseh koncev monarhije. Ne? Recimo, zelo znani so bili Italijani. Obstojena knjiga, ki se reče Steinklopfer. Ne? Se pravi, tisti, ki znajo klofati kamen, ki znajo drobiti, ne? Ker to so se račno delali. Ne? No, in na progi čez Semmering je bilo zaposlenih 20,000 delavcev, skupaj že nam in otroki, in Dunaj je bil rešen.
1: Čigave pa so bile lokomotive, ki so v 40., 50. in 60. letih 19. stoletja prve vozile po trasi Južne železnice. Mladen Bogič, živa enciklopedija železnice, sicer pa upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani.
0: Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, iz Filadelfije, zaradi tega, ker Stevensonova tovarna v Newcastle, ki je bila edina taka, ki je sposobna delati, so je bila razprodana, prebukirana je bila in niso mogli. Ene lokomotive so sicer na Ferdinandovo železnico, cesarja Ferdinanda, severno železnico, tisto ta prvo, ne, od Dunaja do Wagrama, ne, so pošle angleške lokomotive. Ne. Pol pa niso mogli več in potem so se vzeli v krog in evo ti Norris, ne, industrialec, ki mu sedeš v Filadelfiji, je začel sam izdelovati tam lokomotive. Take preproste in to tudi primerne za razmeroma slabo položene proge. Medtem ko Stevensonove lokomotive so zahtevale res dobro položeno progo in so dosegale nenavadno visoke hitrosti, če je bila proga v redu. Ne. Zakaj to? Zatega, ker so imele svoje parne cilindre znotraj med kolesi. Ker lokomotiva ima cilindre, parne stroj, ne, cilindre na levi, na desni, na ta način nastanejo sile, ki pripravijo lokomotive do zaganja na levo, desno. Ne. Te Stevensonove lokomotive so pa krasno enakomerno tekle, ne, so dosegali velike hitrosti. Američani so pa naredili te lokomotive enostavno in vsem tem drugovjem, ki kolesa poganja zunaj, tako da je zlahka dostopno. Ne. In poleg tega so še nekaj uvedene spredaj, prednji del, kjer so parni stroji, ne, je bil podprt s podstavnim vozičkom, ki je bil pod lokomotivo gibljiv, ki se nekoliko lahko vtevljajo v desno, tako da se lokomotiva lažje prilagajala lokom. In tako so te prve lokomotive prišle najprej torej, v kosih v Trst, z ladjami, potem so jih pa s težkimi vozovi pa rizari pripeljali na to progo, ne, in jih začeli tukaj, so jih mehaniki sestavili. Ne. No, prva lokomotiva, ki je prišla, to je bila pa lokomotiva po imenu Filadelfija in je prišla na Dunaj. Ne. In jaz sem se dolgo časa sprašal, tam je en most, ki se mu reče Filadelfija Brücke. Pa zdaj Filadelfija tle zraven. S tem se je ta proga proti jugu začela graditi in tam je bil most čez narejen in lokomotiva Filadelfija je bila od spodaj na telu in tam so vadili bodoči strojden korači na nej. Filipci gol z mosta so dol gledali, ne, lokomotiva Filadelfija. Od tot je naziv most Filadelfija tam na Dunaju.
1: Načrtovanje in izvedba južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalo so ga pritegnili k gradnji železnic. Kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji je vodil in nadzoroval tudi postavitev južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti Pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni Borovniški viadukt. No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu Hull in na ta vožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov.
0: Gege je bil genialen, ne, in je razumel te stvari. Ne. On je imel svoje pomočnike, on je imel recimo Moritz Blöhr je bil njegov arhitekt, ne, ki je potem po njegovih navodilih visoke gradnje do konca spelo. Ne. In Johann Filunger je bil pa gradbenik, ki je spet po njegovih navodilih, Gegovih navodilih izvedel nizke gradnje. Ne. Ali pa nadzero, recimo, nizke grane. Ne. No, pa recimo, vsemenih zatrenutek postiva, ne, ampak do cela je bil gotov največji projekt, najtežavnejši projekt, Pesniški viadukt, ne, ki je dolg bil več kot 600 metrov. Ne, in je bil takrat tudi najdaljši objekt na celoti potezi od Dunaja do Trsta. Nažalost ga ni več. To je bilo nekaj tako krasnega, ampak bere se, da je po 10 letih že zelo razpadlo, ker so bile opeke slabo žgane, ker so bile slabe in kdo bo zdaj to še enkrat gradil, so ga rajši zasul naredi z njega nasip. Ne. Tako da no, ostanki moraš v tem zasipu noter biti, ne. To bilo zanimivo, kdaj to sed v industrijsko arheologijo, recimo. Ne. Zanimivo pa je, ne, da viadukt pri nabrežini, ki je še, ki trdno stoji, je sam 3 metre krajši od tega pesniškega viadukta. Ne. Drugače pa največji objekt vse je bil pa Borovniški viadukt, ki ga spet več ni zakaj, ker je bil dvonadstropen. In pesniški je bil eno nadstropen in ta nabrežinski je eno nadstropen. Oba sta bila daljša od Borovnice, ampak Borovniški je bil pač višji in je toliko bolj zahtevnejši. Ne. Problem so seveda na barju zdaj, če ga moraš, ga zasuješ. Ne. Se pravi, Gega je od Ljubljane naprej čez Ljubljansko barje delal nasip. Ne. In baje so zginile neznanske količine materijala, preden se nasip dovolj utrdil, ker kar so en dan vozili, čez noč izginilo v blato. Ne. In so potem spet vozili. No, ampak to so premagali. Ne. In ta nasip stoji še danes. Ne. Medtem, ko nas veliko žalost vseh nas Borovniškega viadukta ni več. Problem je, da stebre moraš temeljiti in v namočverju lahko temeljiti samo s piloti. Ne, s hrastovimi temi dolgimi koli, ki jih tam zabijajo not. In hrast, pravijo, dokler je v vodi, je neuničljiv.
2: Beneška zgodba.
0: In tako, Ja, Kreniška zgodba, točno. Samo ravno v Ljubljansko barje zaradi odvodnjavanja je nivo talnice padel in začeli so te piloti na vrhu gniti. Ne? In zdaj ne vem, kako je bilo pesniški vedok, je bil tudi temeljen na pilotih, se je tam tudi na zadnjem močere bilo. In najbolj še bil to tudi razlog, ne, da so sklenili, da se ga ne splače. Nima smisla obnavljati, da ga je boljš zasut. Ne? No, zdaj imamo pa skor kilometr dolg novi pesniški vedok, ne, kar je fantastično. Ne? Pa najdaljši most v Sloveniji, zdaj prej bil most v Revoz, pri Novo mesto najdaljši, zdaj pa pesniški novi most.
1: Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke, ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več, kar literarna prvina.
0: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično, to ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nad vse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je skamnit, ne, pa ki ima največji lok med železniškimi mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledam spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most. Ne?
1: Prvi mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna s Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa H, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava Južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. Uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
0: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Morris Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz strmo, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja.

0: Američani, oziroma ameriški inženir Hal, je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo grdo, ne, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč metra spon. Havu viadukt. In kaj je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les, ne? Razen podlog za vijake, ki so v Hrastovi, drugače bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese, ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo. Ne? In ker je potem tudi tretji most, ne, ki vodi progo proti na Koroški krodvor, ne, in potem v smeri proti Tirolski.
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Zgrajen davnega leta 1866 in še vedno služi svojemu namenu. Je pa imel skozi zgodovino tudi bridke trenutke. 7. aprila 1941 so ga razstrelili inženirci umikajoče se Jugoslovanske kraljeve vojske. Približno 3 mesece so potrebovali v času nacistične okupacije, da so ga ponovno usposobili za promet. Že oktobra 1944 pa je spet postal tarča, tokrat angloameriških bombnih napadov. Niso ga zadeli. Ljudje na Pobrežju, v Melju in na Teznem pa so molili, naj vendarle že porušijo ta most, da bo mir. Ni jim uspelo in še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se 2 menda več ne srečata na mostu. Ko je 2. junija 1846 v Celje pripeljal prvi vlak, je že bilo jasno, po kateri trasi bo šla pot naprej, do Ljubljane. Možnosti je bilo sicer več, ampak obveljala je menda najprimernejša.
0: In on je od Celja pravzaprav naprej imel 3 možnosti, ne? Ali da bi prodrl proti Kamniku, ali pa da bi prodrl s predorom do Ožbolta in potem naprej v Ljubljano tam, po tej dolini. Ampak, čeprav je vedel, da se bo srečal s silovitimi težavami v Soteski Save, je vsen računal s tem, da bo železnica prevzela promet iz Save. Zato je gradil zidane moste in potem naprej proti Ljubljani. In razen tega je še omogočil tem premokovnikom, ki so sicer zane že vedeli, da so res zaživeli, da so začeli producirati ta svoj premok in ga izvažati in ga prodajati železnici in ga izvažati naprej. Tako da, ja, železnica, južna železnica pri nas se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Ne. Prej sem že rekla, ne, da so mislili, da bi šli po ravnem do Ptuja, pa na Ptuj pa iz Ptuja na Pragersko, ampak so se premislili po zaslugi Janeza, nadvojvode Janeza, ne, ki je želel progo čez Grad, ne, Gradec. Gega je pa zbral progo čez Inimost prav zaradi tovora Save, ne, in potem je tudi, seveda on razmišljal tudi na to, ne, da bi po Savi naprej po Zagrebu potegnili železnico, kar pa se je zgodilo potem, kot so ugotovila že šele 1862, ko je bil Gega že mrtv. Ne. Problem je v tem, ko so to sprivatizirali železnico, Gega je bil v državni službi, to je bila južna država, na železnica in on je zgubil delo. On je sam svoj upravni aparat mogel ukiniti, ker ni bilo, nobena državna železnica ni bilo več takrat. Na Dunaju je bilo 5 kilometrov proko državni lasti, pa še tam so promet izvajali privatne železnice. Njega je pravzaprav umrl nekoliko v Zagrenjenču, projesica, ki je bil odlikovan in tako naprej in je živel na Dunaju sam in je umrl tam leta 1860 za ključnica.

0: 4 leta pozdaje, 1849, je prvi vlak pripeljal na ljubljanski železniški kolodvor. Še 8 let je trajala gradnja do Trsta. Tedaj so bile dane vse možnosti za začetek, recimo mu, prapotovalnega turizma. In Dunajski zrezek je srečal tržaško omako.
1: No, potovanje po železnici je hitro in ceneno. Nekoč, pred ne bila železnica, je bilo, tudi če si imel denar za kočijo, je bilo strahovito naporno, je dolgo trajalo in potem si prešteval, kje imaš kostine, ko si nekoč prispel na cilj po velik dneh, po več dneh. Na železnici, posebno, če si imel kaj pod palcem in si potoval po prvem zredu, je bilo to krasno. Ne? Velika, to je z otrokom rad razlagam, velika prednost železnice je ne samo to, da omogoča prevoz velikih količin tovora hitro in poceni, ampak da omogoča potovanje in s potovanjem spoznavanje tujih krajev. Potem se ljudje srečajo s tujimi idejami, vidijo, kaj drugi znajo, kaj zmorejo in če je dobro, to prenesejo k sebi. Širijo se kulturna vzora, to je Gega sam napisal, ne? Da železnica skrajšuje razdalje in pospešuje kulturni razvoj. Ne? To je, tako da jasno, je pa hecne, tako od začetka, ko je bila proga zgrajena, so prirejali nekaj, čemu se je reklo Vergnügungsfahrt, se pravi vožnja zgolj za zadovoljstvo, ljudje so odplačevali, nekaj je bilo koštalo, pa so se na krajše vožnje vzili, tako kot mi danes smo z vezkim vlakom gor in dol. Ne? Ampak ja, potovanje pa je, kot rečeno, je bilo pomemben napredek pri osebnostnem razvoju ljudi. No.

0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slovečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
1: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledati malo, kako se ti kraji razvijajo, tako se ustavijo tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, skočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec. V Šentjur, tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenecem, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, moj Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku in sicer dokler po svetu hodi Jugoslovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
2: Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. To je na špici. Hitreje ne morajo voziti.

0: Od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100 in ustrežno nižje za ostale vlake, da ne govorimo. Od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam, se, to je zdaj na vrsti, kako lepo so tam vlaki tekli, ne glede, da ni bilo betonskih pregov pa vse sorte, kar zdaj delajo. Ampak, če hočemo, mi priti v eni uri iz Ljubljane v Maribor, Celje, Zidani most, en dolgi tunel, do Laškega tunel. Kaj bojo v Savski dolini naredili? Od Zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4. Zdaj nikoli ne pride v uri pa 3/4. Pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to. Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na tej trasi Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam je bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 km dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spodi je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom, prvič, da jih proga ne smejo biti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški.
1: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
0: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo 4 mednarodni koridori skozi Slovenijo, 2 skozi Maribor, 2 čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod, Karol Rustja, lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči, Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
1: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi.

Tako smo z govornim popotovanjem med davno nekoč, danes in blizu jutri sklenili devetdelno radijsko epizodo po železni cesti, posvečeno 180-letnici prihoda prve železniške povezave na današnje slovensko ozemlje. Z njo smo želeli spomniti na bogato in zanimivo tradicijo, na gospodarski razvoj, na to, kako je redna, pa če tudi skromno plačana zaposlitev pri železnici, na stotine slovenskih družin rešila bede in odvisnosti od negotove milosti drugih delodajalcev in še posebej v Mariboru spodbudila razvoj tehniške inteligence, ki je z delavnicami Južne železnice dobrih 130 let pomembno prispevala k razvoju mesta in okolice. Zgodovina je v tem razvojnem impulzu sredine 19. stoletja svoje povedala, da dobrim vzgledom preteklosti nismo pozorno sledili, kot zaostanek v razvoju občutimo na lastni koži. Danes skušamo ujeti zamujeno. Hvala vsem, ki se iskreno in pošteno trudijo, pa se pri tem ne okoriščajo, da bi se ta razvojni zaostanek čim hitreje, čim bolj zmanjšal. Radijsko nanizanko po železni cesti sem zasnoval Stane Kocutar. Za promocijo in njeno prisotnost na družbenih omrežjih je poskrbela Vesna Martinec, odgovorna urednica Radija Maribor. Vse epizode so še vedno na voljo na naši spletni strani in v vaši knjižnici podcastov. Hvala za pozornost.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški kancler Friedrich Merz se je zavzel za občutno znižanje predlaganega večletnega proračuna Evropske unije. Po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto v Berlinu je dejal, da sporočilo Nemčije ostaja, da Evropa potrebuje tako realizem kot reforme. Evropska komisija je predlagala proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034 v višini skoraj 2000 milijard evrov.